0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
3: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different.
2: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
3: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
2: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i tredje runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det der det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
2: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
2: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværlig.
2: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Kladdehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og, ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-positionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-positionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-positionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe larven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Miley Cyrus smadrede igennem på sin wrecking ball, og dermed så fik hun så åbnet Morgenklubben op på en tirsdag morgen med datoen den 18. august. Klokken er lige sådan knap og nar på 5:07, og det betyder, at der er godt og vel små 40 minutter til solen står op. Så mens vi har daggrydet for os selv, så kan vi få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der egner sig særlig godt til lige præcis de formål. Noget af musikken har jeg fundet frem, og noget af det er simpelthen foreslået af Morgenklubbens medlemmer. På den måde så kan man sige, at vi er sådan en klub med en vis form for medbestemmelse. Hvordan og hvorledes du kan være med til at bestemme, det skal jeg nok komme ind på senere i programmet. For nu så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Stella Lefty, som tager sin tur med til Boston. Godmorgen.

Rasmus Sebakker og Natteravn, og hvis du er sådan en rigtig natteravn, som ikke rigtig er kommet i seng endnu, så er der hjælp på vej her, hvor vi skal have fat i dagens godmorgennatsang. Den sang, der ligesom er dedikeret til at vække sjælen, men den kan også samtidig sende de søvnløse sjæle i seng. Det er i hvert fald tanken, at det er et nummer, som egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og så er det et nummer, som gerne lige sådan må gå ind og age din sjæl lidt på kinden, klø den lidt i nakken og sige, nu er det ved at være tid til ja, enten at komme op og ud, eller til at lukke øjnene fuldstændig i og falde i søvn. Og nummeret, der skal kunne alt det i dag, det er, det er sådan et af de lidt storladende. Det er kæmpe meget kor, det er kæmpe meget drama, og det er selvfølgelig Seal og Kiss from a Rose.

Der er måske en del, som husker nummeret her fra en af Batman-filmene, men i dag der gjorde det sig altså som godmorgen, at sangen her var det nemlig Seal og Kiss from a Rose. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her med Please, Please.

Dengang du græd 5:54 er klokken, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have bevæget kroppen lidt, vi skal have lidt sved på panden, vi skal have blodet til at bruse lidt hurtigere rundt i kroppen. Med andre ord, så skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det bud, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Hans fra Skiby, og Hans, han skriver sådan her. Vi mangler lidt morgen-country i morgenklubben. Ella Langley med Choosing Texas er rigtig god at vågne op til. Med venlig hilsen, Hans fra Skiby. Og Hans, jamen, jeg synes nu ellers, at vi har en del country her og der i programmet, men man kan aldrig få for meget af den slags, er i hvert fald min holdning. Så lad os da bare se, om vi kan få sådan lidt square dance ind over dagens kropslige kickstarter her sammen med Ella Langley og Choosing Texas.

har på det seneste domineret toppen af den amerikanske single-hitliste, den gode Ella Langley, som vi her fik med Choosing Texas som dagens kropslige kickstarter. Det gjorde vi, fordi Hans fra Skiby synes, vi manglede lidt morgen-country i morgenklubben, og derfor havde Hans altså foreslået lige præcis Ella Langley. Hvis du gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så er postkassen åben, var jeg lige ved at sige. Det er den sådan set 24 timer i døgnet. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre. Og så muligvis også lidt om, hvorfor. Og så smider jeg altså dit bud ned i den store forslagskasse. Og så ved man aldrig helt, hvornår det bliver trukket frem. Men det er en af hverdagene, at du altså kan rende ind i dit forslag. Og hvis du ikke lige selv hører det, så kan du altid glæde dig over, at så har de andre medlemmer af Morgenklubben nyt godt af dit forslag. Videre skal vi nu med lidt musik fra playlisten, og det får vi her fra One Direction og Perfect.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Klokken er 6:09. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have sat gang i de små grå med en omgang musik-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982, der til trods for, at Bowie står med boksehandsker på coveret, ja, så er det en titel, der leder tankerne i retning af en anden fysisk udfoldelse. Ja, altså, hvad er det for et album, som David Bowie udgav i 1982? Et album, hvor han står med boksehandsker uden på coveret, men selve titlen, ja, den leder altså tankerne i retning af en helt anden form for fysisk udfoldelse. Hvad hedder det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og du får svaret lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Taylor Swift, og I knew it, I knew you, og det var måske også sådan, du havde det med svaret på dagens musikquiz-spørgsmål. For jeg spurgte jo altså, hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982? Godt være, jeg kom til at sige 92 før, men lad det nu ligge. 1982 er vi altså i, og jeg er ude efter det album, hvor David Bowie, han står med nogle boksehandsker på uden på coveret, men selve titlen, ja, den går lidt i retning af en anden form for fysisk udfoldelse. Hvad er titlen på det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at det album hedder Let's Dance. Efter nogle sådan rimelig heftige rock'n'roll år der i 70'erne og en hel del alter egoer, ja, så begyndte David Bowie i begyndelsen af 80'erne på et samarbejde med funk-produceren Nile Rodgers. Og sammen med ham, ja, så forlod Bowie altså 70'erne og alle sine gamle aliaser for bestandigt. Og så åbnede han ellers 80'er-ballet op med kæmpestore skulderpuder, bladet hår, og det var noget hår, der bare sad, ikke? Og så en rigtig funky, soulet lyd, som i den grad blev understreget af titelnummeret, som det hele handlede om i dag, eller ja, albumtitlen i hvert fald. Her, der er det David Bowie og Let's Dance.

Efter at have været en kæmpe rock-gud igennem 70'erne, så slog David Bowie sig i begyndelsen af 80'erne, altså sammen med Nile Rodgers, du ved ham, der udgør den ene halvdel, eller er det den ene fjerdedel af Chic. Han sørgede for, at Bowie kom med ind i 80'erne med en helt ny og funky soulet lyd, som vi fik meget fint eksemplificeret lige her på nummeret Let's Dance. Som i dag altså var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal lige have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi på plads lige efter Martin Garrix og Repeat It.

Martin Garrix og Repeated var det her, hvor klokken er 6:09, og vi lige skal sætte dagens sidste flueben, og det skal sættes ud for dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tina. Tina har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af den morgenfriske klub. Tilbage i 1992 eller måske 93 bestilte min dengang kæreste Søren en sang til mig i et tilsvarende DR-radioprogram. Dengang blev jeg så rørt, men også meget flov over det, at jeg ikke turde sige til ham, at jeg havde hørt sangen. Men sødt var det. Den 18. august 2026 har vi været gift i 25 år, og nu tør jeg godt bestille en sang til ham, selvom det har været meget svært at vælge. For han har godt nok en festen musiksmag og elsker alt, der har poppet, men jeg håber, at han vil blive glad for at høre Summer Sun med Texas. Den er ikke helt lige så gammel som vores forhold, men den er da stadig god. Jeg håber, vi lytter til ønsket på en fredelig plet et sted i Danmark med god service og lækker mad, godt gemt af vejen fra familie og venner, som helt sikkert gerne ville have haft morgensang og fejring på dagen, men det må de altså vente lidt med. Mange hilsner fra Tina. Og Tina, jamen altså først og fremmest kæmpe stort tillykke med jeres 25-års bryllupsdag. Og ja, der plejer der jo altså at stå nogen med noget af en æresport og et hornorkester og den slags at vække en om morgenen. Jeg synes, det er ganske fornuftigt at stikke af fra det hele. Også selvom du er stukket af med Søren og hans lidt fæsende musiksmag. Jeg synes, vi får rettet meget fint og fornuftigt op på det her med det nummer, som I selvfølgelig skal fejre jeres dag med. Her der er det Texas og Summer Sun.

Tina og Søren kan i dag fejre sølvbryllupsdag, og normalt så er det jo sådan noget med morgensang og festivitas, men da Tina skrev mailen ind til morgenklubben@dr.dk, der håbede hun på det tidspunkt, at hende og Søren ville være sådan stukket afsted til et fredeligt sted i Danmark, langt væk fra familie og morgensang og den slags. Jeg håber, at det lykkedes under alle omstændigheder, og så lykkedes det jo i hvert fald at få sendt en hjertestartersang afsted til Søren fra Tina. Vi lyttede nemlig til Texas og Sommersang som dagens hjertestartersang. Om lidt skal vi så lytte til en radioavis, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så er det St. Clara og Gosh, I Love It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmarr åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskers forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det der det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i at have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol, Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byer. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er lige præcis, hvad det er. Klokken har rundet de 9 minutter over 6. Det er tirsdag, det er den 18. august, og solen er begyndt at skinne igennem skyerne derude. I hvert fald her, hvor vi står. Og vi, det er Louise Langeæble og jeg selv, Nina Solberg.
2: Ja, godmorgen, godmorgen. Det er jo en dejlig morgen, og jeg står faktisk lige og får solen lidt i øjnene, så det er jo altid dejligt. Og vi skal blandt andet beskæftige os med Pride Bornholm, der i år har fået vokseværk, og som står bag den hidtil største Pride-afholdelse til dato her på øen. Og der kommer altså til at være arrangementer over hele 6 dage, som begynder i dag.
1: Foreningen, altså Pride Bornholm, foreningen arbejder jo altså for at fremme inklusion, mangfoldighed, ligestilling for LGBT+ personer på øøen. Og det gør sig altså med en masse festivitas. Det hele kulminerer på lørdag.
2: Vi skal høre meget mere om Pride'en i løbet af morgenen, men nu er der bare at sige velkommen indenfor.

0: Dahlin, det hele værd. 12 minutter over 6, og det er nu, vi nogle gange lige kigger lidt ind i, hvad der er tækket ind på DR.dk på nyhedssiden, mens mange af os lå og sov. Og Louise, hvad er der blandt andet af historie, du har bidt mærke i?
1: Jamen, jeg har blandt andet bidt mærke i, at der i nat har været en telefonsamtale mellem USA's præsident Donald Trump og så Tyrkiets præsident Erdogan. Og det er altså noget, som Erdogans kontor, de skriver ifølge nyhedsbureauet Ritz, eller Reuters er det, der har lavet den her historie. Og den tyrkiske præsident, han har opfordret den amerikanske til at begynde at forhandle med Iran igen. Og Tyrkiet, de er jo NATO's næststørste her og grænser altså op til Iran. Og derfor så har de også gentagne gange opfordret til at få krigen mellem USA og Iran afsluttet. Og landet har i de seneste måneder været i meget tæt kontakt med USA, Iran og mæglerne i konflikten for ligesom at se, om de kunne få gang i nogle forhandlinger igen. Og den her melding fra Erdogan, den kommer altså efter, at Trump i mandag sagde, at USA ikke går efter at forlænge det forståelsespapir, som USA havde med hinanden og varede i de her 60 dage, for de ville prøve at se, om de kunne nå frem til en større aftale.
0: Ingen dag uden nyt fra Trump-lejren, det kan vi vist roligt sige. Ja. Nu skal vi lige over i fodboldens verden, fordi en, der også har været i vælten på forskellige vis på det seneste, det er jo Infantino, altså det internationale fodboldforbund, FIFAs store mand, som nogen gerne ville se falde fra tænderne, men lige nu, så er det altså ikke ham, der er røget i svinget. Det er faktisk driftsdirektøren i FIFA, Kevin Lamour, som er blevet fyret efter at have kritiseret Gianni Infantino. Og han var ude at sige, at det her, som Infantino jo blev virkelig upopulær på, blandt andet her i Danmark i fodboldverdenen, det her med, at han ville oprette et kommercielt selskab, der skulle gøre det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Det tillod ham her, Kevin, sig altså at sige, at det var en rigtig skidt idé. Det skulle han aldrig have sagt, for nu er han ude af klappen fra FIFA. Det bliver jo lidt interessant at se, om det er det, der ender med at ske, at Infantino han renser ud, i stedet for selv at blive smidt ud.
1: Det har man jo set andre steder, mm-hmm. i hvert fald, uden at skulle sætte nogen sådan sammenligning, at dem, der siger imod, de lige så stille ikke arbejder, eller er de steder længere.
0: Ja. Men du kan jo selv dykke mere ned i de historier, der er jo altså inde på DR.dk, vi har fundet dem. Skulle vi gå videre med noget mere morgenmusik, Louise?
1: Det synes jeg kunne være lækkert. Vi kan jo for eksempel tage den her med Toploader, der hedder Dancing in the

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Her bliver Big Mountain lige så stille færdig med Baby, I Love Your Way.
1: Og med den så nærmer vi os lige så stille og roligt en omgang regionale nyheder. Der er nemlig små 4 minutter til, og ja, det er nogenlunde, hvad Erika Jane er om at synge denne her, der hedder Lige så ligeglad.

0: Erika Jane med et nummer, hun selv har været med til at skrive, lige så ligeglad. Og med det så nærmer vi os de regionale nyheder i første runde, kan man sige, den her morgen. Klokken er nemlig 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bager Mortensen i Nexø er lukket på ubestemt tid, efter der i går nat udbrød brand i bagerens stueetage og første sal. Genopbygningen af Bager Mortensens bageri kommer til at tage tid, men det er dog sikkert, at bageriet vender tilbage igen. Det skrev Bager Mortensen selv på sin Facebook-side mandag aften. Vi ved endnu ikke præcist, hvornår vi kan åbne igen, men én ting er sikkert. Vi kommer tilbage, og vi glæder os til igen at kunne levere brød og kager til alle jeres hverdagsøjeblikke og særlige lejligheder. Klokken cirka 11:30 natten til mandag rykkede Bornholms brandvæsen ud til bageriet. Brandvæsenet fik i løbet af natten bugt med flammerne, og ingen kom til skade i forbindelse med branden. Men de materielle skader i baglokalet og i produktionslokalet er omfattende. Butikslokalet har også været ramt, dog knap så hårdt, fortalte indsatsleder Claus Rønne Jensen i går. Det er endnu uvist, hvad der var årsag til branden, men Bornholms brandvæsen formoder, at der er tale om en kortslutning i baglokalet. Bornholms politi skal nu efterforske sagen for at finde frem til den præcise brandårsag.
0: 116 bornholmere, foreninger og organisationer og institutioner har sendt høringssvar og bemærkninger til de mange forslag, der er med i det store sparekatalog, det kommunale altså. En af dem, der har sendt et svar ind, det er Bjarne Bigas fra Svaneke, og han har ikke protesteret, men derimod sendt et forslag om, at døren skal åbnes ind til Folketinget og regeringen. Han er nemlig træt af, at økonomien i Danmark er skruet sammen, så det er svært at være udkantskommune.
3: Nu er man simpelthen så presset på økonomien i kommunerne, så nu siger man, så kan vi simpelthen ikke undgå at skære væk, fordi de har simpelthen ikke penge næsten overhovedet. Så det der med at komme med forslag til, at man kan fire lidt eller andet, de siger, at der skal jo mange flere penge til. Så det virker bare som om, man politisk næsten fuldstændig siger, at de er bare nødt til at lukke og lukke og lukke og lukke.
0: Bornholm er ikke den eneste kommune i landet, der står over for store kommunale besparelser, og derfor foreslår Bjarne Bigas, at Bornholm finder sammen med andre kommuner i lignende situationer. På den måde kan kommunerne så forsøge at presse landspolitikerne til at ændre den økonomiske balance.
3: Det er jo det, der er ideen, altså det er jo det, og i virkeligheden det, der er håbet, kan man sige, fordi i hvert fald er der større chancer for at vinde gehør og genklang, hvis man er flere om det. Det er jo simpelthen bare elementært, tror jeg.
0: Bjarne Bigas foreslår både alliancer med kommuner som Lolland, Langeland og Norddjurs, men også med ø-samfund som Samsø, Fanø og Ærø.
2: Det bliver en dag med lidt eller nogen sol, og først på dagen enkelte byer, og ellers bliver det tørt. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 19 grader. Og så bliver der en svag til jævn vind fra vest. I aften bliver det solrigt, og natten efterhånden skyet.

0: Her var det Emma Sehested Høgh med Badebro, hvor klokken den er blevet 7:20.
1: The Island of Love, sådan lyder sloganet for Pride Bornholm, der starter i dag. I år løber den bornholmske Pride som noget nyt, det løber over 6 dage med arrangementer rundt på hele øen også. Blandt andet så kan man opleve højtlæsning, koncerter og selvfølgelig årets Pride-parade i Rønne.
0: Og en af dem, der er med til at arrangere hele Priden, det er Flemming Storgård, der er formand for Pride Bornholm. Og ham kan vi sige god morgen til nu. God morgen, Flemming.
2: Ja, god morgen.
0: I år der var den bornholmske Pride jo længere, end den tidligere har gjort. Hvorfor har I valgt, at Priden den skulle løbe over flere dage?
2: Jamen, det har vi. Vi kan sige, at det er faktisk næsten ikke engang os selv, der har valgt det. Men der skete det sidste år, at vi jo havde paradedagen, og så havde vi også et arrangement aftenen før. Og så var der allerede sidste år nogen, der henvendte sig og sagde, at vi vil også gerne være med og få lavet nogle arrangementer hos os. Og det begyndte vi så at finde ud af, hvem det var. Og pludselig så havde vi så mange arrangementer, at det kom til at fylde 6 dage. Og det er så det, vi gør i år. Og det, der så samtidig gjorde, at vi gerne ville, at vi syntes, det var en rigtig god idé, det var jo så også det, at vi kommer ude på hele øen. Vi har jo 3 andre steder end Rønne. Vi er i Gudhjem og Svaneke og Nexø også.
0: Ja, det kan man jo sige. Det er jo virkelig en dejlig historie, eller en dejlig del af historien. Og som du siger, så kommer I ud på hele øen. Hvad betyder det for Priden, at I ikke bare er centreret i Rønne?
2: Jamen, det betyder jo, at selvfølgelig at der vil være flere, der får mulighed for at besøge deres, hvad skal man sige, lokale steder. Og jeg tror også, det betyder noget sådan, at det ikke bliver sådan lidt den sædvanlige fortælling med, at alting foregår i Rønne. Og derfor er det jo fint, at der er kommet 3 byer mere med i år. Det kan så være, at der kommer flere næste år, eller at det bliver nogle andre. Det ved vi ikke. Men jeg tror da helt klart, det betyder noget, at folk har set, at det er hele øen. Det er hele øen, der er med til at fejre Priden. Og vi har jo også oplevet de tidligere år, når plakaterne skulle sættes op, når vi kom ud i de andre byer, som ikke var med, så var der mange, der sagde, den skal vi jo ikke have hængende her, for det foregår jo bare i Rønne.
0: Ah ja, det giver god mening. I har tidligere været ude og fortælle, at det har været svært at få fat i de bornholmske unge. Hvad har I i år gjort for at få dem mere med i Priden?
2: Ja, det er rigtigt. Netop lige omkring Priden har der faktisk været rigtig mange unge med de første par år. Men sådan i, hvad skal man sige, det daglige LGBT-liv på Bornholm, der er det sådan lidt mere, også der er ved at blive lidt mere grå i toppen, der har været med. For eksempel i LGBT-foreningen Frie Fogla og så videre. Og det har faktisk været lidt svært. Men har vi et par punkter på programmet i år, der sådan ligesom peger på de unge. I hvert fald en af vores taler på torvet, det er Amar Dlakic, som jeg tror, der er mange, der godt kender, og som jo var formand for Ungerådet i sin tid. Han er ikke på øen mere, men han kommer hjem for at være med på lørdag. Og så er der en podcast-vært, det var svært at sige her tidligt på morgenen, over fra København, der hedder Bjarne Henrik Lundis, som laver en podcast-serie, der hedder Regnbueland, om homoliv i hele Danmark, og meget gerne ude i, altså væk fra København, fordi det foregår, vi er jo alle vegne. Og han kommer til Bornholm og laver, jeg tror, det bliver til 3 podcast, som han kommer og optager med unge mennesker. Han har fået nogle kontakter til nogen, hvor han har fået nogle af de unge bornholmere til at fortælle om deres liv. Og det bliver så til de her udsendelser, der kommer på hans podcast, der hedder Regnbueland. Han kommer på fredag og bliver her til søndag og får ordnet de her ting, og så bliver de sendt der, når han nu sender, og så kan man høre dem der, hvor man plejer at høre sin podcast.
0: Det lyder spændende. Flemming, du skal have tak for lige at gøre os lidt klogere på, hvad vi kan glæde os til i den bornholmske Pride de kommende dage.
2: Ja, velkommen.
1: Og Priden starter altså i dag og løber til og med på søndag, som sagt, med arrangementer rundt omkring på øen. Det er 3. gang, der er Pride på Bornholm. Og som du nok kan høre, så er det The Police Are Every Breath You Take, der er gået i gang her.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Og her var det Benjamin Hav, der spillede Portugal.
1: Du, Louise, hvis jeg siger Dar Salim, ved du så, hvad jeg taler om?
0: Jamen, så tænker jeg på den skuespiller, der blandt andet har spillet med i filmen Underverden.
1: Nemlig?
0: Ja.
1: Ja, han har brugt mange steder. Han har jo også fået en international karriere.
0: Ja, altså en flot mand, skulle jeg til at, sige.
1: Absolut. Nå, men han har fødselsdag i dag.
0: Nå, jamen, tillykke til dig.
1: Og det er jo så ikke rundt fødselsdag. 49, herregud.
0: Okay.
1: Nå, men altså, så bliver der selvfølgelig et eller andet sted skrevet om ham. Det er der nogen, der er faldet over. Så var det, vi kom til at tale om på redaktionen. Han er jo en interessant herre, som har mange tangenter at spille på fagligt.
0: Det må man sige.
1: Han er jo ikke bare skuespiller.
0: Nej, han er jo faktisk også pilot.
1: Præcis.
0: Og har sådan, jeg ved ikke, om man så bijobber lidt som pilot, eller bijobber lidt som skuespiller, men i hvert fald kørt sådan begge dele.
1: Ja, fordi sådan en pilotcertifikat, eller hvad det nu hedder, man skal jo øve sig, man skal jo hele tiden flyve for at få lov at blive ved med at gøre det, ikke? Så han bliver jo nødt til at... Nå, men det er jo altså, det er jo lidt bladet, ikke? Skuespiller og pilot.
0: Ej, jeg synes, det er da en meget god... altså, hvis vi nu siger, at der var en af karrierevejene, der ikke lige sådan helt... gik godt. Så det er da meget fedt lige at kunne være sådan, om jeg falder bare lige tilbage på min tidligere karriere som pilot, eller om jeg hopper bare lige tilbage ind i et filmstudio, så kan lige så kan jeg lige tage et optage et par film mere, eller serier, eller hvad der ellers har været.
1: Og så var det, vi begyndte at snakke lidt om de der drømme, man har haft i løbet af sit liv, og måske stadig går rundt med, om noget, man godt ville have været, hvis ikke man var blevet det, man nu er, eller hvis man ligesom der gerne vil have flere bolde, faglige bolde at spille med på en gang. Så kom med nogle indspark på 12-12'eren her til morgen.
0: Ja, fordi hvad kunne du tænke dig, hvis du nu sådan måtte tage hvis der var frit valg på drømmehylden, og du ligesom måtte tage, okay, jamen, jeg skulle have et lille bijob. Skulle det være, ja, det ved jeg ikke, det kunne også være sådan noget at være falkredder. Det er egentlig også, det synes jeg også er meget sejt. Eller være,
1: det
0: ja, det ved jeg ikke, hvad man kunne tænke sig, måske sejle fave eller noget. Men i hvert fald, kom med dit bud ind på 12-12'eren, send en sms, start med BH, og så et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvad du skulle lave ved siden af dit rigtige arbejde, eller ved siden af sådan som bijob.
1: Og du må gerne drømme stort.

0: Lucas Graham til Nova Girl, og så er det værd. Det skal handle om, Louise. Undskyld, jeg afbryder dig.
1: Det er lige, hvad det er. Jeg havde heller ikke fået tændt min mikrofon, så det var så fint. Men jeg kan fortælle, at lige nu, der er der omkring sådan en 15-16 grader over hele øen, og så er det altså kun i Allinge, at solen den skinner sådan alle andre steder. Så eller ifølge DMI i hvert fald, sådan lidt overskyet. Ja, der er lidt slør for solen.
0: Og det bliver sådan lidt eller nogen sol, og først på dagen kan der også komme enkelte byer, men ellers skulle det være tørt, 14-19 grader, så det er jo ikke helt varmt. Vinden svag til jævn fra vest.
1: Ja, og nu er det blevet tid til Shakira op til en radiovis, som kommer, når klokken den bliver 7.

0: Klokken er 7. Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
1: Jamen, i Danmarks Demokraterne der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider.
0: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmarr åben over for.
2: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særlig også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
0: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
3: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
0: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deporterer personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
5: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
0: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
5: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hvor klokken den er blevet 7:09, og hvor det er Louise Langeæble og Nina Solberg, der i dag er din morgenværter, og de næste omkring små 3 timer frem, hvor vi blandt andet skal snakke lidt om Pride Bornholm.
2: Men vi vil også gerne have dig på banen, for vi kunne rigtig godt tænke os at vide, hvilken karriere eller hvilken type bijob måske du altid har drømt om, men måske bare ikke lige har nået endnu.
1: Ja, og det vil vi rigtig gerne have, at du deler med os på en sms, og den skal du sende til 1212, og så skal du starte din besked med et B og et H, og så et mellemrum, og så kan du skrive din besked om, hvad for en sådan, hvad for et bijob eller en kombination af jobs, du altid har drømt om at få.
2: Vi fortsætter med morgenmusikken og dykker lidt mere ned i det der med at lave måske lidt overraskende kombinationer af jobs. Der er nogen, der lever drømmen, og så er der andre, der bare drømmer den. Efter Sienna Spyro, så er der mere om det. Her er det Material Lover.

0: Sienna Spyro her, hvor klokken er blevet 13 minutter over 7. Du kender ham måske fra film som Underverden, Mango og Kriger, og tv-serier som Digte, endda Game of Thrones og Borgen.
1: Birgitte.
2: Amira.
1: Tillykke.
2: Tak.
1: Hvor er det fantastisk.
2: Ja.
1: Prøv, vi har jo en historisk chance for at bringe Danmark tilbage på rette spor. Jeg har lavet et par forslag til den nye ministerliste.
2: Prøv først lige, jeg skal mødes med arbejderpartiet, Amira.
1: Jeg ved det. Det er en stor dag for demokratiet, Birgitte.
0: Og stemmen her, den tilhører altså der Salim, der i dag fylder 49 år. Han er skuespiller, men han er faktisk mere end det.
3: Ja, fordi inden hans skuespilkarriere den startede, der uddannede han sig som pilot. Og det er altså en uddannelse, der koster knaster. Og for at få råd til det, jamen der havde han forskellige jobs på samme tid.
4: Jeg har været alt fra portør ude i lufthavnen, det vil sige med kufferter. Jeg har været bartender, kort udsmidder, fitnessinstruktør forskellige steder. Folkeskole, vikar.
0: Efter uddannelsen, uddannelsen som pilot, så kæmper Dar Salim med at få sin pilotkarriere op at stå. Men midt i den karriere, så dumper han lidt tilfældigt ind i skuespillet. Og efter nogle år med dobbeltjob som både pilot og skuespiller, ender han altså med at dedikerer sig 100% til skuespilfaget. Okay, så han flyver måske ikke så meget mere, Louise.
3: Nej, men det er altså den her kombination af, hvad vi to vil måske kalde sådan drømmejobs, som vi her til morgen gerne vil spørge lidt ind til på vores sms. Så derfor også, så spørger vi ind til din sådan drømmekombination af jobs, hvis du helt selv måtte vælge på jobhylderne. Og det vil vi gerne have, at du skal sende til os på en sms, og den skal du sende til 1212, start med et BH og et mellemrum, og så din sådan drømmekombination af jobs.
0: Det kan også være det der job, du altid har drømt om at have, men måske aldrig rigtig har fået. Måske har modet svigtet dig, måske er det bare ikke gået sådan, og så ligger det alligevel stadig og rumsterer, og du har tænkt nogle gange, hvad nu hvis jeg var blevet et eller andet. Det vil vi også gerne høre om. Så drømmekombinationer af jobs, eller bare det der drømmejob, der endnu ikke har materialiseret sig. SMS til 1212, start med BH, et mellemrum, og så afsted med din besked.
3: Og indtil da, eller imens du sender den sms, så skal vi høre Thomas Helmig med The One and Only.

0: her der er klokken blevet 19 minutter over 7, og vi er jo i gang med vores sådan morgenspørgsmål her til morgen, som handler om, hvilken sådan drømmekombination af jobs, eller hvilket drømmejob, man godt kunne tænke sig.
1: Måske er det sådan et, man altid har drømt om, men aldrig har ligesom har fået ageret på etten, fordi man tænkte, det kommer jo aldrig til at ske, altså at blive Hollywood-stjerne eller sådan noget for eksempel, ikke?
0: Eller fodboldspiller.
1: Ja, internationalt berømt fodbold, et eller andet. Mm. Vi vil stadig gerne høre det, fordi vi går alle sammen rundt med en eller anden gammel drøm, der måske aldrig er blevet, men derfor kan det jo være meget hyggeligt at gå og tænke på stadigvæk.
0: Ja, og tænke på, hvad det kunne være blevet til. Og vi har blandt andet fået en sms fra Marianne fra Hasle, og hun skriver, at hun har altid drømt om at udgive en børnebog. Og den her børnebog, den skulle altså handle om, hvordan det var, da hendes børn mistede deres far for 26 år siden. Så en vigtig børnebog med et vigtigt budskab, og som jo også kunne forestille mig betyder en del, og som ville kunne betyde en del for mange. Jeg tror, den her sådan forfatterdrøm er der nok mange, der sidder med.
1: Det kan jeg i hvert fald genkende.
0: Ja.
1: Og sådan er det nok for mange journalister. Det starter nok der.
0: Ja, det er nok helt rigtigt.
1: Men jeg har også, eller vi har fået en hilsen fra Per, der tidligere har boet i Svaneke. Nu er han på besøg på øen, og han skriver, jeg har altid ønsket mig at blive sygeplejerske, men siden 2003 har jeg været social- og sundhedsassistent, og jeg arbejder på et plejehjem, så det er da lidt derhen af.
0: Ja, det må man sige.
1: Det er rigtigt.
0: Det er noget vejen. Men vi kunne altså også rigtig godt tænke os at høre dit drømmejob. Og det vil vi jo gerne have, at du sender ind til os på en sms til 1212, og så starter med BH, og så et mellemrum, og så skriver til os, hvad din sådan drømmestilling eller din drømmekombination af jobs kunne være.
1: Og du må tænke lige præcis så meget ud af boksen, som du har lyst til.
0: Ja.
1: Det behøver ikke være realistisk, men det kan også være noget, hvor det bare handler om, at du ikke lige har fået. Lidt ligesom Per her. Fordi hvis han ville, kunne han jo godt måske have læst videre til sygeplejerske. Men det er det der med, der er alle mulige gode grunde til, at man måske ikke opnår de der jobdrømme, ikke? Jeg kunne også bare have skrevet den bog for længe siden.
0: Ja.
1: Og udgivet den på eget forlag.
0: Ja, det er jo vigtigt at huske. Det er jo aldrig for sent. Så vi her til morgen, der må vi drømme stort.
1: Præcis. Vi drømmer stort sammen. 12-12, BH og et mellemrum. Og drøm sammen med os andre så.
0: Og mens vi drømmer, så skal vi høre Temper City med Self Aware.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: fra DR Bornholm.
1: Bjarne Bigas fra Svaneke er så træt af snakken om at spare på børnehaver, skoler, biblioteker og ældreområdet, at han nu foreslår kommunalpolitikerne at danne nye alliancer for at presse Folketinget og regeringen. Derfor er han en af de 116 enkeltpersoner, foreninger, organisationer og kommunalt ansatte, der har sendt et høringssvar i forbindelse med det store sparekatalog, som skal danne grundlag for det kommunale budget næste år. Bjarne Bigas er ikke i tvivl om, at der er så stor skævhed i udlignings- og tilskudsordningerne fra staten, at de skal laves om.
2: Det kan ikke være rigtigt, at vi som jo et historisk rigt samfund bliver mere rige end nogensinde, og alligevel så bliver vi mere og mere forarmet på vores lokale tilbud omkring i vores små bymiljøer.
1: Derfor har han et forslag til kommunalpolitikerne om at se ud over Bornholms kanter og finde ligestillet i det øvrige Danmark.
2: Vi prøver at lave alliancer med kommuner og øsamfund, som har lignende situationer som på Bornholm. Fordi hvis man skal måske gøre sig håb om at flytte lidt politisk vægt, kan man sige, og prioritering, så er man selvfølgelig afhængig af at kunne alliere sig med andre i lignende situation.
1: Bjarne Bigas forestiller sig et samarbejde med kommuner som Lolland, Langeland og Norddjurs, og øer som Samsø, Fanø og Ærø. Han mener, at økonomien nu er blevet så skæv i Danmark, at han var nødt til at sende sit forslag ind som høringssvar.
3: Bager Mortensen i Nexø er lukket på ubestemt tid, efter der i går nat udbrød brand i bagerens stueetage og på første sal. Genopbygningen af Bager Mortensens bageri kommer til at tage tid, men det er dog sikkert, at bageriet vender tilbage igen. Det skrev Bager Mortensen mandag aften på sin Facebook-side. Vi ved endnu ikke præcis, hvornår vi kan åbne igen, men én ting er sikkert, vi kommer tilbage, og vi glæder os til igen at kunne levere brød og kager til alle jeres hverdagsøjeblikke og særlige lejligheder. Stod der. Klokken cirka 11:30 natten til mandag rykkede Bornholms brandvæsen ud til bageriet. Brandvæsenet fik i løbet af natten bugt med flammerne, og ingen kom til skade i forbindelse med branden. Men de materielle skader i baglokalerne og i produktionslokalet er omfattende. Butikslokalet har også været ramt, dog knap så hårdt, fortalte indsatsleder Claus Rønne Jensen i går. Det er endnu uvist om, hvad der var grund til branden, men Bornholms brandvæsen formoder, at der var tale om en kortslutning i baglokalet. Bornholms politi skal nu efterforske sagen for at finde frem til den præcise brandårsag.
1: Lidt eller nogen sol, og først på dagen enkelte byer og ellers tørt. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 19 grader, og så kommer der en svag til jævn vind fra vest. I aften endnu sol, og i nat efterhånden skyde og stedvis regn.
0: P4. Hele vejen.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christiane, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Her var det Nick & Jay med Novembervej, hvor klokken den er blevet 24 minutter i 8.
1: Tulle, det er bare fordi, jeg skal til min onkel Torbens dragshow senere i dag. Og han sagde, han og de andre mænd skulle have kjoler og sminke på. Men er det ikke noget, kun piger går med?
2: Det, du hørte her, det var et lille uddrag fra noget af det, man vil kunne opleve, når der er Pride Bornholm. Og i den her uge, så er de bornholmske flag nemlig flere steder byttet ud med regnbueflaget, for det er i dag, Priden starter her på øen. Og en af de ting, man kan opleve, det er altså blandt andet højtlæsningen, som det, du lige hørte her. Et af arrangementerne til den bornholmske Pride, det hedder nemlig Orlas onkel af drag queen, altså højtlæsning fra den bog.
0: Lige præcis. Og nu, der kan vi altså sige så en ordentlig god morgen til den kvinde, der skal stå for den højtlæsning, der skal være. Og det er nemlig dig, damen. Velkommen til, og god morgen.
1: God morgen, skat.
0: Jamen, altså, mit første spørgsmål, det er egentlig sådan, hvordan får man højtlæsning og Pride til ligesom at rime på hinanden og lave det til Bornholms Pride?
1: Fest og farver og glade mennesker, så kan det altid gå op i en højere enhed.
0: Jamen, det lyder dejligt. Og du skal jo læse op af den her bog, som du har taget med. Hvad er det egentlig for en bog?
1: En vidunderlig børnebog om at være drag queen, og hvordan børn ser verden, og hvordan børn kan opleve drag queens.
0: Og altså, er det også en bog, hvor du sådan, kan se dig selv i de oplevelser, der er i bogen?
1: Jamen, det er jo mig, den nærmest handler om. Og det er altid godt at få et ekstra ego-boost igennem en børnebog.
0: Ja, det giver god mening. Hvad glæder du dig mest til ved den her højtlæsning?
1: Glade børn og masser af smil. Og at de alle sammen får regnbuer på kinderne.
0: Ej, det lyder helt fantastisk. Efter et stykke musik, der skal vi altså høre lidt mere om den højtlæsning, der skal være under Bornholms Pride.
2: Og musikken, den står Cisal for XOXO.

0: Ja, og vi skal tilbage og snakke lidt om Bornholms Pride, fordi det er faktisk ikke kun damen, vi har besøg af her i studiet. Vi har også fået besøg af Daniel Meilvang, som er herinde. Og det er jo også, fordi det er jo faktisk dig, der er inde i damen. Og I skal jo, ja, begge to skulle jeg til at sige, læse de her historier, eller den her historie for de bornholmske børn. Hvorfor er det, at de skal høre højtlæsning om, om det at være drag?
1: Altså, jeg tror, det er for mig ekstremt vigtigt at lave et arrangement under Priden, hvor børnene kan spejle sig i noget og måske stille nogle spørgsmål om nogle ting, de måske ikke ved noget om. Børn er så umiddelbare, så for guds skyld, lad dem stille nogle dejlige spørgsmål og høre en dejlig historie.
0: Ja, og altså, hvordan forbereder man sig sådan på de spørgsmål, der kan komme? Jeg tænker, det kan jo være alt mellem himmel og jord, når det er børn.
1: Jeg vil sige, nu skal et arrangement foregå i Klub Helle, og der er jeg selv frivillig, så jeg kender måske nogle af de børn, der dukker op, og jeg ved måske nogle af de spørgsmål, der bliver stillet. Og det er jo alt fra, men er du en mand, er du en dame, er det rigtige bryster, hvorfor er dit hår så stort? Så det er jo nogle af tingene, der er meget umiddelbare, det synes jeg bare er dejligt. Det er egentlig bare at prøve at svare med hjertet, uden at det bliver for meget. Altså, jeg tror bare, de skal have svaret på, hvorfor tingene er, som de er.
0: Og er det kun, altså tænker nu, der er måske også nogle af de her børn, der får nogle forældre, eller har nogle forældre med. Er det kun børnene, der skal have noget ud af den her højtlæsning, eller er det også lidt en hjælp til nogle af forældrene?
1: Jeg håber, det også kan være en hjælp til forældrene, for der må måske være nogle børn derude, som også går med nogle indre tanker om forskellige ting, og så kan jeg måske være en måde til at påvirke dem den rigtige vej, at give dem et lille præg og være en rollemodel for dem. Jeg ved godt, mange af dem er små og ved ikke noget, men det kan være, at forældrene måske også har et spørgsmål om, hvordan de lige skal hjælpe deres lille knægt eller deres søde datter.
0: Ja, og du siger jo faktisk også selv, at det er jo hen på Klub Helle, det foregår i hvert fald i morgen. Er der også sådan, er der også andre på Klub Helle, der skal være med, eller er det kun dig, der står ligesom alene med den her højtlæsning?
1: Altså, jeg har jo selvfølgelig allieret mig med Klub Helles nummer 1, Maria Ursin, som jo er hende, der er daglig leder dernede, for ligesom at få en pædagogisk vinkel på arrangementet, og så hvis de har nogle lidt mere pædagogiske spørgsmål, jamen så håber jeg, at Maria kan hjælpe mig lidt og bakke mig lidt op. Også for ligesom at tage fanen højt for, hvorfor vi laver det her, fordi jeg kan godt forstå, hvis nogen synes, det kan være lidt grænseoverskridende at sende sine børn til et drag-arrangement.
0: Daniel Meilvang, du skal have mange tak for at være med her til morgen, og så er det jo altså både i morgen på Klub Helle, at man kan komme til højtlæsning, men faktisk også på Hotta på fredag, at man kan komme til højtlæsning.
1: Tak.
2: Og hvis jeg lige skulle supplere, så starter Priden i dag og slutter på søndag, men den store parade gennem Rønne, det er lørdag. Er det rigtigt forstået? Yes.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Her var det Andreas Oddbjerg, der sang "Jeg tror, jeg elsker dig for evigt".
1: Og så er det hver tid. Og det betyder, at jeg kan sige godmorgen til dig, Ida Sofie Sellerup fra DR Vejret.
2: Godmorgen til jer.
1: Godmorgen. Nå, hvad har du til os i dag?
2: Jamen, jeg har sol og skyer og tørvejr.
1: Ja.
2: Det synes jeg egentlig lyder hæderligt, når det egentlig for resten af landet er noget mere nedbørspræget i dag. Vi får nemlig besøg af noget regn, der kommer vestfra, men det kommer altså først til Bornholm natten til onsdag. Så vi når altså lige at have sådan en tirsdag med, jo, der er der lidt skyer på himlen, men der er altså også mulighed for at se solen rigtig mange steder. Vinden, den er let til jævn, sådan en 6-7 meter i sekundet, og den kommer fra vest. Men den aftager altså i løbet af aftenen og nat. Og temperaturerne, jamen vi begynder her i formiddagstimerne på sådan en 15-16 grader. Og ellers så kan jeg altså sagtens finde 18-19, måske lokalt 20 grader på Bornholm. Så egentlig en ganske pragtfuld tirsdag.
0: Det lyder... Ja, der var næsten fuld plade på vejrbingo der.
2: Jamen det synes jeg også, og så... kommer det jo til at se lidt anderledes ud de næste par dage. Altså natten til onsdag, så kommer der regn, og det præger altså også dagen i morgen, og det slipper altså først onsdag ved aftentid. Så jeg har fundet, hvis jeg lige lægger alt nedbør sammen efter de 24 timer med vand, så har jeg fundet, jamen, 7 mm i Rønne, 8 ved Allinge og 4 ved Nexø. Så det er ikke spandevis af vand, men onsdag, torsdag og fredag, så ser det altså ud til, at vi skal have regnjakken med, når vi skal ud.
1: Godt, jamen så kan vi forberede os og nyde dagen i dag i øvrigt. Tak skal du have, Ida Sofie.
2: Velbekomme.
1: Det her det er Taxa med Sanne Salomonsen.

Så nærmer vi os småt en radioavis med Maria Doen. Og hun skal blandt andet fortælle om det internationale fodboldforbund, der nu fyrer direktør Kevin Lamour, efter han har kritiseret præsident Gianni Infantino for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Mere om den sag efter TV2 og bag dukkede ruder.

0: Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunnet se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
3: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
1: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
3: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en andet plan, end vi kan med dansk lovgivning.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
4: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
1: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
4: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
1: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
4: Ja, det tror jeg afgjort. Det er de lange knivsnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
1: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
5: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnene lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
1: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
5: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det så altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
1: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind. mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Det er lige, hvad du gør. Godmorgen og velkommen. Det er Louise Langæbler og Nina Solberg, som er i studiet. Og vi er i gang med en morgen, der har budt på historier om den store Bornholm Pride-fejring, der går i gang i dag. Den fortsætter frem til søndag med arrangementer flere steder på øen.
2: Men vi skal også runde noget, der er lidt mindre festligt, nemlig kommunens sparekatalog. For der har netop været deadline for at indsende høringssvar til de forskellige spareforslag. Og her der kom der altså 116 forskellige høringssvar. Et af dem, fra måske en lidt overraskende kant, kom nemlig fra en gruppe unge eksilbornholm. Det var et svært ord at sige. En gruppe unge eksilbornholmer, der kæmper for at bevare de børnepasningsmuligheder, der er i deres gamle hjemby, nemlig i Gudhjem.
1: Og vi taler med en af dem lige om et stykke musik, leveret af Rasmus Sebak sammen med søn Sprækker.

12 minutter over 8. Da de hos Regionskommunen kiggede ned over alle 116 indkomne høringssvar og bemærkninger til det sparekatalog, der danner grundlag for næste års budget, ja, så var der blandt andet et, som skilte sig ud. Det var nemlig ikke skrevet af folk på Bornholm, men derimod af en

0: 25 unge mennesker fra København, der dog har det til fælles, at de alle er vokset op i Gudhjem. Og de har også det til fælles, at de har en drøm om at kunne komme tilbage til øen og tilbyde deres egne børn samme opvækst, som de selv har fået.
1: Og en af dem er en 23-årig Silas Andersen, og du er nu med her til morgen. Godmorgen, Silas.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor bekymrer en flok unge mennesker i København sig så meget om fremtiden i Gudhjem, og jo især Gudhjem Naturbørnehave, som optræder i det her mulige, som et muligt sparemål i kataloget?
2: Jamen altså, som I selv siger, så er vi jo en flok, som alle sammen selv har vokset op i Gudhjem og gået i børnehaven, som vi jo så højt elsker. Og vi er jo så senere hen flyttet over, men vi har jo alle sammen en drøm om at kunne vende tilbage til Gudhjem og også have vores egne børn gående der. Men udover det, så er der også, det er også noget at gøre med, om man, hvad man har, hvilke rammer man kan tilbyde for andre børnefamilier, som ønsker at flytte til øen og til Gudhjem. For eksempel så har vi den her bopælspligt, og helt logistisk, hvad betyder det så for en børnefamilie at skulle flytte til en by, hvor at man ikke har et pasningstilbud?
1: Ja, hvis vi nu ser lidt nærmere på selve den børnehave, der er i Gudhjem, hvad var det så, der var så godt ved den siden, at I har skrevet det her høringssvar, som havde overskriften, vi vil Bornholm være et sted for børnefamilier?
2: Jamen altså, man finder ikke en anden børnehave som Gudhjem Naturbørnehave. Vi har vokset op i en hverdag, hvor man møder ind, og så tager man ellers ud i skoven eller ned til klipperne, og så er man der hele dagen, og det er noget helt specielt, man ikke finder noget andet sted end i Gudhjem Naturbørnehave.
1: Kommunen den står jo over for at skulle spare rigtig mange penge, og antallet af børn i Gudhjem Naturbørnehave, det er også faldet. Og det ser ikke ud til at stige lige foreløbig. Så kan du ikke forstå, at politikerne de bliver nødt til at kigge på netop den her naturbørnehave, når der nu skal findes nogle penge i budgettet?
2: Tja, egentlig ikke. Altså, som sagt, så på den ene side, så ja, men på den anden side, så vælger de også, at man har det her bopælspligt, og det kan godt være, at børnetallet falder, men det skal jo nok vende, og hvis man gerne vil have, at børnefamilier kommer til at flytte til byen, så hjælper det ikke at fjerne det eneste pasningstilbud, der er i nærheden.
1: Og Silas, du er jo ved at læse til lærer, og som du siger, så har jeg tænkt på, at måske jeg skulle flytte tilbage til Bornholm og til Gudhjem. Hvis nu den her børnehave, den lukker, skal du så ikke tilbage til Gudhjem, eller hvor skal du så hen?
2: Ja, det bliver svært at afvise ikke at skulle tilbage til Gudhjem, men altså, det er da klart, at det har en kæmpe betydning. Og jeg kan da også sige fra mine egne forældres vedkommende, at de er i hvert fald ikke sikre på, at de var flyttet til Gudhjem, hvis ikke der havde været det her pasningstilbud. Så
1: Silas Andersen, du skal have først og fremmest held og lykke med dit studie, og så vil jeg sige tak for, at du lige vil gøre os lidt klogere på jeres høringssvar.
2: Mange tak.
0: Der er som nævnt kommet 116 høringssvar og bemærkninger, og alt i alt fylder de 427 sider, så der er altså noget at dykke ned i for kommunalbestyrelsen, inden de vedtager budgettet for 2027, og det gør de til oktober. Og arbejdet med at lave det budget, det går for alvor i gang nu.
1: Og her kommer Amy Winehouse med You Know I'm No Good.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Årets Pride Bornholm begynder i dag at vare for første gang i hele 6 dage og byder blandt andet på en cellokoncert, fællesspisning og minigolf. Årsagen er, at mange på øen gerne vil bidrage til Priden med forskellige arrangementer, forklarer Flemming Storgård, der er formand for foreningen Pride Bornholm. Det første arrangement er i Galleri Gudhjem i dag, og mange af deltagerne i aften kommer nok til at se hinanden flere gange i ugens løb, siger Flemming Storgård.
3: Jeg ved da, der er mange, der har tænkt sig at komme til næsten det hele, så der kan man da få sagt goddag til hinanden, og så mødes man i de andre byer hen over ugen, og slutter forhåbentlig af med en glad fest lørdag, hvor der jo også er afterparty om aftenen i Rasjes Parkhus.
2: Det bliver et særligt fokus på de unge, for det er svært at få gang i aktiviteter for dem, siger formanden.
3: Så vi har fået den tidligere formand for Ungerådet, Amar Dlakic, en tur hjem til øen. Han bor her jo ikke mere og holder en af talerne på torvet. Og så er der en podcast, der hedder Regnbueland. Han kommer til Bornholm og laver en række podcasts herovre med unge bornholmere om, hvordan det er at være LGBT-person, homoseksuel osv. på Bornholm.
4: Vi har brugt meget tid på at snakke om at bekæmpe egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en egeprocessionsspinder, han i Skåne i sidste uge, skriver det svenske medie Sydsvenskan. Egeprocessionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe larven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Nyborg, Morsø, Herning, Nordfyn og på Amager.
2: Bager Mortensen i Nexø er lukket på ubestemt tid, efter der i går nat udbrød brand i bagerens stueetage og første sal. Genopbygningen af Bager Mortensens bageri kommer til at tage tid, men det er dog sikkert, at bageriet vender tilbage igen. Det skrev Bager Mortensen selv mandag aften på sin Facebook-side. Vi ved endnu ikke præcist, hvornår vi kan åbne igen, men én ting er sikkert, vi kommer tilbage, og vi glæder os til igen at kunne levere brød og kager til alle jeres hverdagsøjeblikke og særlige lejligheder. Klokken cirka 11:30 natten til mandag rykkede Bornholms brandvæsen ud til bageriet. Brandvæsenet fik i løbet af natten bugt med flammerne, og ingen kom til skade i forbindelse med branden. Bornholms politi skal nu efterforske sagen for at finde frem til den præcise brandårsag.
4: Og så et kig på vejret. Lidt eller nogen sol i dag, først på dagen også enkelte byer nogle steder, ellers tørt vejr og temperaturer mellem 14 og 19 grader, tilsat en svag til jævn vind. Fra vest.
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4

0: ikke.
1: Og her var det Christoffer med Ringer om natten, og klokken den er blevet næsten 20 minutter ind i, og det betyder, at vi skal i gang med det her.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
1: Vi skal nemlig have tre nyhedshistorier fra DR.dk, altså tre overskrifter. Jeg har skruet lidt ned for sagligheden, og så har jeg skruet lidt op for dramaet, så de er blevet til nogle lidt mere sådan clickbait-agtige historier. Og Nina, så er det altså din opgave, at du skal gætte, hvad det er for nogle historier, som der er bag de her clickbait-overskrifter. Og er du klar til den første?
4: Jeg skal gøre mit bedste for at prøve at få de små grå i sving nu.
3: Nummer 1.
1: Ja, og den første historie, den lyder simpelthen, eller den første overskrift, den lyder kæmpe kovending.
4: Åh, det kan jo være mange ting, Louise. Nu synes jeg godt nok, du strammer den. Kæmpe kovending. Så er det noget med køer? Er det derfor, den er sjov?
1: Ikke helt noget med køer.
4: Nogle andre dyr?
1: Nej. Det er
4: kæmpe kovending, kæmpe kovending. Tænke, tænke, tænke. Er det den der med Trump og Nordkorea? Sydkorea?
1: Nej, desværre. Jeg kan give dig et lille hint, eller jeg kan hjælpe dig lidt.
4: Ja.
1: Hvis jeg siger, at det har noget med blok og papir at gøre.
4: Ah, ja. Skolerne er begyndt i højere og højere grad indføre den gode gammeldags blok og papir regel, når der skal lave skolearbejde, eller i hvert fald til eksamener og sådan noget.
1: Lige præcis. Det er altså
4: grund af AI, ikke?
1: Ja, lige præcis. Mm. Historien udspringer fra et fynsk gymnasie, som simpelthen i højere grad vil have blok og papir ind i undervisningen, og så lidt mindre skærm, ja. Sådan så at eleverne ligesom er sikre på, eller lærerne er sikre på, at eleverne rent faktisk forstår, hvad de bliver undervist i, og kan svare på spørgsmål.
4: Var det ikke den der skole med verdens bedste navn? Mulernes Legatskole?
1: Jo, det er nemlig, det er jo fra min gamle hjemmebane på Fyn, ja. Så det er Mulernes Legatskole.
4: De der muler, hvad er det for nogle muler?
1: Jamen, det ved jeg faktisk
4: ikke. Nej, okay, jeg synes bare, det er sådan en sjov navn.
1: Men ja, det er et af de gymnasier, der ligger i Odense.
4: Yes. Okay, fik jeg om ikke andet et halvt point?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, du får et halvt point for den der.
4: Tak.
3: Nummer to.
1: Og nummer to. Der lyder overskriften: Houston, vi har et maveproblem.
4: Et maveproblem?
1: Ja.
4: Er det noget med nogen, der har været oppe i en... Er nogle astronauter med dårlig mave? Den har jeg altså ikke læst.
1: Nej, men det...
4: Det lyder ret ubehageligt, vil jeg så sige.
1: Ja, altså jeg vil sige, at du rammer den faktisk virkelig godt i forhold til, at du ikke helt ved, at du rammer den. Fordi... Det er nemlig en historie om, at mange astronauter, de simpelthen får forstoppelse.
4: Ja, det kan jeg godt forestille mig egentlig.
1: I rummet. Og der er der nogle danske forskere, der nu har undersøgt i samarbejde med NASA. Og forklaringen, den ser simpelthen ud til at være den manglende tyngdekraft, som gør, at maden den bevæger sig langsommere igennem tarmen på astronauternes mave. Ja, og så kommer de også med en løsning. Jeg ved ikke, det kan være, du kan gætte, hvad den løsning den er.
4: Drikke mere? Nej.
1: Det er noget, man kan... Det er noget, man for eksempel kan gøre om morgenen. Altså, når man vågner, så kan man spise noget.
4: Ja.
1: Man kan måske blande det i noget havremælk, hvis det er det, man...
4: Altså sådan noget pulver? Husk.
1: Lige præcis.
4: Huskpulver.
1: Sådan nogle kostfibre.
4: Ja, ja. Okay.
1: Det, simpelthen,
4: det skal de simpelthen have noget mere af.
1: Lige præcis, sådan at de kan få gang i tarmen igen.
4: Okay.
1: Ja.
4: Fart point.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi samler op til sådan næsten 3/4 point har vi samlet
4: okay.
1: sammen til nu.
4: Okay, godt så.
3: Nummer 3.
1: Og nummer 3, den lyder: kamphaner gør klar.
4: Kamphaner gør klar.
1: Ja.
4: Er vi i udlandet?
1: Nej, vi er faktisk i Danmark.
4: Nå, det er Messerschmidt og Lidegaard, ikke?
1: Lige præcis.
4: De to partiledere, så Messerschmidt har heddet Lidegaard i retten, fordi han mener, at han har sagt noget injurierende i forhold til partiets udlændingepolitik.
1: Lige præcis.
4: Ja.
1: Der er i hvert fald et helt og fuldt point til dig der. Det var lige
4: spot. Det var dejligt. Det havde jeg også brug for.
1: Så
3: få dagens historier uden clickbait på dr.dk eller i vores app DR Nyheder.
4: Jamen, tak for at blive grillet over en sagte ild.
1: Lad os fortsætte morgenen med Michael Jackson, og så sangen, der hedder Bad.
4: Ligesom du var ved mig lige før.
1: Jeg skulle lige til at sige, hvem er det også, der var bad? Det kan vi jo lige finde ud af.
4: Det var dig.

0: Charme og Scarlet Pleasure med Wide Awake. 9 minutter i 9.
1: Og det betyder jo, at det er tid til en vejrudsigt. Og jeg kan fortælle, at lige nu ifølge DMI, der er der sådan rimelig sådan skyet over hele øen. Der er en lille sol bag ved, eller omkring Gudhjem. Men ellers er der altså skyet, og hvis jeg kigger ud af vinduet her i Rønne, så... Så er der altså også skyer her. Men temperaturerne, de ligger på mellem sådan 16 og 17 grader.
0: Okay, og når det går vildest for sig, og der hvor det bliver lunest, så kommer de op og kysser 19 grader i løbet af i dag. På en tirsdag, der også byder på lidt eller nogen sol, og mest tørvejr, og en svag til jævn vind fra vest, der ved kysterne kan være stedvis frisk, så det lufter lidt derude. Når vi når aftenen, stadig sol, men i nat, så kan der komme perioder med lidt regn. Temperaturer omkring 15 grader på det tidspunkt, og en svag til jævn vind omkring vest, der efterhånden drejer til syd.
1: Ja, det kan jo være værd at vente på, sådan et lidt regnvejr, hvis man har en have, eller andre, der kunne bruge lidt vand. I hvert fald, så kommer Hjalmar og Katinka her med værd at vente på.

Hjalmar kan tænke med, hvad at vente på, og nu er det bare radioavisen, vi skal vente på. Den kommer efter denne her. Love Shop-klassikeren En nat bliver det sommer.

0: Klokken er 9.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
2: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
1: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, for eksempel ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Egelund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
3: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
1: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
3: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp. Altså alt ID, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
1: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
6: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
1: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så har der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
1: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
8: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de ville gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
1: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. god tirsdag.
0: Du lytter til P4.

0: i P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: På et sted, der ikke er helt så varmt som i Havana.
3: Ej, det desværre vil nogen nok sige. Måske vil andre sige, at det var dejligt, fordi vi er nemlig i din morgenradio, som er blevet din formiddagsradio nu, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 9, og altså en morgen, hvor vi sender her fra Rønne, og ikke fra Havana.
2: Nej, og der kan jeg da lige sige, at vi får temperatur mellem 14 og 19 grader. Så det er sådan, at det er på det jævne for august. Kan vi ikke godt sige det?
3: Og det synes jeg, du har ret i. Ja, vi kan fortælle, at det er Nina Solberg og Louise Langeæble, der står i din bornholmske radio de næste, ja,
2: godt 50 minutter, hvis vi runder op.
3: Ja.
2: Jamen, Louise, skal vi ikke bare komme i gang med den her sidste time og fortsætte musikken? Og meget apropos det, vi lige har talt om, en sang om vind og vejr.
3: Lige præcis. Det er nemlig Thor Farlov, der kommer her.

0: Sådan der, Thor Farlow her, hvor klokken er 12 minutter over 9. Og når den bliver 9:30, altså om små 20 minutter, så begynder en meget spektakulær sag, nemlig den mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske ledere, erhvervsminister Martin Lidegaard.
1: De to politikere, de skal mødes i retten på Frederiksberg, fordi Messerschmidt har stævnet Lidegaard for en udtalelse om, at Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik handler om hudfarve.
0: Udtalelsen, der blev sagt til en partilederdebat tilbage i november, lød sådan her.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og det er slet ikke hverdagskost, at en partileder lægger sag mod en anden, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jamen, det er jo usædvanligt, at politikere, der er uenige, de hiver hinanden i retten. Selvom man må sige, at der de seneste år har været en tendens til i højere grad at prøve at bruge jura i den politiske debat. Det har vi også set med masser af kommissioner og krav om advokatundersøgelser og den slags.
0: Sagen mellem de to partiledere kan få betydning for, hvad politikere fremover må sige under en politisk debat.
3: Det kan jo godt få en betydning, altså alt efter, hvordan dommen falder ud i forhold til sådan rammerne for den politiske debat, fordi

0: Noget af det, som, som Martin Lidegaards advokat vil slå på, det er jo, at der er altså friere rammer for den politiske debat. Og især når man står i en debat, hvor man står ved siden af hinanden og med det samme kan sige, det du siger der, det passer simpelthen ikke. Så hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan man jo godt sige, at der kommer nogle andre betingelser for den politiske debat.
1: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Sagen den starter altså her kl. 9.30, og du kan følge med på DR.dk. Selve dommen den forventes først afsagt om nogle uger.
2: Så bliver det tid til at lytte til Madonna og Sabrina Carpenters duet her, Bring Your Love.

0: Sabrina. Jeg synes altså, det er et overraskende godt nummer.
1: Ej, men jeg elsker, når sådan, hvad skal man sige, en fortids, det er måske forkert sagt, men når en ældre musiker og en ny musiker finder sammen og sådan laver noget, der bare der får en til at vil danse lidt eller ryste hofterne hver.
0: Ja, jeg tror også, det er det, der er hele ideen med det nummer der. Nå, men fra de damer, Madonna og Sabrina, hvad skal vi så?
1: Jamen, så skal vi videre til en mand, der ikke vil flytte sig, og ikke har flyttet sig i mange år, fordi vi skal nemlig til en sang fra The Script, som er tilbage fra 2008, nemlig The Man Who Can't Be Moved.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Klokken er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er vigtigt, at børn også får mulighed for at lære om pride og queer personers rettigheder. Sådan lyder det fra Daniel Meilvang, der også er kendt som drag queen-damen. Årets Pride er skudt i gang på øen, og de kommende dage byder på fejring af LGBT+ personers rettigheder og hyldest af mangfoldigheden. Også fortalt i børnehøjde. For Daniel Meilvang har arrangeret højtlæsning for børn. Han vil læse op fra bogen Orlas onkel er drag queen i Klub Helle i Nexø.
3: Jeg synes jo, at Pride er vigtigt for alle, og at børn har oftest mange spørgsmål, så det er en mulighed for, at børn også kan stille de spørgsmål, som måske morfar ikke altid kan svare på. Og så har jeg selv faldet over den her bog, jeg skal læse højt fra, som netop handler om, hvordan børn opfatter dragkunstnere og så videre. Så jeg synes, det var en oplagt mulighed for også at give børn en mulighed for at få et indblik i Pride.
2: Og Daniel Meilvang håber, at han gennem højtlæsningen for børnene, der går i 4. til 7. klasse, kan skabe en større forståelse for, hvad queer-miljøet er.
3: Jamen, jeg håber måske, det kan jo være, der sidder nogle børn derude, som også vil gerne vil ses, og måske kan se en mulighed i, at jamen, der er rent faktisk nogle rollemodeller derude. Så jeg håber, at jeg kan være en rollemodel og en spejling for de her unge mennesker og de her børn.
2: Højtlæsningen foregår i Klub Helles lokaler i Nexø fra kl. 17 til 18, og det er gratis, og alle er velkomne til arrangementet.
4: Bjørn Bigas fra Svaneke er så træt af snakken om at spare på børnehaver, skoler, biblioteker og ældreområdet, at han nu foreslår kommunalpolitikerne at danne nye alliancer for at presse Folketinget og regeringen. Derfor er han en af de 116 enkeltpersoner, foreninger, organisationer og kommunalt ansatte, der har sendt et høringssvar i forbindelse med det store sparekatalog, der skal danne grundlag for det kommunale budget næste år. Bjarne Bigas er ikke i tvivl om, at der er så stor skævhed i udlignings- og tilskudsordningerne fra staten, at det skal laves om.
5: Det kan ikke være rigtigt, at vi som i jo et historisk rigt samfund bliver mere rige end nogensinde, og alligevel så bliver vi mere og mere forarmet på vores lokale tilskud omkring i vores små bymiljøer.
4: Derfor har han et forslag til kommunalpolitikerne om at se ud over Bornholms kant og finde ligestillede i det øvrige Danmark.
5: Vi prøver at lave alliancer med kommuner og øsamfund, som har lignende situationer som på Bornholm. Fordi hvis man skal måske gøre sig håb om at flytte lidt politisk vægt, kan man sige, og prioritering, så er man selvfølgelig afhængig af at kunne alliere sig med andre i lignende situationer.
4: Bjørn Bigas forestiller sig et samarbejde med kommuner som Lolland, Langeland og Norddjurs og øer som Samsø, Fanø og Ærø.
2: Lidt eller nogen sol og mest tørt, temperaturer mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind.

0: Malte Ebert, det der er med livet efter fulgte Marie Kame, fatter det nu.
1: I en ikke alt for fjern fremtid, der kan det være, at vi skal være klar til at støde på robotter, der suser rundt nede i den lokale Netto. Og måske er i fuld sving med at sætte dåsemakrel og rugbrød pænt op på hylderne. Salling Group er nemlig i gang med at øve sig på den fremtid. Det fortæller Børsen.
0: I en Føtex i hovedstadsområdet, der står der allerede nu robotter, som er i gang med at sætte varer på hylderne. Det er robotter, der ligner mennesker, fortæller direktør i virksomheden Hive Robots Charlotte Blå Sand, der står bag udviklingen af de her nye butiksrobotter.
2: En humanoid robot, det er en, der ligner et menneske, så den har arme og ben, og den er bygget til at bevæge sig i bygninger, altså for eksempel supermarkeder, hvor vi mennesker normalt befinder os, og den kan med sine arme og hænder udføre de samme opgaver og bruge de samme redskaber. Vores mission er at træne robotter sådan, at de bliver en del af den pålidelige arbejdsstyrke, og det er ret svært for Føtex og andre supermarkeder og finde medarbejdere til at fylde varer op. Så derfor så har vi over de sidste par måneder været i Føtex et par gange hver uge, og om natten har vi så trænet robotten i at fylde varer op. Vi bliver ved med at træne frem til nytår, hvor vi håber at gå i drift, og det vi ser skal der blive hurtigere og mere præcise.
1: I praksis så er det altså mennesker, der i øjeblikket træner hver enkelt robot til at lave de helt rigtige håndbevægelser. Det er noget, man kalder en robotpilot. Og de her robotpiloter, dem kan der altså blive flere af i fremtiden.
2: Fra nytår, der håber vi at have 4 robotpiloter, der er ved at styre en robot. Og samtidig med, at de styrer robotterne, så optager vi de data, bevægelserne skaber. Og dem putter vi ind i vores AI-modeller, sådan at robotterne over tid kan udføre opgaverne helt selv, uden at robotpiloten hjælper dem. Og på den måde kan en pilot så stå bag 2 eller 5 eller måske 10 eller flere robotter. Og så kan robotterne faktisk udføre arbejdet, mens menneskerne de tager sig af noget andet. Det er klart, når vi har 1 robotpilot per robot, så er der ikke den helt store effektiviseringsgevinst. Men over tid, når robotterne bliver mere selvkørende og kan udføre opgaverne selv, og robotpiloten kun skal være sådan en backup, der træder til, hvis robotten pludselig farer vild i supermarkedet eller noget andet, jamen så bliver det jo også en god forretning.
0: Charlotte Blå Sand fortæller også, at den her udvikling går rivende stærkt, og at jo, det er jo blandt andet af butikkernes mangel på arbejdskraft, robotterne kan gå ind og afhjælpe.
1: Ja, Fanina, hvad vil du egentlig sige til at møde sådan en menneskelignende robot, når du var nede og handle i Netto?
0: Altså, hvis det handler om, at man ikke kan skaffe mennesker, sådan så det faktisk løser et problem, så kunne jeg måske godt synes, det var sjovt og spændende. Og også en lille smule mærkeligt, ikke? Men ved du, hvad jeg tænker kunne være genialt? Med hjælperobotter, der kunne hjælpe en med at finde varer.
1: Ja, det gad jeg godt. Sådan en stifinder på en eller anden måde. Der,
0: ja.
1: Det, jeg føler, det er faktisk en god idé, vi lige skulle måske sende videre til Charlotte.
0: Jeg har flere gode idéer. Altså, du og jeg, vi er ikke verdens højeste. Kan vi blive enige om det?
1: Det kan vi nok.
0: Vi er sådan lidt hobbit-højde. Og tænk nu, hvis man, fordi der er også nogle supermarkeder, hvor vi ikke kan nå varerne.
1: Ja.
0: At det var sådan en robot, hvor man kunne trykke på en knap, så sagde det bzzz, så blev den højere.
1: Så ja, enten så at den var højere, eller den lige løftede.
0: Når den løftede en op.
1: Ja. Så kunne man både få en succesoplevelse i at nå de varer, der var på øverste og bagerste hylde, men også få dem med hjem.
0: Der er potentiale. Skal vi skrive en mail til hende der, Charlotte?
1: Ja, det tænker jeg, at vi gør. Vi kan jo lige formulere den, mens at vi skal høre Mathias Rank og Frida Seier på den sang, der hedder To Lanterner.
0: Lad os gøre det.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Og her var det hugorm med Forfra Sårbar.
1: Tænkte du over, hvor blid og blød og poppet den var i forhold til de hugormsange, vi har spillet på det sidste?
0: Ja, det var i hvert fald lidt mere, sådan lidt, måske lidt mere sådan Peter Sommer.
1: Ja, måske. Vibe. Ja, det var meget sjovt, men det er jo fint, at de har flere forskellige nuancer at spille på hugorm.
0: Det er det i hvert fald. En anden, som jeg vil sige, er måske også lidt mere sådan, til den bløde side. Det er ham, vi skal høre nu. Det er nemlig Lasse Skriver. Og det er hans sang, som han var med i Dansk Melodi Grand Prix med. Nemlig den, der hedder Roaring Heart.
1: Men nu vi taler om ham. Ja. Du nævnte ham tidligere i dag, Louise. Han har faktisk hoppet mere eller mindre fra musikken for en stund.
0: Ja, han er jo faktisk uddannet tømrer. Så var han med i X-Factor og fik en musikkarriere. Og har været musiker her de sidste par år. Og så nu, der har han skrevet for nylig på sin Instagram, tror jeg det var, at nu bliver musikken lige lagt lidt på hylden, fordi han skal nemlig på Falk-uddannelsen.
1: Sådan, Lasse Skriver.
0: Så det er jo også en, der prøver lidt forskellige ting i sin karriere.
1: Ja.
2: I left my hometown chasing a dream like a fool. Believe till I broke down, the big city life felt so cruel.

0: Så er det vejrtid.
1: Det er lige, hvad det er.
0: Vil du lægge for?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald. Der er lidt eller nogen sol og mest tørt på Bornholm lige nu. Temperaturerne de kommer op mellem 14 og 19 grader, og så kommer der en svag til jævn vind fra vest, som ved kysterne bliver stedvis frisk.
0: Når vi når aftenen, endnu sol, men i nat efterhånden skyde og i perioder lidt regn. Så falder temperaturen til omkring de 15 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring vest, der efterhånden drejer til syd.
1: Og klokken den er blevet 5 minutter i 10, og det betyder, at der lige straks kommer en radioavis, og efter radioavisen, der er der formiddag på 4'eren. Og Nina, hvad har de tænkt sig at snakke om i dag?
0: Altså, jeg synes, vi bliver nødt til lige at slå et slag for det, fordi det er nok noget, jeg også lige bliver nødt til at lytte med på. Det er et besøg af Thomas, der i en alder af 33 fandt ud af, at den far, han var vokset op med, slet ikke var hans biologiske far. Senere kom det frem, og det, jeg mener, det er i sig selv jo en voldsom besked at få, ikke?
1: Ja,
0: men senere kom det så frem, at hans far var en tidligere dansk nazist. Hør, hvordan man takler så vilde afsløringer i formiddag på 4'eren. Tada!
1: Ja, det er altså noget af noget, der kan rive op i ens grundvold, hvis man lige finder ud af. Først er ens far, ja. Jamen, jeg er bare enig. Det bliver spændende at lytte med her efter klokken 10, når der kommer formiddag på 4'eren.
0: Og allerførst selvfølgelig en radioavis. Mon ikke, den har et eller andet med om den her retssag, der er i fuld gang mellem en vis Martin Lidegaard og en vis Morten Messerschmidt, som har anlagt sagen.
1: Ja, det tænker jeg helt sikkert, der er.
0: Og husk, den også følges tæt i en liveblog inde på DR.dk, hvis du ikke kan få nok af det.
1: Ja, lige præcis. Lad os først høre Aha med The Sun Always Shines on TV.
0: Kan du have en rigtig god tirsdag derude.

0: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændingen, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
1: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
2: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg endelig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
0: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
3: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanderes synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes Legalskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes Legalskole.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til og ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Alle tirsdag formiddag burde skydes i gang med Jomo.
3: Ja.
2: Det jeg
3: var, jamen, jeg var meget overrasket, da den var i playlisten.
2: Ja, det er dejligt.
3: Her til morgen, da jeg sad og kiggede på det. Det var en af mine, jeg ser ham desværre ikke så meget mere, men en af mine gode gamle venner, han elskede den sang, og han elskede Jomo.
2: Den er da også god.
3: Ja, jamen, den kan da noget.
2: Det er igen blevet tid til de to bedste timer på dagen. Vi elsker jo formiddag,
3: ja.
2: Og det kan man sige er meget heldigt, men formiddagen, den kan noget særligt, ikke? Fordi nu er dagen ligesom kommet i gang. Man har ligesom fået overstået det værste morgenræs, og håbet lever stadig på en eller anden måde. Vi tror stadig på, at vi får trænet.
3: Ja.
2: Vi får lavet en god gang sund og nærende aftensmad. Og
3: vi når alle de ting, vi skal.
2: Vi når, ja. Håbet lever.
3: Ja, jeg håber lever.
2: Det er dejligt.
3: Hvordan ligger det med dit håb for at præstere op til dine egne forventninger til DHL-stafetten?
2: Jamen, de lever stadig.
3: De lever stadig,
2: ja. Og så kan man jo blive meget, meget klogere ud på dagen.
3: Det er klart.
2: Fordi der står jo DHL på vores ugeplan.
3: Ja, det gør der.
2: Der står også, at det i dag er Bente fra Rødovre skal på skovtur med kommunen, og så...
3: Ved du hvad, der er vejret faktisk fint til den skovtur.
2: Ja,
3: det lover også godt for, at håbet om en god skovtur, det ligesom trives fortsat.
2: Og Bjarne har det forhåbentlig rigtig fedt på ferien i Hamborg. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Hamborg.
3: Men det er altid fedt i Hamborg, så jeg er rimelig sikker på, at det kører for Bjarne.
2: Vi får den her tirsdag formiddags selskab af Thomas.
3: Ja.
2: Som 33-årig, der fik han ret vildt besked. Han fik nemlig at vide... Thomas, du er donorbarn. Og det er jo i sig selv ret livsændrende, når man hele sit liv ligesom har troet, at man var et produkt af begge sine forældre.
3: Men det er jo så ikke det eneste, der var vildt ved Thomas' historie, fordi så finder han jo faktisk ud af, at der er noget endnu vildere omkring den her donorfar.

0: Louise, har du været omkring DRTV og set den der dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor? Eller altså hørt om den?
1: Det er
0: jo også...
1: Jeg har været inde og lure, og det er jo en vild historie. Det er jo historien om den danske nazist Walter Frisch. Han var så SS-soldat under 2. verdenskrig, blev idømt en fængselsstraf i København efter krigen, flyttede bagefter til Sverige.
0: Og der bliver han jo så i al hemmelighed i 1960'erne sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm, og så før han så døde i 1992, og så her mange år senere, så er der faktisk 15 personer, der har fundet ud af, at de jo faktisk er blevet efterkommere af den her tidligere nazist.
1: Altså, det er jo i sig selv helt vildt.
0: Fuldstændig vildt.
1: At finde ud af, at man ikke har det biologiske ophav, man troede, man havde. Men så finde ud af, at din donor... Altså, der er lige lidt mere til historien her. Det er jo ikke bare en donor.
0: Nej, præcis. Altså, og så må man selvfølgelig sige, at der er jo også mange andre efterkommere af nazister, der lever i andre lande og sådan noget. Men sådan det der med at få det der chok, der det må være for de her mennesker, det må være helt vildt.
1: Det sætter en masse tanker i gang. Altså, vildt, at man pludselig har en masse halvsøskende, man ikke anede eksisterede. At vi så har en anden biologisk far,
0: end
1: man
0: ikke har troet. Præcis sådan der, på den måde, der er livet, der lige bliver vendt på hovedet, ikke?
1: Ja, og den der nye viden, altså, ændrer det ens liv, eller er det bare en viden, man ligesom tager med sig? Eller? Altså, jeg synes, dokumentaren åbner mange spørgsmål. Hvorfor valgte Walter Frisch at blive sæddonor?
0: Ja, og så også, altså... Hvorfor er der ikke rigtig noget, man kan få oplyst omkring det her? Altså, hvordan er han lige pludselig kommet ind og er blevet sæddonor? Altså, er det bare sådan helt tilfældigt? Der er ikke rigtig nogen, finder man ud af sådan i løbet af dokumentaren. Der er jo ikke sådan rigtig nogen oplysninger omkring, hvad det er, der er foregået.
1: Nej, og så er der jo hele det her spørgsmål. Var hans beslutning om at blive sæddonor i virkeligheden ligesom en del af et raceideologisk projekt? Og det er jo også noget af det, de medvirkende i dokumentaren spørger sig selv om. Ikke?
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det der med, at man sidder tilbage og tænker, jamen, ham her, som har været meget, meget dedikeret nazist og troet meget, meget på den ideologi, der ligger i det, uanset hvor forfærdelig den er. Han går ind og bliver sæddonor, men gør han det for i et forsøg prøve at få sin, hvad skal man sige, sine tanker og

0: gener så til at leve videre i nogle andre, den dag han ikke er der mere.
1: Det skal vi tale med Thomas Rasmussen om lige om lidt. Han fandt i en ret sen alder ud af, at han altså er søn af Walter Frisch. Måske har du allerede set den her serie inde på DRTV. Måske har du set dele af den. Har en kommentar til den, så er du selvfølgelig velkommen til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i Dialød. Alle er jo selvfølgelig velkommen i samtalen. Jeg glæder mig til at tale med Thomas.
0: Det bliver mega fedt.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er bifald her med sætter alt på spil.
1: En tidligere SS-soldat blev i 1960'erne i Sverige hemmelig sæddonor, og nu her mange år senere, så er der mindst 15 personer, som har fundet ud af, at de er børn af den her tidligere nazist. Det er på alle måder en meget, meget spektakulær historie.
0: Thomas Rasmussen, god formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Du er jo et af Walter Frisches donorbørn. Du er også en af hovedpersonerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor. Thomas, i mere end de første mere end 30 år af dit liv, der gik du jo og troede, at din far var din biologiske far. Men du har altid tænkt, at I var ret forskellige. Hvordan det?
2: Jamen, rent fysisk, så har vi været meget forskellige. Jeg har altid været meget mere interesseret i sport i forhold til, hvad min far var. Og han var meget mere musisk og sproglig og filosofisk orienteret og interesseret sig for det. Så der var ligesom et eller andet der, der ikke hang sammen. Så det kom ikke helt som en overraskelse, at der var et eller andet der. Også umiddelbart, inden jeg fik det at vide af mine forældre, så havde min kone sagt til mig, at det kan simpelthen ikke passe til din far. No. Der havde jeg måske ikke tænkt så meget over det indtil da, men så 14 dage efter får vi så at vide af mine forældre på deres initiativ, at hvordan det hænger sammen, at jeg er donorbarn, og de var fælles om den beslutning om at tage til Sverige, da min far ikke kunne få børn. Og så fandt de den løsning at tage til Karolinska, og min mor blev så insemineret deroppe.
0: Så altså, Thomas, fortæl lige, dine forældre siger, Thomas, der er lige noget, vi skal tale med dig om, sætter jeg ned, og så får du den her besked, eller hvordan forløber samtalen?
2: Det er faktisk sådan, det foregår. De vil gerne fortælle os om noget alvorligt. Jeg troede jo, at jeg skulle høre noget frygteligt om sygdom eller et eller andet. Men får så at vide, at jeg er donorbarn. Og så er der jo nogle ting, der falder på plads. For man er sådan, hvordan kan det være? Og hvordan kan det her være? Og kan det være? Og sådan. Så i og med, at man så får det at vide, jamen, så er der jo et svar på, hvorfor det ikke er, som jeg måske kunne have troet, det skulle have været. Så på den måde, det var meget fedt at få det til at falde på plads. Og samtidig finder man jo så også ud af, at man virkelig må have været et ønskebarn.
0: Ja.
2: Fordi de begge to har været med til at tage den her beslutning. Og det har været en svær beslutning at tage tilbage i 60'erne. Det har været meget grænseoverskridende, i hvert fald for min far, at være med til at tage sådan en beslutning. Og gå all in på, at det skulle foregå på den måde.
1: Men hvordan, Thomas, finder du så ud af, at ham her, Walter Frischer, er din biologiske far?
2: Jeg tager en DNA-test for nogle år siden, det er nu 5 år siden, og der får jeg kontakt til nogle halvsøskende i Sverige og finder ud af, at via den her DNA-test, at jeg ikke er halvsvensker, som jeg havde gået og troet, jeg var i et stykke tid. Og det undrer vi os over, og så sætter vi os for, at vi godt tænker os at finde den her donorfar, fordi han har jo også gjort noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt der, og vi ville ikke have været til, hvis han ikke havde ageret, som han havde gjort. Så vi er meget nysgerrige efter det, og forventer egentlig, at vi vil finde en studerende eller en soldat, der kasernen ligger tæt på Karolinska Hospitalet. Vi finder så ud af, at der er en ældre mand i vores DNA-slægtsforskning, vi laver der, der har boet i Sverige på det her tidspunkt. Man kan ikke rigtig få det til at passe med, at det skal være sådan en gammel mand. Men man finder så også ud af, at han har en søn, juridisk søn, som han er blevet dømt far til i 61-62. Ham får mine svenske halvbrødre fat i, og de beder ham tage en DNA-test, og det viser sig så, at han er vores halvbror.
0: Og hvad kan han fortælle?
2: Ja, det er jo så det. Vi mødes så på Teams, for vi vil egentlig gerne have noget svar ret hurtigt. Og han indvilger i det og siger hej til os, og det er jo spændende at se ens halvsøskende. Og han fortæller så, om han aldrig havde mødt ham, enten den ene gang til hans konfirmation, hvor der var kommet sådan en stiv mand hen og havde sagt tillykke, og så var han gået igen. Han har aldrig nogensinde været far for ham i virkeligheden. Han havde bare fornægtet ham, men var blevet dømt til at være far til ham. Man kommer til hans konfirmation, og det næste så, min halvbror der hører til ham, det er til hans begravelse, hvor han arver efter ham. Og det eneste, han tager med fra boet af, det er et fotoalbum. Og i det fotoalbum, der er der så det her billede af Walter, der sidder i SS-uniform på Sennheim. Og det er første gang, jeg ser billedet af ham, og hvor han bliver udpeget på det. Og der sidder man sådan lidt, det her skulle ikke regne med. Og så begynder man at grunde lidt over, hvad er der foregået på Karolinska Hospitalet af mærkelige ting. Og efterfølgende, så er der jo 1 til 2 personer, måske 3 en gang imellem, i de seneste år, er kommet til i den her søskende gruppe, der har den samme biologiske far. Og det er jo så det, der slår os på panden. Hvad er der foregået på Karolinska? Hvem har haft kontrol med det her? Hvem har været med til at vælge den her donor til alle os? Og som vi kan regne ud nu med den hyppighed, vi indtil videre har fundet, at vi nu er 15 donorbørn. Og der kun er 3% af Sveriges population, der har taget en DNA-test, så kan der være rigtig mange.
0: Og om lidt efter en rundt regionale nyheder, der skal vi tale meget mere videre om den her vilde historie, også om hvordan det egentlig er for dig at få den her besked.

0: Jonathan med alle mine tanker, så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholms politi efterlyser en bilist efter et mindre færdselsuheld i Rønne mandag eftermiddag. En 13-årig dreng blev ved 2:30-tiden ramt af en bil, mens han cyklede. Det skete, da en mandlig bilist drejede til højre ind på parkeringspladsen på Aakirkebyvej 53 i Rønne, hvor forretningerne Hjem og Fix og Harald Nyborg ligger. Den 13-årige nåede at springe af cyklen og kom ikke til skade, men bilisten fortsatte uden at standse op. Bilisten beskrives som en mand på ca. 70 år, skaldet og lys i huden og muligvis iført briller. Bilen er en lys, blå eller tyrkis personbil, og Bornholms politi hører gerne fra eventuelle vidner på telefon 114. Hvis man ønsker, at der skal flere børnefamilier til øen, så nytter det ikke noget at spare på børneområdet. Sådan lyder det fra 23-årige Silas Andersen, som selv er vokset op i Gudhjem, men bor i København. Han har været med til at indgive et af de 116 høringssvar, der er kommet i forbindelse med kommunens spareforslag frem mod budget 2027. For sammen med 25 andre københavnere, der er vokset op på Bornholm, har han skrevet et høringssvar, der handler om at bevare naturbørnehaven i Gudhjem. For hvis man ønsker at få flere tilflyttere, så er det ikke en god idé at fjerne børnehaven, siger Silas Andersen.
3: Det kan godt være, at børnetallet falder, men det skal jo nok vende. Og hvis man gerne vil have, at børnefamilier kommer til at flytte til byen, så hjælper det ikke at fjerne det eneste pasningstilbud, der er i nærheden.
2: Lidt eller nogen sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis frisk vind. I aften endnu mere sol, men i nat efterhånden skyet og i perioder lidt regn. Temperaturerne vil ligge omkring de 15 grader og svag til jævn vind omkring vest, som efterhånden drejer til omkring syd.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af dig, Thomas Rasmussen. Som voksen fik du at vide, at din far ikke var din biologiske far. Via en DNA-test fandt du så senere ud af, at det i stedet for en dansk nazist ved navn Walter Frisch, som var sæddonor tilbage i 1960'erne. Og den historie kan man høre meget mere om i en ny dokumentarserie, som man kan se på DRTV.
2: Thomas, din biologiske far, Walter Frisch, han var jo en del af Waffen-SS under 2. verdenskrig, og han fik også efter krigen et års fængsel i Københavns byret. Hvordan er det lige pludselig at opdage, at ens biologiske far har sådan en fortid med sig?
3: Man skal nok lige synke den, eller det gjorde jeg da. Men så tænker vi også, efter jeg snakkede med mine halvbrødre, som ikke vidste, hvad kan vi bruge det her til? Og et eller andet sted, så var der en af dem, han sagde, jamen, han må have været en overlever. Og det må vi jo så tage med os. Det skal også siges, at han har jo også, han forsøgte jo også at melde sig til Finlands frivillige, men nåede ikke derop, da der blev lavet våbenhvile. Så han har jo gjort ligesom, der er sikkert også andre danskere, der gør lige nu. De tager til Ukraine. Mm. Så det kan man også se i det lys. Det gjorde jeg måske ikke lige på det tidspunkt, for der var der ikke rigtig gang i Ukraine-krigen. Mm. Men rent arv og miljø, så tænker jeg jo, at jeg er meget mere et produkt af det miljø, jeg er vokset op i, og ikke den arv, man har med sig. Det er nok mest der, jeg er.
1: Men der i begyndelsen, da du ligesom pludselig ser det der billede, din halvbror viser dig, han sidder rundt om et bord og SS, altså en del af SS, altså du siger, at den skal lige synkes. Bliver du på et tidspunkt også sådan lige ramt af den der Gud? Altså bærer jeg rundt på nogle gener?
3: Ja, det gør man.
1: Ja.
3: Det gør man. Jeg synes jo ikke, det er rart. Altså min helte, det er jo Anders Lassen og de danske frihedskæmper, ja. Og så lige pludselig få det vendt på hovedet der skal man lige synke lidt og sunde sig og tænke, hvad kan jeg bruge det her til?
1: Ja, og hvad har den her viden så betydet for dit liv? Altså, har du været vred, ked af det? Altså, hvordan har du håndteret det?
3: Jeg har nok bare været mest nysgerrig. Og så begyndte vi at grave i det, og jeg synes jo egentlig, det der, hvis man skal pege på nogen og synes, at det her, det er ikke foregået på den ordentlige måde, så er det jo det, der er foregået på Karolinska Hospitalet, at de har brugt en gammel mand der med den historie, han har, til donor til så mange mennesker, eller børn. Mm. Det synes jeg er forkert, og det er det, vi søger nu at gå dybere i og finde svar på, hvad er der foregået deroppe. Der er jo også andre sædskandaler i Sverige, hvor de har bedt soldater om at donere sæd til forskning, og så lige pludselig dukker der børn op efter de her soldater, der i god tro har doneret sæd. Så der kører nogle meget mærkelige ting, og samtidig med kan man jo se, at nogle af de fertilitetslæger, der har været deroppe, har haft en meget tæt kontakt til nazisterne, og en af dem har ovenikøbet været tidligere SS'er. Så der er et eller andet der i der har kørt i baggrunden, som vi ikke har styr på.
2: Hmm. Og lige præcis det der med, hvorvidt at der er foregået et eller andet, og om det her i virkeligheden har været sådan et raceideologisk projekt, det taler vi meget mere om på den anden side af et stykke musik.

0: Ex-Ambassadors og Renegades. Vi har selskab af Thomas Rasmussen her til formiddag. Et af de 15 donorbørn til Walter Frisch, den danske nazist og Waffen-SS-soldat, der i 1960'erne var sæddonor ved Karolinska sygehus i Sverige.
1: Thomas, du var selv lidt inde på det. Altså det her med, at du og dine halvsøstre tænker, at der kan have været gang i sådan et eller andet større raceideologisk eksperiment omkring jer og videregivelsen af dine biologiske fars gener. Hvad er det, I sådan helt konkret tænker, der er foregået?
2: Og det vil jo kun være insinueringer, fordi vi har ikke noget konkret på det andet, end vi ved, at nogle af de læger, der har været tilknyttet Karolinska Hospitalet på det tidspunkt der, de har haft et meget tæt forhold til det nazistiske parti, været gift ind i det, eller har været tidligere SS'er og uddannet læger bagefter, og så er de blevet facilitetslæger. Så det er lidt den vej, man kigger, når man allerede ser, at min biologiske far, han er SS'er, så man kan ikke undgå at kigge i den retning, at hvorfor hun har de brugt ham til så mange, helt ukritisk. En ældre mand, han har været 48, da han bliver far til mig. Det vil man aldrig gøre i dag. Samtidig med har vi jo også forsøgt at følge pengene i det her. Og jeg ved, at mine forældre har ikke betalt for det. Og det har mine halvsøskende heller ikke. Der er ikke nogen af os halvsøskende, der har fået at vide, eller har viden om, at forældrene har betalt for det her. Så det har været finansieret på en anden måde i Sverige. Om det er via forskningspenge, det er uvist, for vi har heller kunne finde artikler på det, så det har ligesom haft en eller anden agenda, og betalt, det har der i hvert fald været for det, for det er jo ikke bare noget, der er foregået efter arbejdstid. Der skulle være sygeplejersker, der skal være læger til, det skal organiseres. Hver kvinde har i gennemsnit blevet i gennemsnit intimideret 5 gange, okay. Så det har været et større organisatorisk program, der er sat op omkring
0: hvordan,
2: det her.
0: Og hvordan har du det med det? Altså, jeg er med på, at du siger, at vi har jo ikke konkrete beviser, men alene tanken om, at man måske er blevet til i et raceideologisk projekt. Hvordan har du det med det, Thomas?
2: Det synes jeg jo ikke er rart. Men det ændrer jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk mig. Jeg er opvokset i Thy og har været rigtig glad for det. Jeg har haft verdens bedste forældre deroppe, så jeg mener, jeg er mere produkt af det miljø, jeg er vokset op i, end den arv, jeg har haft med, i hvert fald som person.
0: Thomas, du finder jo først ud af det her efter dine forældres død. Har du gjort dig tanker om, hvordan dine forældre ville have reageret på den her nyhed om, at Walter Frisch, altså en tidligere nazisoldat, nazist, er dit donor?
2: Det ville bestemt ikke have været deres ånd overhovedet, så det er jeg glad for, at de ikke ved. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg først har kastet mig ud i det her DNA-projekt, efter mine forældre, de var begravet. Jeg ville måske gerne selv have vidst det, at jeg var et donorbarn. Det ville have måske hjulpet lidt på mine tanker førhen, hvordan det her ting, de kunne hænge sammen. Så kunne jeg i hvert fald give det skylden, uden at vide konkret, hvem det var, at jeg er, som jeg er, rent fysisk. Men det vil ikke have været nogen lykke for mine forældre at få at vide, at faren, det biologiske far til det her, til mig, var en tidligere SS'er. Det har ikke været nogen rar viden for dem at få.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Rasmussen. Tak for at dele din historie.
2: Jo, tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været et ideologisk motiveret projekt.
1: Og så kan du se den her dokumentar om Thomas og resten af hans halvsøsne, kan du ind på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vild historie.
1: Ja, det er godt nok en vild historie, som Thomas fortalte, som jo altså spiller en af hovedrollerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor, som man kan se på DRTV lige nu. Jeg synes faktisk noget af det, jeg sådan lige hæfter mig ved, det var både det her, Thomas sagde, han ville ønske, han havde vidst tidligere i sit liv, at han var donorbarn. Mm. Det får han først at vide som 33-årig. Og så er det jo faktisk først, da hans forældre dør, at han så tager den her DNA-test, der ligesom afslører, nej, din donor var ikke en svensk mand. Det var faktisk en dansk nazist, som var flyttet til Sverige. Det der med, at han var glad for, at han først fik den viden efter sin forældres død.
0: Ja.
1: Fordi hold nu op, det er godt nok også et tillidsbrud, ikke?
0: Jo, og jeg kan virkelig godt forstå det, hvor det også lyder til, at sådan som Thomas beskriver sine forældre, at det er jo en ideologi, som hans biologiske far har haft, der står i diametral modsætning til det, som de har haft.
1: Som det, de stod for, ikke?
0: Rigtig mange andre naturligvis også har, men det beder dem jo også mærke. Og jeg tænkte også det der, han sagde med Thomas, at der var nogle ting, der havde faldet på plads for ham i hans eget liv, hvis han havde fået at vide, at han var donorbarn noget tidligere.
1: Ja.
0: Fordi der var så stor forskel, når han kiggede på sig selv og sine forældre. Blandt andet sådan i forhold til deres musiske kulturelle opfattelse, hvor han var mere sådan en sportsfyr.
1: Ja. Og det giver jo vildt god mening.
0: Super god mening.
1: At selvfølgelig, det må være mærkeligt at kigge på sine forældre og tænke, kan det godt nok passe? Og vildt er hans kone. Og sagt til ham, det kan sgu ikke passe det her.
0: Vildt.
1: Men, det kan ikke passe, så er der, Thomas.
0: Og så er det jo også det der med, at det hele jo så meget stadigvæk viser, at en ting er, hvad man arver biologisk.
1: Ja.
0: Men der er jo super meget, der kommer fra ens miljø og de mennesker, man færdes med, og den måde, man bliver opdraget på.
1: Heldigvis. Ja.
0: Men det er Thomas jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at mange af de værdier, han repræsenterer, det er jo nogen, han har taget med sig gennem sin opdrag.
1: Men jeg kan mærke en vrede i mig også, sådan en, hvor er det bare ikke i orden, at man tilbyder nogle fuldstændig desperate mennesker at hjælpe dem med at få deres ønskebarn. Og så tilbageholder man, synes jeg, ret vigtig information om, hvem den her anonyme donor er, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Man udnytter jo nogle mennesker, der står i en enorm ulykkelig situation og brændende ønsker sig at få et barn, og de skal jo ikke betale noget for det.
1: Nej.
0: Og så har man udvalgt donoren, og så virker det i hvert fald til, udadtil, når man kigger på det, at der har ligget noget helt andet bag. Der har været et helt andet motiv.
1: Man kan altså se dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV lige nu. Den kan varmt anbefales, må jeg sige.
0: Den er
1: det er et mysterie. Det er spændende, så gå ind og se den.

0: 20 år siden, at Gwen Stefani og Akon de hittede med det her nummer, der hedder The Sweet Escape. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er ved 11.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget en beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay, det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. Ikke? For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke lige var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøst-Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Tyrsted.
1: Vi har brugt den første time den her formiddag på at tale ret meget om den her nye DR-dokumentar mysteriet om den danske nazidonor. Altså et meget, meget stort mysterium.
2: Og Mads, vi bliver jo faktisk i en form for mysterie den her anden time af formiddag på 4'eren. Jeg medgiver, at det er en helt, helt anden liga. Det har hverken krævet DNA-test eller noget, men det kan jo selvfølgelig komme på tale. Det er mysteriet om den forsvundne cola fra køleskabet.
1: Det er en cliffhanger.
2: Det er en cliffhanger. Jeg tænker, det er noget, mange arbejdspladser kender til sig. Meget mere om det om lidt. Fordi inden klokken har slået 12, så har vi jo også samlet alle jeres forstyrrelser midt i arbejdsdagen ind i en fælles bunke. Altså alt det der, der tækker ind på telefonen. Beskeder fra kæresten, mails fra kommunen, noget i e-boks, børnene, der lige skal bruge din hjælp eller vide, hvad der er til aftensmad i
1: aften. Eller de gerne vil indgive en bestilling til aftensmaden.
2: Ja, kan vi godt få. Ja, altså meld allerede nu ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd og svar på. Hvad er den seneste forstyrrelse? Og det kan altså både være den der dødirriterende, men også lidt hyggelig slags, der er tækket ind, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde.
1: Indbanken, den er åben for det hyggelige, det irriterende. De store, de små, de vigtige, det hele. Velkommen indenfor til dagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et

0: Vi er i går eftermiddag.
1: Ja.
0: Klokken er cirka 14.30.
1: Mm.
0: Jeg læser lige fra redaktionen ned til køkkenet.
1: Ja.
0: Åbner køleskabet. Blot for at konstatere, at den Pepsi Max, jeg stillede på køl i går morges.
1: Ja.
0: Den er væk, Mads.
1: Den er væk?
0: Den er væk. Jeg har
1: jeg
0: har fundet den tomme dåse.
1: Du er sikker på, at det er den dåse?
0: Altså, det er jeg da ret sikker på.
1: Okay.
0: Der var en Pepsi Max i det køleskab.
1: Ja, så det er jo en god sandsynlighed for, at det så er altså den dåse, du står med der.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig skuffelsen, når man sådan hele dagen har bygget sig selv op til, husk, du har en kold Pepsi Max.
1: Jeg skal lige forstå, hvor meget havde du glædet dig til den Pepsi Max?
0: Utrolig meget.
1: Okay.
0: Utrolig meget. Jeg ved ikke, hvem der har taget den.
1: Nej.
0: Hvad lavede du klokken 14.30 i går?
1: Jamen, jeg sad jo...
0: Pepsi Max? Du trækker.
1: Nej, men du spørger også mange gange i træk. Første ting, 14.30. Jeg gætter på, at jeg har siddet nede på redaktionen og kigget på noget, vi skulle lave noget om til de kommende dage. Ting nummer to. Jeg er ikke en Pepsi Max-mand. Jeg er mere til den røde cola.
0: Men spørgsmålet
1: er... Men jeg kan godt lide en kold cola.
0: Hvad gør man egentlig? Fordi jeg blev lige et kort øjeblik ramt af sådan en... Ej, det er da ikke okay.
1: Nej.
0: Man kan ikke bare tage en andens sodavand, eller madpakke, eller hvad det nu måtte være. Hvad gør man egentlig, sender man alle mail rundt? Det tænker jeg også, det er måske lige offensivt nok.
1: Hvordan skulle den alle med lyde?
0: Hvem har taget min Pepsi Max i køleskabet? Spørgsmålstegn. Og så
1: det
0: er jo en slags skriftestol.
1: Ja,
0: du kan
1: okay,
0: bare komme
1: frit,
0: og sige,
1: frit,
0: hvis det var
1: form for frit lejde.
0: Ja, men jeg tænker, det har jo nok været et uheld, ikke? Ja, det håber jeg. Men,
1: det kan jo også være bevidst.
0: Jamen, så er vi jo ude i en helt anden sag.
1: Ja.
0: Så er vi ude i sådan en Messerschmidt og Lidegaard. Så går vi direkte i retten.
1: Okay.
0: Altså, ikke? Det finder jeg mig ikke i.
1: Nej.
0: Nu var Infantino, det var endt i en fyring.
1: Ja, det kunne man jo se med ham.
0: Ja.
1: Direktøren Kevin Lamour, han røg bare ud for at kreditere Infantino.
0: Du skal ikke lægge dig ud med Infantino.
1: Der kan vi andre være glade for, at du heldigvis ikke har de beføjelser til, at du kan sparke folk ud for
0: det
1: at tage
0: en
1: Pepsi.
0: Det har jeg heldigvis ikke. Men fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i derlyd. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det her, det er ikke kun vores arbejdsplads, hvor det her det kan ske.
1: Nej.
0: Har du lignende erfaringer? Ting, der forsvinder fra køleskabet? Måske din private slikskuffe? Og du tænker, hov, jeg synes, der var en hel pose, da jeg forlod den sidste. Nu er der kun en halv. Hvordan håndterer du det?
1: Ja, for du kan godt bruge nogle gode råd, kunne du ikke det? Så hvordan kommer videre?
0: Jo, fordi hvordan griber man bedst situationen an? Vi skal jo ikke konfliktoptrappe, men omvendt, det er jo ikke mig, der starter konflikten.
1: Nej, og du vil jo også gerne have klarhed.
0: Ja, det vil jeg da, og jeg vil da i særdeleshed gerne have den kolde Pepsi Max.
1: Satisfaktion, det er det, du er ude efter.
0: Ja, måske med renters rente.
1: Dobbelt op.
0: En hel ramme. Ej, det er selvfølgelig sjovt det her, men prøv lige at fortælle alligevel. Hvordan vil du håndtere situationen, din Pepsi Max eller noget andet, er pludselig væk fra kontoret, din arbejdsplads? Send lige en

0: Bedste 12-12, eller svar i taleboblen i det her lyd. Hvordan griber jeg bedst situationen an? Hvad vil du gøre?
1: Formiddag på 4'eren.
2: Send en sms til 12-12.
1: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mysteriet om den forsvundne Pepsi Max.
1: Jeg siger bare, Louise, der er så meget forståelse for din situation.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Den venlige chauffør skriver: hvis nogen tog min frokost eller mit drikkelse på min arbejdsplads, ville de blive skamskudt. Og så en blinkesmiley dog.
0: Ja, for en var den venlige chauffør.
1: Det er en venlig chauffør.
0: Bare ikke, hvis du tager.
1: Nej.
0: Drikkelse eller
1: frokost. Eller drikkelse.
0: Nej, altså sagen er jo den, at jeg i går kl. 14.30 konstaterer, at den Pepsi Max, jeg havde stillet på køl for morgenstunden, den er væk. Jeg har fundet den tomme dåse, men den kan man jo ikke bruge til særlig meget.
1: Kai, han fandt en halv tom dåse. Eller bøtte. Jeg havde en bøtte Haribo Mix i min lastbil. Havde en fridag. Kollega havde spist en halve, selvom det var gemt i et skab. Jeg er stadig tosset. Det er 2 måneder siden, med venlig hilsen, Kai.
0: Jamen, det kan godt sidde i en, Kai. Det forstår jeg faktisk godt.
1: Det har siddet i dig, siden du,
0: prøv lige at høre,
1: siden
0: Helle,
1: du tog hjem i går.
0: Helle, hun har også erfaringer. Jeg havde et net med 5-6 is i fryseren på arbejdspladsen. Da jeg ville hælde en, så var både is og net væk. Dog lå der en tilbage i fryseren. Jeg valgte at skrive en besked til huset om, at jeg håbede, at den eller de, som havde taget isen, havde nydt dem. Og hvis de eventuelt kom tilbage for at tage den sidste is, så måtte de da godt lige tage mit net med og lægge det, så jeg kunne få det tilbage. Passiv og aggressiv, jeg kan lide det.
1: Ja, det kan du jo overveje, om det er vejen frem.
0: Ah.
1: Der er også den her. Jeg har været udsat for det værste. Jeg pakker min klap sammen med leverpostej ud, tager en bid og pakker stille og roligt de sidste sølvpapirer af, da jeg opdager, at der er taget en bid af den anden ende.
0: Nej, nej, nej.
1: Jeg smider maden ud og går direkte ud og brækker mig. Det var åbenbart en, der havde taget min madpakke, taget en bid, hvorefter personen opdager, at det ikke er vedkommendes madpakke.
0: Nej.
1: For så bagefter pakke den ind igen og lægge den på plads, efterfulgt her i den her besked af en rasende smiley.
0: Ej, okay. Det er også offensivt.
1: Ja.
0: Det er vildt nok så ikke ligesom at bekende kulør der og sige, prøv at høre, jeg kom til at tage den forkerte madpakke.
1: Jeg har taget den forkerte
0: madpakke. Undskyld.
1: Kom ned til mig, jeg giver
0: kantinen. Det var jo ligesom erfaringer her, og det er jo dejligt, når man står i sådan en rystende situation som jeg.
1: Jeg kan mærke, at det har hjulpet på dig.
0: Det er dejligt at vide, at man ikke er alene, og
1: ja,
0: det er
1: præcis.
0: Det jo altid. Men der er også kommet nogle råd.
1: Ja.
0: Peter.
1: Peter, han skriver, lad det fare. Husk at skrive navn på.
0: Ja, det er et godt råd, Peter.
1: Ja, og det er i hvert fald et, der peger sådan på en langsigtet løsning for dig.
0: Jeg vil så sige, at Tina er ikke enig med Peter, når han siger, at jeg skal lade det fare, fordi hun er uden noget helt andet. Køb en ny Pepsi Max. Køb en lille nål. Og put for eksempel flydende chili eller andet forfærdeligt i flasken. Så den, som nakker den, får det i munden, sprutter og hoster. Så gør vedkommende det ikke igen. Og så ved du, hvem det er. Med venlig hilsen, Tina.
1: De har...
0: Okay.
1: De har ringet fra FBI. De har et job til Tina.
0: Ja, det tror jeg da på.
1: Hans, han er lidt på samme linje som Tina. Hej værter og lytter. Problemer med kolleger, som uopfordret låner shampoo i omklædningsrummet, løses let med lidt farvestof i sæben. Det er ikke alle, der synes, det er fedt med blåt hår. Ligeledes vil jeg sætte en cola med en underlig smag.
0: Ja.
1: Så det, der er vi lidt over i det der med sådan lige at gøre det igen, men så lige fifle lidt med det, for på den måde at afløse eller afsløre gerningsmand.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg kan lide jeres tankegang, men det vil jeg aldrig ture.
1: Nej.
0: Der er en anden model, der måske lidt mere ligger til mig. Der står post-it på køleskab, Pepsi Max søges. Hvis det er dig, som har lånt min Pepsi Max, så skriv, hvornår den kommer tilbage. Jeg skulle nemlig have brugt den i går, og så en blinkesmiley, jeg savner den meget. Ja?
1: Kan du bruge de her råd til noget, Louise?
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for de utrolig fremragende input. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilken model jeg vælger endnu. Jeg går i tænkeboks.
1: Ja, for du fortsætter efterforskningen. Er vi ikke enige om det?
0: Prøv at høre, jeg står med en tom dus.
1: Ja, ja,
0: og det var overhovedet
1: godt.
0: Ikke det, der var planen. Jeg skulle have en kold Pepsi Max.
1: Jeg kan godt mærke det på det. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvordan din videre jagt på gerningsmanden.
0: Men det gør jeg faktisk også.
1: Den kommer til at fortsætte. Jeg ved, om du kan nå at finde gerningsmanden inden Taylor, hun er færdig.

0: Mens Louise leder videre efter tyven af hendes elskede Pepsi Max, så gør vi andre klar til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholms politi efterlyser en bilist efter et mindre færdselsuheld mandag eftermiddag. En 13-årig dreng fra Hasle blev ved trætiden ramt af en bil, mens han cyklede. Det skete, da en mandlig bilist drejede til højre ind på parkeringspladsen på Aakirkebyvej 53 i Rønne, hvor forretningerne Hjem og Fix og Harald Nyborg ligger. Den 13-årige nåede at springe af cyklen og kom ikke til skade, men bilisten fortsatte uden at standse op. Og bilisten beskrives som en mand på ca. 70 år, skaldet og lys i huden og muligvis iført briller. Bilen er en lys blå eller turkis personbil. Bornholms politi hører gerne fra eventuelle vidner på telefon 114. Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum får nye magasiner. Museerne har nemlig købt de tidligere lagerhaller efter møbelkæden My Home i Aakirkeby. Og de omkring 2.000 kvadratmeter skal laves om til magasiner for historiske genstande og kunstværker. Museernes magasinforhold har i mange år været utidssvarende og ikke optimale i forhold til bevaringen af de samlinger, som Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum har ansvaret for at opbevare og sikre. Det er en stor lettelse, at vi nu kan se en konkret og holdbar løsning på en udfordring, som museet har arbejdet med gennem lang tid. Med købet af bygningerne har vi taget et meget vigtigt skridt, og nu begynder arbejdet med at skabe de bedst mulige magasinforhold for Bornholms kulturarv, siger Jakob Bjerring Hansen, der er museumsdirektør for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Flytningen den begynder gradvist fra september måned. Lidt eller nogen sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind fra vest, ved kysterne stedvis frisk vind. I aften endnu sol, men i nat efterhånden skyet og i perioder lidt regn. Temperaturer omkring 15 grader og svag til jævn vind omkring vest, der efterhånden drejer til omkring syd.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Er der nogen, der har revet dig sådan rent virtuelt i ærmet, Louise, den
4: sidste
3: tid?
4: Jeg har fået 2 mails om pakker, der skal hentes.
3: Ja.
4: Jeg har og i samme anledning fået 2 identiske sms'er om de samme pakker.
3: Okay, ja.
4: Jeg elsker jo altid, når vi kører på flere indgange, ikke?
3: Jo, men du skulle jo nødt til at glemme det jo.
4: Det skulle jeg ikke. Så også fået Vold, der skriver, om jeg vil hjælpe med at gøre Vold bedre.
3: Okay.
4: Det bliver et nej.
3: Nej, okay.
4: Jeg gider ikke svare på de der undersøgelser. Okay. Orker det ikke. Hvad med dig?
3: Jamen, der er naturligvis spørgsmål om weekendens fodboldkamp. sådan er det jo. Det er jo sæson for den slags. Så overvejer jeg at skifte bil.
4: Åh, nej.
3: Jo, så jeg har lagt min bil op, den jeg overvejer at sælge.
4: Til salg.
3: Ja.
4: Nu begynder
3: sådan,
4: det.
3: Kan I lige komme med noget? Vil I lige vurdere? Der er tydeligvis nogen, der gerne vil spørge noget mere ind til min bil. Så
4: hvor
3: det skal
4: det
3: jeg have fuldt
4: spændende. Og egentlig står vi jo bare og passer vores arbejde, Mads.
3: Ja, ja.
4: Men det er
3: altså, det. Jeg vil bare sige, jeg kan ikke se ud af numrene, om det er bilen, men det antager jeg.
4: Ja.
3: Det kan også være noget andet. Faktum er, at min telefon i hvert fald bare har vibreret.
4: Ja, og det gør den med jævne mellemrum hos os alle sammen, når vi egentlig er på arbejde, fordi det kan være skolen, altså Aula. Det kan være skraldemanden, lægen, det kan være e-boks, det kan være opkald fra dit barn.
3: Ja.
4: Som kan dreje sig om mere eller mindre vigtige ting, vil jeg sige.
3: For børnene er det jo ofte livsvigtige ting.
4: Ja. Måske ikke for dig, der sidder i møde eller et eller andet. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben der lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Altså som sagt, det kan også være din partner, der lige siger, husk lige at købe mælk med hjem, eller hvad skal vi have til aftensmad, ikke? Håndværkere, kommunen, tandlægen. I sidste uge.
3: Ja. Der skrev i René jo.
4: Ja, han blev forstyrret.
3: Ja, jeg er sidst blevet forstyrret af chefen, der ringede med endnu en opgave.
4: Ja, men det var midt i hans frokostpause.
3: Lige præcis.
4: Og så er det også lidt irriterende.
3: Ja, fordi det må forholde René jo frokost, og det ville han ikke forstyrret sig.
4: Vi fik også en i den mere kulørte afdeling fra en af jer, der underskrev sig som den lidt hemmelige fra Nordsjælland. Fordi i den besked stod der, jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker om at mødes og hygge i dag. Så ja, der sker nok noget efter arbejde. Og der vil jeg bare lige sige, det behøver ikke være forstyrrelser fra elskerinden eller elskeren.
3: Nej.
4: Altså, det er de der hverdagsforstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde, Aula, lægen, håndværker, din mor.
3: Min mor.
4: Det kan det også være. Smid os en sms til 1212, eller svar i talebobben i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag?
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Det kan jo være i mailindbakken, i e-boks, på sms. Det kan være opkald fra børn, partner, læge, skole. Send os en sms til 1212 eller svar i taleboksen i DR Lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i arbejdsdagen?

0: let you know. You one of my kind.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Undskyld, vi forstyrrer.
4: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, og som vi lige vil gøre opmærksom på, at La Boheme spiller i Operahuset til efteråret. Om det ikke lige var en idé, at vi købte billetter? Altså, til os. Og selvfølgelig også lige til hende.
5: Ej, det kender jeg så godt, det der. Min datter har også utrolig mange gode idéer, men det er sjovt nok altid mig, der skal betale.
4: Nå jo, men point for os for sat idéen i søen, ellers skete der jo ikke noget.
5: Vi har også spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Og der må jeg sige, Lone, hun har fået op til flere forstyrrelser her til formiddag. Hun skriver, jeg har fået en sms, sådan en huske-sms til frisør.
4: Check.
5: Så har jeg fået en fra GLS om at hente to pakker.
4: Ja.
5: Kender. Og så skriver Lone, min mand spørger, om jeg har styr på TV'et.
4: Okay.
5: Og min datter spørger, om jeg har fået lavet madpakker. Det er altså meget på en gang.
4: Er der sindssygt, Lone, hun tager sgu holde styr på meget, hvis
5: du
4: den er passet
5: sit arbejde. Lone.
4: Er der da vildt, mand. Så er der også en, som selv har taget en stor forstyrrelse med ind på arbejdspladsen.
5: Okay.
4: Min kæreste har haft brug for en hjemmedag, så jeg har taget vores hund med på arbejde. Beboere og kolleger er glade for hundebesøget. Hunden lige så. Det var ikke planlagt, men vi får det til at gå.
5: Fedt. Åh, jeg ville jo elske, hvis vi havde en hund på redaktionen.
4: Arbejdshund?
5: Ja,
4: ja.
5: Ville altså elske. Nora blev forstyrret sin arbejdsdag i går i Odense. Nora er i øvrigt pakket om del. Han skriver, min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe som dengang jeg var 7. Ja, man kan lige se. Det er meget sjovt, fordi min mor gør det altså også ret jævnligt. Så falder hun over nogle billeder af mig og mine søskende. Og så sender hun også at se, hvor søde I er.
4: Nå,
5: og det er lidt hyggeligt. Det er lidt hyggeligt.
4: Ja. Så I bliver ligesom mindet, du bliver ligesom mindet om, hvor sød du var engang.
5: Ja, lige præcis. Ja. Hvor sød jeg var engang. Dengang mor var dreng. Ja. Jamen, det er fordi, at jeg er jo korthåret på de fleste af mine børnebilleder.
4: Ah ja, modtaget.
5: Så ja. Der er også smeden, der har fået en forstyrrelse, der godt sådan lige kan give et tur i maven, for den skriver, jeg har lige fået en besked i e-boks fra Gældsstyrelsen.
4: Åh nej.
5: Shit, tænker jeg. Jeg skylder 14 kroner for børnepasning.
4: Oh.
5: Gælden er fra 2022.
4: Kan jeg vide, hvad den har været? Kan jeg vide, om der lyder renter på, og hvad den så oprindeligt har været?
5: Ej, der må jeg sige, altså, hvor er det godt, vi lige får styr på den gæld.
4: Er det en, der kan rive tæppet væk under en?
5: Tusind tak for at melde ind. Tak, fordi I forstyrrer hinanden og forstyrrer vores indbakke.
2: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Louise, du har jo på mange måder ikke helt været dig selv, synes jeg, siden du i går der kl. 14.30 opdager, at en eller anden unavngiven kollega går ind i køleskabet, tager din Pepsi Max, og så er du ligesom efterladt tilbage der relativt sukkerkold, og nu har du så fundet den tomme dåse, som jo nærmest har gjort din vrede større.
3: Den er her.
2: Der er kommet et løsningsforslag, vil jeg sige, fra Nina.
3: Ja.
2: Hvis det betyder så meget for dig, Louise, så kan du jo tage en køletaske med på job, og så lade være med at bruge det fælles køleskab.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det er drastisk.
2: Men den anden sidegevinst kan være, at du kan spare de der 25 skridt.
3: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er også lige kommet besked. Stop dig selv, Louise, og kom over den Pepsi Max. Der er større problemer i verden, og det er jo fuldstændig rigtigt.
2: Jo, jo.
4: Jeg er enig. Der er større problemer i verden.
3: Okay.
2: Ja, ja. Jo, jo. Nå. Udmærket, men...
4: Ja, men jeg har lige en ting, jeg lige vil afsløre.
3: Redaktør Lise, hvad siger du?
4: Jamen, jeg havde bare så meget lyst til cola i går formiddags. Og jeg elsker jo Pepsi Max. Og så på en eller anden måde fik jeg overbevist mig selv om, at det måske var min egen...
2: Stop.
3: Lise?
4: Pepsi.
2: Stop. Hvor kommer den overbevisning fra?
4: Jamen, jeg har også nogle gange Pepsi Max med. Men altså... Kan vi snakke om, ligesom lytteren lige skrev der, at der er større, større problemer?
2: Ja. Indrømmer du, Lisa, at det var dig?
4: Altså, det kan have været mig. Jeg drak i hvert fald en Pepsi Max fra køleskabet, men det er jo et fælles køleskab. Altså,
3: jo.
4: Der er jo noget med fælles.
3: Prøv at høre, se mig tage Lises madpakke i morgen, ikke?
2: Ja,
3: så skal vi nok
2: det
3: se.
2: Det var jo et fælles køleskab.
3: Nå, jeg vil faktisk gerne sige dig tak, Lise, for den indrømmelse.
4: Ja, jeg vil bare lige sige, en anden sms, I også lige kom til at springe over. Det var jo Nick, der skrev, nogen ved dig det bedste. Kunstige sødemidler er kendt for at nedbryde de kognitive evner. Mm. Bare tag et glas koldt vand og sig tak til din skytsengel.
3: Tak til dig, Lise, for at redde mine kognitive evner. Nogen vil sige, det er for sent, men altså, tusind tak. Og jeg er faktisk glad for, at vi lige fik det på plads.
2: Hvordan har dit blodtryk det nu, efter at gerningskvinden er trådt frem i lyset?
3: Bedre, fordi det var faktisk det der med sådan, hvem var det?
2: Ja.
3: Men det var redaktør Lise.
2: Det var bare redaktør
3: Lise. Og jeg holder jo meget af redaktør Lise. Så.
4: Jeg kan tage en med til dig til DHL i aften.
3: Ja! Prøv her.
2: Det ville faktisk måske være meget fedt.
3: Mysteriet
2: er løst. Bagefter. Jamen, det er jo perfekt.
3: Mysteriet er løst. Og vi skal ikke ud i noget med straf og sådan noget, vel?
2: Nej, det synes
3: altså, jeg. Vi har haft mange forslag indbakken, syre ned og alt muligt.
2: Ja, det er rigtigt, og det må man heller ikke.
3: Det synes jeg.
2: Men jeg synes måske et eller andet sted, respekt for, at Lise træder frem
3: i lyset
2: og direkte i radioen og indrømmer.
3: Ja, nu er jeg glad for, at I ikke sendte den der alle mail.
2: Ja.
3: Fordi så anklager man ligesom også alle.
2: Du kan sende en anden mail om, at Lise er et eksempel til efterfølgelse.
3: Ja, det er Lise. Ja, tak til Lise. I øvrigt, tak for en ganske fremragende tirsdag formiddag her på B4. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er enig i, at den forsvundet Pepsi Max nok ikke er de største udfordringer, vi har i det her liv. Men nogle gange skal der også være plads til de der hverdags.
2: Ja,
3: irritationer, ikke?
2: Ja, min næste udfordring, det hedder det hølstafet.
3: Nå ja. Vi høres ved i morgen, og det bliver med ømme ben.
0: P4. Lidt hele vejen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op, set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6-8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenrer. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt de idéer, det kommer også til at gælde for de store pornoplatforme.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsø fra Danmarksdemokraterne tilføjer.
2: I Danmarksdemokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Ja, men det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på

0: specialtilbud. Kiara Storm fortæller.
1: Skoledagene var korte.
2: Vi som forældre var selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne holde ud at være sådan nogenlunde skoledag.
1: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
2: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt i en meget, meget negativ retning.
1: Men det hjalp en diagnose ham ud.
2: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
1: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
2: Han er glad for at komme i skole. Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
1: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du i falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
1: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
1: For nogen er det her en snak om budgetter. Okay. Men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
2: Jamen altså, tænkte jeg sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
1: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
2: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Sivertsen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
4: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke at have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
5: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du nåede igennem. Doomscrolling hedder det fænomen, og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
6: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
6: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
7: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også henover Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15 til 17-18 grader de fleste steder. Mindre vind

0: går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
1: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
2: Du lytter til P4.

0: så blev der lige putt op til dansstemmer, der var der i Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers klar til at rulle derudad frem til klokken bliver to med masser af spændende ny musik. For eksempel er der nyudspil på vej i dag fra bandet Barcelona lidt senere, og også fra den engelske sanger sangskriver James Blunt. I Udenrigsterminalen, der tager vi til Norge en tur og lytter til et af de store radiohits på de kanter lige netop nu. Og lige straks, der får du en sang fra ugens album, som er det nye med Lucas Graham. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Blau Blue var det her. Tidligere hit-tip i programmet Kærestersangen.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså i den her uge det nye femte udspil fra Lucas Graham, der er vores udvalgte album, det der har fået titlen Good Times, hvor han sådan musikalsk spinder en lille sløjfe mellem fortid og nutid, kan man sige. Sangene, de er inspireret en hel del, ikke mindst af hans barndom og de irske rødder, han har fra sin far Eugene Graham, der var irer, som musikbooker ofte fik omrejsende folkemusikere især på besøg i hjemmet, så det var noget, der kom til at præge Lucas Grahams opvækst dengang, og derfor løber de folkpredtoner, der også igennem sangene på det her nye album, som en slags rød tråd, således også den, vi lytter til her, der hedder Second

Sådan, en af sangene fra Altså Uls album EP4 Play, det nye fra Lucas Graham. Good Times, det her var som sagt Second Chance. Og i øvrigt er Lucas Graham nu taget afsted til USA, hvor han skal spille sammen med Ed Sheeran her i nogen tid, kan man sige. Den første koncert med de to, den finder sted på torsdag. Og så skal han ellers spille sammen med Ed Sheeran helt frem til starten af november. Så det skal nok blive spændende alt sammen, det er jeg sikker på. Der er nyheder på vej til dig her på B4 lige straks, de regionale slagsen efter den her med alle døve, der hedder Play.

0: Dua, som sagt her, sang med Playboy, og den bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum får nye magasiner. Museerne har nemlig købt de tidligere lagerhaller efter møbelkæden My Home i Aakirkeby. Og de omkring 2.000 kvadratmeter skal laves om til magasiner for historiske genstande og kunstværker. Museernes magasinforhold har i mange år været utidssvarende og langt fra optimale i forhold til bevaringen af de samlinger, som Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum har ansvaret for at opbevare og sikre. Det er en stor lettelse, at vi nu kan se en konkret og holdbar løsning på en udfordring, som museet har arbejdet med gennem lang tid. Med købet af bygningerne har vi taget et meget vigtigt skridt, og nu begynder arbejdet med at skabe de bedst mulige magasinforhold for Bornholms kulturarv, siger Jakob Bjerring Hansen, museumsdirektør for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum. Flytningen begynder gradvist fra september. Bornholms politi efterlyser en bilist efter et mindre færdselsuheld i Rønne mandag eftermiddag. En 13-årig dreng blev ved 2:30 ramt af en bil, mens han cyklede, og det skete, da en mandlig bilist drejede til højre ind på parkeringspladsen på Aakirkebyvej 53 i Rønne, hvor forretningerne Hjem og Fix og Harald Nyborg ligger. Den 13-årige nåede at springe af cyklen og kom ikke til skade, men bilisten fortsatte uden at standse op. Og bilisten beskrives som en mand på ca. 70 år, skaldet og lys i huden og muligvis iført briller. Bilen er en lys blå eller turkis personbil. Bornholms politi vil gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114. Lidt eller nogen sol og mest tørt i dag. Temperaturer op mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind fra vest og ved kysterne stedvis frisk vind. I aften endnu sol, men i nat efterhånden skyet og i perioder let regn. Temperaturer omkring 15 grader og svag til jævn vind omkring vest, der efterhånden drejer til omkring syd.

Vi er så glade for, at du har valgt at lytte til P4 denne her tirsdag 12.35, så tak for det. Du fik lidt Ariana Grande her, hendes nye single, der Hate That I Made You Love Me, og dermed er vi i gang med musik igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Jeg kan byde på nyt fra Barcelona lidt senere, og dermed mener jeg altså bandet, der hedder sådan, og ikke byen. Til gengæld skal vi udenrigs lige straks, når Norge er vores destination i udenrigsterminalen. Efter Søren Torbegård Lund.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Tove Gaalund.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, vi er klar til vores lille hurtige smuttur til Norge, hvor de blandt andet har et utroligt populært band, der hedder Violet Road. Det har de sådan set haft i mange år. Violet Road kom til verden i 2007 og stammer fra Tromsø helt op i den nordlige del af Norge. Og nu hvor bandet jo altså så småt nærmer sig 20 års jubilæum, så kan de altså glæde sig over stadig at have stor succes rundt omkring, ikke mindst ved koncerterne, hvor der er trængsel nedenfor scenerne, når de spiller. Og her i sommer, der har de da også haft travlt ved de norske festivaler, og de bliver simpelthen også spillet rigtig meget på norsk radio for tiden med den sang, vi skal lytte til nu, der handler om at finde de små øjeblikke af lykke, hvad enten det er, når man er sammen med gode venner, eller på rejse, eller bare nyder en perfekt løs sommernat. A Piece of Paradise hedder sangen her, med altså Violet Road.

man kan da godt forestille sig, hvordan publikum bare scroller med på den her sang, når Violet Road spiller den ved deres koncerter. Piece of Paradise var det altså, en sang, som lige nu er en af de allermest spillede på norsk radio. Du fik den på dansk radio her, P4 Play, lytter til, hvor vi nu skal tilbage til de hjemlige kanter med Erica Jane og hendes løsikkel, der hedder

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

han holder til Stockholm, hvor han laver sin musik, men han er dansk. Emil Lewis var det her, Call Me When You're Lonely, for ham også Erika Jade lige før, jo altså med sidestik hendes nye single. Om lidt nyt fra bandet Barcelona, efter den her med Cat

Og så er det nu, vi så blå skal videre til Barcelona. Det vil jo i det her tilfælde altså sige duen, der kalder sig det, som består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som mødte hinanden på Aalrup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så i den her tid, der kan de simpelthen fejre 10 års jubilæum. Og de har fuld gang i aktiviteterne, må man sige, har kunne opleves ved flere af landets festivaler her i sommer. Så sent som i weekenden, der har spillet din store koncert på Refshaleøen i København. Og så er det ellers om præcis en måned, den 18. september, at de i Barcelona vil være klar til at udgive nyt album. Deres femte udspil bliver det, og en plade, der har været undervejs i et års tid, sådan cirka, som de har lavet samarbejde med en af landets mest travle producerer, tror jeg, nemlig Søren Buhl, ham der også til daglig er trommeslager i bandet Blaue Blume. Titlen på det nye album, det bliver Tag min hånd, så slipper vi. Og en af sangene kender vi ret så godt her på kanalen. Vi har spillet den flittigt i nogen tid, nemlig den vi lige fik en bid af udsving. Men nu er det altså et helt nyt nummer, der er på vej med Barcelona her. Og et, der selvfølgelig også vil være at finde på det kommende album, Dubai.

sådan spritnytoner fra Barcelona var der altså her. Dubai er titlen på deres nye single, og som sagt en forsmag på et album, der kommer frem den 18. september. Mere P4 Play efter radioavisen klokken 1, så ja, den er vi på vej mod nu her som Jungle, og nu på det var Someday Somewhere.

0: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
1: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
1: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
2: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
3: Jamen, det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre det med en. Det er bare, ja, utrolig taknemmelig for.
0: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
4: Og dermed tak for den radioavis, Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Ja, det var en god blanding af nye og lidt ældre musikalske kræfter, vi fik på nummeret Fireflies. DJ Martin Garrix var det sammen med YouTube. Vi hører dermed velkommen tilbage til programmet her lidt senere, der kan jeg byde på nye toner fra den engelske sanger og sangskriver James Blunt blandt andet. Jeg kan også byde på nye danske toner fra NP York. Så er der Hitdepotet, der åbner cirka 13:30 med tre, du kan lide fredag og 10. Og lige straks, der er det HK om, det gælder de her uges danske musiknavn i B4 Play.

0: Nummeret hedder Softy, og nogle fine nye toner fra bandet Lovely var det, vi fik her.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Hugoum, der bider fra sig igen bandet med Simon Kvarbyspidsen, der den 4. september har et nyt album ud. Deres fire slags, som bliver det, og kommer til at hedde Hugget i Sten. Og det er simpelthen som en slags opvarmning til det, kan man sige, at vi har udnævnt Hugoum til ugens musiknavn i programmet, og lige genhører nogle af bandets tidligere numre. I dag der er det for eksempel en sang, der var med på deres debut. Album, vi skal lytte til Kom Vi Flygter hedder albumet, og nummeret her udkom som et tilgivet spil i et såkaldt Faustix Remix i 2021. Tramanden.

Ja, oh boy, ja, der var det. Hugo, vi lyttede til Tramandvar, så nummer vi fik i dag et nummer med en 5-6 år på banen. Det var med på deres debutalbum, der kom i 2020, og et remix af nummeret fik vi jo altså her tilbage fra 2021. Hugo, som altså er ugens dansk musiknavn i P4 Play, så lidt i alle den gang, at de udgiver et nyt album den 4. september, Hugget i sten. Nu, Alexander.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som sagt, Alexander Oskar, og sangen hedder Svag, og så bagefter lidt country pop fra Coe Wetzel, der var sammen med Ella Langley på J-Dad.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu fra de hjemlige kanter, sangeren og sangskriveren N.P. York, vi skal til, som vi har spillet på enkelte gange før her i programmet. Det gjorde vi i 2024, så var året, hvor han album debuterede. Og nu her om en måned, den 18. september, der vil han være klar med et nyt udspil, der kommer til at hedde What's Next, som er en plade, han har lavet samarbejde med nogle erfarne herrer i dansk musik, må man nok sige, nemlig producerne og musikerne Kasper K. og Asger Teschau. Og pladen er en, hvor alle sangene er blevet indspillet live i studiet. Så det gælder dermed også den forsmag fra albumet, vi skal lytte til nu. Et catchy nummer af den folkrockede slags, der kredser om, hvor naivt så ufornuftigt ens hjerte egentlig er, når det gang på gang kaster sig ud i forelskelser. Velviden er risikoen for, at det kan blive knus, ofte er stor. Så lad os lytte en gang. N.P. York er der altså her, og sang, der hedder Bold as a Heart.

As bold as a heart fik vi her fra altså en P. York in Force med, som sagt, på det album, han udgiver den 18. september. Og i forbindelse med det her kommende album, der tager han også ud på et lille efterårsturné i oktober og november måned. Fanø, Aarhus, Viborg og København besøger han. Og faktisk kommer han også til Odense til januar, så det var måske værd at tjekke ud. Håber også, du har lyst til at tjekke hitdepotet ud her i P4 Play, for det skal vi nemlig til lige straks.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så skal vi til det igen. Vores hitdepot her i programmet er nu. Er der engang åbent? Og dermed er der de der tre, du kan lide fra 1 år 10 på vej til dig. Altså tre gode gamle sange. Alle sammen hentet fra et bestemt 10 år. Nogle rigtig klassikere er det, altså vi skal lytte til i dag. Det håber jeg, du vil synes også, selvom du måske ikke nødvendigvis var til stede dengang de udkom. For vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i dag, kan jeg lige så godt sige med det samme. Eftersom dagens år 10 er 70'erne.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

I hittepotet i dag, der fik vi jo også lige ringet 70'erne op. Tre du kan lige fra 1 og 10 fik du. Og de tre var først Hand Me With Your Rhythm Stick med Ian Jury and the Blockheads. Det var fra 1978. Så var det fra 79, Donna Summer on the Radio. Og så til sidst her, også fra 79, The Buggles Video Killed the Radio Star. Så nu lad os komme frem igen til 20'erne med den her.

Ikke så meget til fejl af, det er Shakira, var det samme med Butterboy på dig, dig. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i denne uge, den nye single med Sys Bjerre, en som vi har premiere på her i programmet i den her uge. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra den engelske sanger, sangskriver James Blunt. Så lige nu, der er det falderæbet brev, der aldrig bliver

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Cecilia. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
5: P4 Play. Ugens

Det er først på fredag, den udkommer, den her sang, men vi spiller den altså allerede nu, hver dag endda, for den er nemlig vores hit-tip i P4 Play i den nye single fra Søs Bjerre, Dø Lykkelig. P4 Play.

Det er jo altså nu James Blunt, vi skal have gang i den engelske sanger og sangstrå, der jo fik så det der helt, helt store gennembrud for nu 21 år siden med kærlighedsbaskeren, vi lige fik en bid af Your Beautiful, en sang, som den dag i dag er, og nok i al evighed vil være hans største hit overhovedet. Den bliver nok svær at overgå, den sang, vil jeg tro, men mindre kan jo også gøre det, og James Blunt har da også senere i løbet af sin karriere skrevet og indspillet nogle fortrinlige sange, mange af dem selvfølgelig kærlighedssange, og nu har han faktisk netop udgivet en ny en, hans første nye sang i 3 år er det underkøbet, og endda også en fængende sang, der smager af sommer, som han synger, Tastes Like Summer.

0: så er han tilbage, engelske James Blunt, hans første nye sang i 3 år, var det altså, vi lyttede til her, Tastes Like Summer. Det klæder ham, synes jeg, sådan at lave en optempo sommersang. Der findes jo også en video til sangen, den er optaget i og ved Ibiza, så der er masser af solskin på den sang. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den her med The Script.
1: Got

0: Fyrene i The Script, de har overværet en af Oasis genforeningskoncerter sidste år, blev så begejstret for det, de så og hørte, at de tænkte, vi måtte hellere lige skrive en hyldesang til Oasis. Så det blev til den her, The Crowd Was Singing Wonderwall. Det kommende dag, der er det Sofie Bobbikone, der spiller musikken for dig, mens jeg lige presser de sidste feriedage ud af sommeren, og lige straks Poulsen og Holm her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
4: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
3: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
5: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
6: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
3: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
7: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
8: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
3: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er os.
2: Det er det da.
0: Og det er jer.
2: Hvad?
0: Ja.
2: Så inkluderende.
0: Den kom lige til mig.
2: Yes.
0: Nå, gode ting med dagen yes. I dag har vi altid et blik for og på.
2: Ja. Hmm? Skal jeg kigge på... Ja, der står noget her. Jeg sad ved at kigge lidt på i formiddags, den her Poulsen. Det er jo fordi...
0: Ja, det er utroligt, mand. Det er ligesom med det der flæskestegsvær til jul.
2: Ja, den kommer jo hvert år, ikke?
0: Nå, lad os bare tage den.
2: Det er det her med myg.
0: Ja.
2: Og så er der nogen, der siger, ja, det har været mygge over i år.
0: Ej, det har det ikke.
2: Nej, det har det
0: simpelthen så myggefærdigt.
2: Ja, det vil jeg også sige. Men der har nogen, der har kæmpet med myg, ikke? Og så er det de bedste tricks, læserne kan skrive ind, hvad gør man. Det kan være en metode, som redder aften på terrassen og så videre, ikke?
0: Ja, der simpelthen bliver samlet ind til, hvad skal man gøre ved myg?
2: Ja, og der er jo alt fra slå dem ihjel, gas dem.
0: Men altså, og det, jeg skal lige sige, det er et mindre medie, der samler sig op til en Facebook-side, skriver dem der. Det kunne vi aldrig drømme om.
2: Nej, nej, nej.
0: Vi er bare ikke Facebook-program.
2: Nej, nej.
0: Men man
2: kan også bruge lyd. Irriterende lyd.
0: Ja.
2: Men vi har jo det bedste trick, Poulsen.
0: Men jeg synes, det er vildt nok at efterlyse det her. Sådan, i slutningen af sæsonen på måske den mest sølle myggesæson i mands minde. Men okay, vi tager den en gang til. Om vi har et råd til, hvad man gør ved myg? Ja, det kan jeg love dig. Det, man gør, er at...
2: Hør nu efter.
0: Du sniger dig ind på myggen bagfra.
2: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi det er den ufarlige ende af en myg.
2: Ja.
0: Så tager du benene eller krydser armene. Så når du griber myggens bagben, og det er altså en resolut bevægelse, lidt ligesom når du stikker fingrene igennem en flamme på et stearinlys. Lad være at stoppe.
2: Er det på anklen, Alvi, okay. Over knæet?
0: Ja. Så tager du tager fat på lægen.
2: På lægen,
0: myggelægen, ikke?
2: Ja.
0: Og fordi du har vendt hånd, så når du tager den til dig, så vender du den i samme moment, som du trækker den over hovedet. Så nu her vender myggen med ryggen fremad,
2: ja.
0: I det du...
2: Klasker.
0: Ned i bordkanten med nakken, og det kan myggen ikke tåle.
2: Nej.
0: Og vi har sagt det mange gange.
2: Det er bare...
0: Det er stadig gældende. Ja. Det er måden at gøre det på.
2: Ja.
0: Ja, og det er i øvrigt også uden brug af kemikalier.
2: Ja.
0: Så det er meget allergivendt måde.
2: Ja, og det går så stærkt, så, ja, så myggen når ikke...
0: Myggen lider overhovedet ikke.
2: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej. Nå, der har jo været den her... Ferrari har lavet sådan en elbil. Og den har...
2: Det er woke.
0: Ja, man kan sige, hvorfor gør de det? Der er mange, der siger, skal de overhovedet køre på el? Og blabber, kan vi ikke få noget med krudt og kugler i stadig? Den har heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Den er blevet...
2: Kaldt Model 3 fra Tesla.
0: Ja,
2: det er jo ikke pænt. Den er
0: blevet sammenlignet med en Fiat Multipla. Og det synes jeg er hårdt. Støvsuger, gummisko og alt muligt andet. Men altså, så her 3 måneder senere, så kan de så fortælle i JP, at den er blevet solgt for, hvad der svarer til... 258 millioner kroner.
2: Hold da kæft.
0: For en anonym køber. Altså, der er mange grunde til at være anonym på det der. Nummer 1, hvis du har sådan en udskilt bil, det er det. Nummer 2, altså hvis du betaler 258 millioner kroner for sådan en der, så vil jeg også tage den anonym. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det gode ved det? Og det synes jeg er åbenlyst. Det bekræfter jo for det første den der tese om, at der er en til alle. Det gælder også, hvis du er en spøjs elbil.
2: Ja, ja.
0: Og nummer 2, og det synes jeg er det mest befriende, at der er nogen, der er så økonomisk på toppen, at de vil betale 258 millioner for en grim elbil. Det er da pragtfuldt.
2: Ja.
0: Han bliver da lidt rørt.
2: Ja, det er det er sgu meget sødt.
0: Det er fine sager.
2: Nå, 9 måneder i træk.
0: Nå ja, med...
2: Med mindre regn end normalt.
0: Ja, det er jo helt
2: sikkert. Det har været et kæmpe regnfattigt år.
0: Ja. Tør omgang.
2: Ja, virkelig.
0: Det er jo ikke godt.
2: Er det for nogen?
0: Ja.
2: Nej, det er ikke godt. Vi skal have noget mere regn, ikke?
0: Og det gode er...
2: Det kommer der.
0: Det kommer i morgen.

0: Five og Sugar. Holm, er du klar?
1: Yes, sir.
0: Er det godt? Fordi vi skal have en omgang royalt nyt.
1: Fordi sommerferien er slut for kongehuset.
0: Ja.
1: Det har den været længe for nogen.
0: Ja.
1: Der er nogen, der både er startet i militæret, der er nogen, der er fortsat i militæret. Og så er der nogen, der i dag er taget ud på kongeskibet.
0: Ja,
1: ja, det er jo det, kongen han... det kan vi lige vende tilbage til, for i går, der stod han jo også og gav en masse glade mennesker hånden. Der var nemlig det, der hedder audiens.
0: Ja.
1: 78 spændte danskere fik et håndtryk af kongen.
0: Det
1: er mange.
0: Det er mange håndtryk, ja.
1: Og i den forbindelse, man kan lige sige kort, en af dem, der var forbi, det var den faldt jeg over den her titel.
0: Ja.
1: Legepladspædagog i den bemandede trafiklegeplads i Københavns Kommune, Rekard.
0: Nå, det er oppe i de lag, vi skal være for at komme ind og hilse på kongen.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Ja, og så nogen som Rekard får vi brug for i fremtiden. Rigtig mange af. Men det er mere det her med håndtrykket.
0: Jamen, det er jo et, altså for Rekard og de andre, det er jo et håndtryk.
1: Ja.
0: Men for kongen, det er 78.
1: Det er 78.
0: Det er 78 lange håndtryk.
1: Ja. Han har dog handsker på.
0: Ja, men jeg har lige et spørgsmål, der melder sig, inden vi snakker videre om håndtryk. Ved du som royal ekspert?
1: Ja.
0: Jeg har løftet dig fra reporter til ekspert.
1: Ja, tak.
0: Det er du efter nogle år.
1: Redaktør.
0: Ja. Er der sådan en nu skal du slippe tid? Altså, hvor længe må du holde kongen i hånden under et håndtryk?
1: Du holder ikke kongen i hånden. Han holder dig i hånden. Og han slipper. Når du slipper, når han slipper, slipper du.
0: Men man må heller ikke hilse på kongen med slap hånd, og det bliver du nødt til, hvis du ikke skal... jeg vil finde det vanskeligt, du.
1: Og det er jo det, der ligger med håndtryk.
0: Selv vil jeg tælle til tre.
1: Ja.
0: En, to, tre.
1: Jamen, det er alt for lang tid.
0: Er det?
1: Det er alt for lang tid.
0: Men man vil også bare, når nu du er der.
1: Jo.

0: Men det bliver også meget omklamrende for kongen. Man skal huske på, et håndtryk afslører meget om dig selv. Selvom du tror, du er anonym og ikke bliver lagt mærke til, dit håndtryk afslører alt om dig. Et svagt håndtryk, som en svag person.
1: Nå, er det så meget en til en?
0: Ja, fast håndtryk. Så ved du godt, hvor skabet
1: står. Så er du en fast
0: person. Ja, så er du en fast person. I 2015 var der faktisk en artikel om, at det kunne afsløre sygdommen. Hvor hårdt du trykkede ved et
1: håndtryk. Ej, det er måske mere, hvad du efterlader i det håndtryk.
0: Ja,
1: men
0: det
1: der har kongen vel hans. Men jeg synes da også bare, at man skulle tænke på kongen sådan en dag der, og så sige, okay, hvad femte? Du er fedt nok, du er kommet for et håndtryk.
0: Ja.
1: Men det bliver altså en lille fistbump, for vi skal tænke på kongens lange dag.
0: Værsgo.
1: Det synes jeg ville være rimeligt.
0: Ja.
1: I hvert fald, kongen har jo bestemmer dag hver dag.
0: For den yngre halvdel, ikke?
1: Ja.
0: Skal vi lige nå en mere?
1: Ja.
0: Frederik har jo hils på de nyudnævnte premierløjtnanter fra Søværnet i dag, og Søværnets soldater er jo også en slags soldater, skal man huske.
1: Ja.
0: De er bare på vandet.
1: Ja.
0: Og det sker jo i fornem rammer ombord på kongeskibet, naturligvis.
1: Ja.
0: Og masser af premierløjtnanter står på kajen, ikke? Bliver sejlet derud på chaluppen, og så ombord på skibet, og så hilser de på kongen.
1: Ja.
0: Altså, man kan sige, man skal jo ikke glemme, at kongen også er uddannet fra officerskolen, siger chefen for Søværnet, ikke?
1: Ja, han har vel det hele.
0: Ja, det er René Fuglsing. Ja, man har det. Han har alt.
1: Han har alt.
0: Han har alt. Og så synes jeg bare, vi skal rose vores kollegaer på Billedbladet, som jo står og følger det her direkte. Og de når også at sige hej til Maria Kold Clemmensen. Hvem er det, siger du?
1: Det er mit første indskydelse. Hvem er det?
0: Tilfældig hundelufter. Men de har overskud til lige at lave interview og sige, hvorfor kom du forbi? Jeg synes, det er spændende, siger hun.
1: Hvorfor kom du lige forbi? Altså, der kunne godt lige have oppet sig og så sagt, ja, prøv at høre, jeg er en tilfældig hundelufter.
0: Ja.
1: Så alt er tilfældighed, det kan I da ikke spørge om, det har der ikke noget svar på. Så er jeg jo ikke en tilfældig hundelufter, så er jeg jo en planlagt hundelufter.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Nå, tak for Realt Nyt. Så kan vi læne os tilbage. Det her, det er bare godt, du. Det er nyt for Falula. Kom, så danser vi.

0: Kom, så danser vi fra Falula. Vi skal også her forbi
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja. Ja, fordi skurker der masser af.
1: Ja.
0: Og vi har opgivet at tælle dem. Men det vi gør, det er, at vi går ind og graduerer dem en anelse på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1 det er selvsagt en lille bitte skurk. 10, det er en kæmpe møghuggert.
2: Ja.
0: Og så er der stjernen. Stjernen, som vi har måtte benytte
2: ja.
0: Sidste gang, så vidt du husker.
2: Det er meget sjældent.
0: Ja. Ja, nå. Skal vi bare kaste os over det?
2: Ja.
0: Det er, jeg så bare BT. Russisk spillested annoncerer, hyrer Kanye West. Det er en 48-årig rapper, der har planlagt 2 koncerter i St. Petersborg. Det skal så lige siges, at hvis man ikke har fulgt med, så er han ikke super populær, som han var engang. I april, der blev hans koncert i Storbritannien aflyst, og han blev nægtet indrejst. Det kan sige, det kan du glemme, du fise af med dig.
2: Ja.
0: Og hans koncert i Frankrig, udskudt på ubestemt tid, det er lidt det samme, og det er sådan set også det, der skete i Polen. Men så russerne. Smut du til Rusland.
2: Ja.
0: Altså, det er bare, når din sidste mulighed
2: er,
0: og de sidste, der holder af dig, befinder sig i Rusland, så er man et eller andet sted på skurkeskalaen. Helt automatisk.
2: Helt klart.
0: Altså, udover alt det andet skidt, han har gået og præsteret. Så jeg vil sige, vi er oppe på en 6'er.
2: Det vil jeg også sige. Især, man ved, at han lander, og så står Steven Seagal og siger, velkommen til Rusland. Skal vi lige køre ind og give en koncert? Ej, ja, Kanye West. Jeg skulle aldrig rigtig... jeg synes altid, hans tekster har været meget banale. Sådan ligegyldige.
0: Ja, sådan, ja. Nå, men det er jo ikke det, jeg dømmer ham på. Det er mere det, der han... Nu spiller han i Rusland.
2: Nå.
0: Ja, ej, hånden, vi skal også videre. Hvis det er en 6'er, fordi vi skal også have det med ålen.
2: Det er rigtigt.
0: I hvert fald.
2: Ja, ja.
0: Det er fantastisk overskrift også, må vi lige rose TV2 Kosmofon for. Stor ål dukkede op på Leas terrasse. Det var det, der skete.
2: Ja.
0: Lea Siv fra Ramløse fik sådan noget over en overraskelse, da hun søndag morgen kiggede ud på sin terrasse. Nu er spørgsmålet, hvor kommer ålen fra? Altså, der var en lille dreng, der havde vi det der med Ole og Lene, så en ål. Altså, det er næsten sådan et mysterie, vi er ude i her, ikke?
2: Yes.
0: Nå, vi taler om en 76 cm lang, død og stadig slimet ål, der ligger på Leas terrasse. Ål kan vandre over land.
2: Det ved jeg.
0: Og det har man spekuleret i, er det der er sket? Det er ikke så sandsynligt. Så har man spekuleret i, kan en fugl have tabt den?
2: Ja, det kunne den måske godt.
0: Ja, men hvorfor skulle den det?
2: Ja.
0: En pænt klodset ørn.
2: Fordi den er slimet.
0: Kunne det være en odder? Det kunne være alt muligt.
2: Ja.
0: Ja, men altså, rovdyr er bare ikke susket med deres mad.
2: Nej,
0: det ved jeg
2: også rigtigt.
0: Og derfor er vi med i Skurkenyt. Fordi det er jo ikke nær så eksotisk som hajer på cykelstierne. Men det er samme type kriminelle, vi er med at gøre. Det er vi ret sikre på her på redaktionen.
2: Ja.
0: Så er der en, der har kastet med en ål.
2: Ja, og hvad betyder det? Hvad betyder det
0: hvad
2: med
0: betyder,
2: en død ål på terrassen? Er det som at sove med hestene, eller...?
0: Ja, altså med hesteudtalelse.
2: Eller med fisk
0: med sprog, ikke? Men er det ude med fisk? Hvad betyder en ål? Er det kærligt ment, eller...?
2: Ja.
0: Det er også bare en halskæde af fisk, ikke? Jo. Altså, det kan jo tolkes på mange måder.
2: Ja,
0: Men,
2: og de er jo svære at anskaffe, så man kunne jo starte med
0: man skal... Men altså, jeg ved ikke. Jeg er ikke så meget inde i reglerne, men i udgangspunktet gætter jeg på, man skal ikke kaste med fisk.
2: Nej.
0: Det er og slet ikke ålen, ja, den er jo sådan...
2: Det er madsvineri.
0: Nej, du er heller ikke for godt ved. Så sådan en hej på cykelstien er måske 3-4 stykker.
2: Ja.
0: Jeg vil godt lidt op, fordi at hun har ikke bedt om det. Lige pludselig ligger der en ål.
2: En femmer?
0: Ja.
2: Ja.
0: Femmer til ålekasterne.
2: Ja.
0: Ja, vi blev jo lidt bevandet ved den næste også, kan man sige. Det var til på syd. Det er en fisker, der udsættes for hærværk 20 meter under vandet.
2: Nå.
0: Ja, det kan du godt forstå, du siger nå. Men det er jo, der bliver fanget nogle hummer i nogle buer, eller nogle tegner, eller nogle kasser, eller hvad man nu hiver dem op i.
2: Ja.
0: Og så bliver de skåret i stykker, du.
2: Altså, inden de bliver hentet af fiskeren?
0: Ja, der er nogen, der har været ude at stjæle. Ja,
2: det er...
0: På 20 meters dybde, fordi du hiver ikke bare de der op.
2: Nej.
0: Og der er ikke nogen, der vil gætte på, hvem det er. Men jeg vil sige hummer 20.
2: Ja, fridykkere.
0: Ja, skal vi nok kigge efter nogen, der kan dykke lidt ned.
2: Ja.
0: Men altså, man er 5 år nærig, hvis du har alt dykkerudstyret. Hvis du kører...
2: Hvis du har dykkerudstyret for 10.000.
0: Prøv, nu dykker vi bare ud, og så stjæler vi lige på hummer herude.
2: Ja.
0: Jeg vil også sige...
2: Det er nærmere hærværk.
0: Ja, det er også bare tarveligt.
2: Ja, det er
0: så,
2: det.
0: Så er vi ikke også på en 5'er der?
2: Jo, i den grad. Jo.
0: 2 kort fra politiets døgnreporter. Mænd stjal sten på over 100 kilo. Det er to gerningsmænd, der torsdag omkring kl. 10, har stjålet en stor sten på 100 kilo. Den pyntede vejkanten ved Roleje Strandvej. Og så har man slæbt den ind i en bil og kørt i retning af Tisvilde Leje. Der er også blevet stjålet en granitbænk fra stranden. Altså, vi vil lige komme med et tip. Jeg tror, vi skal finde gerningsmændene i CrossFit-miljøet.
2: Ja, jeg tror også, vi er derhenne.
0: Det lugter langt væk af det. Men hold, hvad skal vi give til nogen? Ja. Det er jo flot, de kan løfte den.
2: Det var også sige, lad det nu stå, hvis det står pynter, ikke?
0: Ja, det er ikke din sten.
2: Altså, det er jo også bare dumt at være ham, der blev knaldet for at stjæle en sten.
0: Ja. Altså, ja. Altså, hvad var det, du egentlig gør dig til tyv for?
2: Ja.
0: Ja. Hvad siger vi til den?
2: Jamen, så er det en syver.
0: Det er simpelthen dagens højdespunkt.
2: Ja,
0: det er. Jeg er med på den, du. Hård, men fair. Vi giver den en syver
2: yes.
0: på skurkeskalaen, der går fra 1 til 10. Her er det Lady Gaga, Alejandro.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Clara, Orlo Tiva, Nobody's Lover. Vi går med målrettet skridt hen imod et af årets helt store højtider.
1: Ja.
0: Det er det da.
1: Det er det i den grad. Du taler om gift ved første blik.
0: Det er fuldstændig det,
1: kommer til, ja. Lige her i starten af september, og der har...
0: Nej, det bliver godt.
1: Ja, og vi skal bruge lidt tid her på de nye deltagere, fordi ja. Ja, vi skal have klædt folk på, og
0: vi, jo, ja. Og vi har jo lovet, at i år laver vi simpelthen en gift ved første blik special.
1: Ja, fordi vi er nogle af landets...
0: Ja, nu er det ved at være på tide, at vi laver slår stort om.
1: Vi skal skynde os at sige, at vi er selvfølgelig bekendt med, at der er to, der har forladt programmet eller ikke er kommet med, og det har selvfølgelig også givet nogle udtalelser i lidt mindre medier rundt omkring. Vi noterer os også, at de stadig er sammen, og dermed er det jo en succeshistorie.
0: Ja.
1: Det er jo ikke rigtig mange, der lykkes for i løbet af de her programmer.
0: Og vores indgangsvinkel til det har været at sige, okay, der var 10 minus 2.
1: Ja.
0: Så er der 8.
1: Så er der 8.
0: Så det er det, vi koncentrerer os om.
1: Rigtigt. Det, som jeg vil prøve at gøre her, fordi vi jo er i radio og ikke kan sætte billeder på, det er ligesom prøve at sætte et ord på, hvad de har sagt.
0: Præsentere. Ja, hvem er det, vi skal møde?
1: Ja, vi skal jo møde først og fremmest Markus på 31 år. Han er partnerspecialist, kommer fra København.
0: Hvad er han?
1: Ja, han er partnerspecialist, og det kan jo gå i mange retninger. Jeg ved ikke, om det er... Han er jo ikke, hvad skal man sige, sådan... partner i at have en partner specialist, fordi så havde han jo ikke meldt sig.
0: Nej, det er det, jeg mener. Så, altså, man kan jo selvfølgelig godt være god til noget, selvom man ikke udstråler det sådan fysisk.
1: Eller, jeg vil sige, jeg spurgte noget kunstigt intelligent, hvad han mener om. Ungt, maskulint og naturligt udseende.
0: Men er det, er det sådan noget forretningsnoget?
1: Det tror jeg. Jeg tror, han sætter nogle partnere op og siger, hey, du vil være god til at arbejde sammen med ham der og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Nå, det bliver spændende.
1: Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil søge kærligheden og samtidig også udfordre mig selv. Så er jeg træt af den datingkultur. Der kan du se, det er en mand, der er blevet brugt som legetøj ude på markedet.
0: Ja, men kunne, man, hvis man nu, men kunne det ikke også gøre dig til en partnerspecialist?
1: Jo, så har du prøvet i hvert fald den
0: tid.
1: Så har vi Jesper på 37 år. Han er salgsdirektør. Kommer fra Frederiksberg.
0: Ja.
1: Han er sådan en klassisk, velklædt leading man look.
0: Ja.
1: Han kunne godt spille en romantisk hovedrolle. Meget symmetrisk ansigt og så videre, ikke?
0: Ja. No, ja.
1: Han har savnet, man gerne vil bygge et vi sammen. Jeg føler, det er igen en mand, der har været udsat for det her stykke legetøj, fordi han har en søn, fortæller han.
0: Ja.
1: Og i de uger, hvor han har sønnen, har han ikke været særlig interessant. Men når han var alene, så ville de gerne lege på ham. Og nu vil han gerne have et vi.
0: Nå ja, på den måde, altså kontrasten
1: helt
0: i superfar, og så er noget andet, den anden uge der. Ja, okay.
1: Så ham glæder vi også. Ja. Han er 37 år. Ja. Så har vi Cecilie på 28 år. Hun er revisor, kommer fra Valby. Hun er mere en Emma Watson-type. Emma Watson, hvem er det? Jamen, det er jo hende, der spiller med i Harry Potter.
0: Ja,
1: hende.
0: Ja.
1: Som, hun er ikke kæreste med Harry Potter, men den anden.
0: Ja. Yes. Og for meget lang tid siden. Ja, okay.
1: Og hun er meget kort for hovedet. Hun har valgt at tilmelde sig gift ved første blik, fordi hun drømmer om at finde manden. Hun skal dele sit liv, alle livets stunder og tomheden med.
0: Ja, men det er jo fint at holde ligestallet ned. Ja. Og så sige, det er det, jeg vil. Målrettet. Præcis.
1: Og så har vi Line, som er 30 år, advokat fra Frederiksberg. Godt, vi har ikke rigtig været ude af byen endnu.
0: Nej, de har godt nok været hovedstaden for...
1: Og hun er mere sådan en Gwyneth Paltrow-type. Ikke så meget de produkter, Gwyneth Paltrow begynder at sælge.
0: Det er den første, jeg tænker. Det er tidskonsæb.
1: Nej, det er ikke det. Nej, det er mere det her lys, glatte hår og så videre. Den mørke næse og sofistikerede øjne og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Hun er med, fordi hun leder efter en mand, som vil committe sig. Og det er jo også et ord, man bruger meget i de her tider. Ikke? Commit dig.
0: Jo, log ind. Ja. Og følelsesmæssigt tilgængelig.
1: Ja, præcis.
0: Det er to vigtige kodeord.
1: Og det skal være en, hvor hun kan afkode, om hun er for meget eller for lidt. Det er jo også det, man går ind i et forhold.
0: Der ser jeg lige det rødt flag i det.
1: Ja.
0: Spændende.
1: Det var de fire første.
0: Nå, det bliver spændende. Og der er fire mere.
1: Dem tager vi om lidt.
0: Ja, det tager vi lige efter Alex Warren, Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Markus, Jesper, Cecilie og Line, det har jeg talt til at være fire.
1: Det er rigtigt.
0: Så mangler der fire af deltagerne til den kommende sæson af Give Første Blik.
1: Ja, skal vi lige... Det er så Torben på 43 år. Han er økonomichef. Ja. Kommer fra Haderslev.
0: Ja, vel.
1: Han er mere sådan en Seth Rogen-type, ikke? Sådan mere den uformelle naboens søn-agtig, hvis han skulle spille en rolle. Det er jo det, vi lige prøver at bygge op på, ikke?
0: Ja.
1: Han har meldt sig til Give Første Blik, fordi han håber på at finde kærligheden. Og det er jo sjovt, de alle sammen har svaret det.
0: Ja, det skal de jo.
1: Ja,
0: det skal de jo.
1: Man skulle måske, synes jeg, i præsentationfasen stille dem lidt mere sådan udfordrende spørgsmål, så vi ikke får det samme svar fra dem alle sammen.
0: Men altså, tænk, hvis der var en, der også sagde, prøv at jeg er her sådan set bare for at vise min nye tøjkollektion og for at booste min Instagram.
1: Ja.
0: Så bare hook mig op med hvem som helst.
1: Ja, lige præcis. Jeg håber, jeg er blevet bedre til at klatre, når vi er færdige med det her program. Nå, så har vi Michael på 45.
0: Ja.
1: Han er selvstændig og pædagog fra Randers.
0: Nå.
1: Han er mere sådan en Jude Law-type.
0: Ja.
1: Samme ansigtsform, pandeparti og hårgræns og så videre, ikke? Han har meldt mig, fordi han har været single længe.
0: Ja.
1: Og det er alt for længe, siger han. Og han savner en partner. Og hans bedste veninde har sagt, du skal gå gennem den der vej, der hedder Gift ved Første Blik. Så det... Der er han hakket til, og nu står han der, og lige om lidt, så kender vi ham alle sammen.
0: Ja. Jamen, jeg kan godt se det, altså, hvis man vil have nogle gode folk på sagen.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af et udstillingsvindue. Altså, det skal vi lige huske, at hvis de nu regner forkert, på godt og ondt, kan man sige, så har man jo fået luftet sin profil.
1: Ja, det har man nemlig.
0: Det har man da.
1: Ja. Så har vi Christina på 36 år. Hun er lektor i Roskilde.
0: Nå det der.
1: Hun er sådan en klassisk blød... jordnær type. Kirsten Dunst vil jeg sammenligne hende med.
0: Ja, okay.
1: Altså meget blid, naturlig udtryk omkring øjnene osv. Hun har meldt sig, hun er træt af at være, og det er, hun kommer med et udtryk her, som vi nok kommer til at bruge meget.
0: Ja.
1: En ventebente.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på, at hun simpelthen har været for dårlig til at hakke til. Hvis hun har haft en aftale, så har hun aflyst den, fordi hun hellere vil noget andet. Hun har ikke fokuseret på det her datingliv.
0: Nå.
1: Og derfor er det løbet ud i sandet, og nu står hun der 36 år, og nu går det stærkt.
0: Ja, og blevet en ventebente.
1: Hun er blevet en ventebente. Det vil hun gerne ud af.
0: Ja. Så skal der gøres noget ved det. Det er da åbenlyst.
1: Og så skal vi en tur til jeres pris.
0: Ja.
1: Og møde trællassælger Frederik på 35 år.
0: Frederik 35, ja.
1: Ham vil jeg sige David Harbour. Altså lidt den bamsede, maskuline type, ikke? Ligesom, kan du huske ham fra Stranger Things?
0: Nå, Hopper.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, så med.
1: Han vil gerne finde kærligheden.
0: Ja.
1: Der var en mere, ikke?
0: Du er kommet til rette sted.
1: Det er ikke rigtig lykkedes for mig, så nu håber jeg, at det her det må være den oplagte mulighed, siger han, ikke? Ja. Ja. Han sagde til sig selv, da han hoppede ind i 26. Det er jo sådan en klassiker.
0: Ja.
1: Det er nytår. Hvad vil du i 26? Jeg skal have en par.
0: Nu skal det ske noget. Men det virker også, som om alle sammen, de har en eller anden, at der er sådan en tidsfrist kørende. Det er der ikke mig bekendt.
1: Nej.
0: Altså en år, nu har det været længe, så skal vi også have hakket til.
1: Jamen, jeg tror, det er noget med alderen at gøre, Poulsen, når vi kigger på dem. Lige løber dernede.
0: Åh, de fleste har der livet foran sig. Men hey, du.
1: Ja.
0: Jeg tæller 5-3. Der er 5 af dem, du har nævnt.
1: Ja.
0: Mænder.
1: Yes.
0: 3 damer.
1: Ja.
0: Det går ikke op. Med mindre.
1: Ja, med mindre. Og det er jo lykkelige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der er 2 mænd, der skal finde hinanden. Og hvad er det, der sker i Gift ved Første Blik, når 2 mænd skal finde hinanden? Der er altid fuld fart på og masser af fest. Og det kan vi godt lide.
0: Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg synes, det lyder som et det lyder egentlig lidt forkert at sige, et lovende cast. Men det er jo det, det er.
1: Det er jo det, der.
0: Det er jo det, det er. Et lovende cast til en spændende sæson. Det er den 3. september.
1: Lige præcis.
0: At det går løs. Ja. Vi følger det tæt, og vi kommer også i år til at følge op med en første blik special. Ja. Og, men det kan vi jo bare lige gemme. Jeg har allerede en fornemmelse nu her.
1: Ja, okay.
0: Jeg synes, vi venter til vi nærmer os.
1: Men der kommer sammen, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg da, inden det ruller over skærmen, og inden der er nogen, der begynder at røbe noget.
1: Okay.
0: Så skal vi lige komme med et tørgæld på, hvem der ender med hvem.
1: Lige om.
0: Det hører sig til, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Her er The Nephew med Amsterdam.

0: Amsterdam fra Nephew. Vi skal også have en løftesang i dag.
1: Ja, vi skal.
0: Vi har den også. En skål fra alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi danser. Vi synger med. Og vi trommer med.
0: Ja. Fordi det er opskriften. Det er essentielt.
1: Ja.
0: For noget kan overhovedet kalde sin løftesang. I dag der kigger vi på en anden hånd og siger, hvornår har vi sidst lavet os løfte ved noget som helst for Norge, som ikke er her? Det kunne vi ikke svare på, men vi gør noget ved det. Dagens løftesang kommer så her fra Gabriel med Fem Fine Frøkner.

0: Fem fine frøkner fra Gabriel. Heia Norge.
1: Heia Norge.
0: Row. Det vil sige, de Norge.
1: Row.
0: Den tøfte sang.
1: Ja.
0: Holm, har du fundet et nogenlunde fornuftigt sted, der er lidt sådan positivt fremadskuende?
1: Ja, vi lige kan nogenlunde.
0: Runde af
1: ja.
0: På.
1: Ja. Ja, men jeg synes, at vi skal forbi Københavns Zoologiske Have, som jo kæmper med de her pandaer, som vi har fået fra Kina. Det, eller lån fra Kina. Det tog 10 år, før den her aftale kom igennem. Før vi kunne få dem til.
0: Og, ja.
1: Så landede de i Københavns Lufthavn, hvor Jakob Ellemann Jensen holdt en flot tale til pandaerne.
0: Så gider de ikke knalde.
1: Og de gider ikke knalde. Man var ude at bruge 160 millioner kroner på et bur, de kunne bo i.
0: Jeg kan bedre lide de røde pandaer.
1: Ja, der er også...
0: De går til den.
1: De går nemlig til den. Vi har nogle venner rundt omkring i Belgien, Frankrig, Østrig, Spanien, Tyskland og Japan, hvor det er lykkes at få unger.
0: Ja.
1: Det vil ikke lykkes indtil videre, men nu har man jo altså så insemineret...
0: Nej, det var det nye tiltag.
1: Det var det nye
0: i Hvis I ikke kan selv, så får I med pipetten.
1: Og der er ikke rigtig noget at se lige i øjeblikket. Altså,
0: har de puttet det op i en rigtig panda?
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet. Det går jeg ud fra. Det er jo meget dygtige mennesker,
0: det er dygtige, vi har i zoologisk. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg sad og tænkte på, om man simpelthen mister evnen til at... Altså, når man flyver. Pandaen er jo ikke sat i verden til at flyve så højt.
0: Så, nå, jeg tror, at pandaer bliver sterile, hvis de kommer op.
1: Ja.
0: Pua.
1: Det er bare, en teori.
0: Det er også noget til... Det er ikke også om. Det er også det dygtige folk med det.
1: Men jeg vil så sige, at vi skal huske på, at det er indtil 2034, så skal de retur. Nu begynder der stille og roligt at være et pres på både personalet, men især pandaerne ude i København. Men det gode er, altså, at den her inseminering ikke endnu kan vise, om der er liv.
0: Der er stadig håb.
1: Der er stadig håb.
0: Jeg troede, du havde meldt den ned.
1: Nej.
0: Ej, så skal det nok gå. Det skal bare lige ryste pandaen lige her på opløbsstrækningen, så skal der nok komme et par små unge ud af den. Tror du ikke det?
1: Jo. Du lytter til Poulsen og

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. DR's politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Det her er P4.

0: er P4 eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag, Bornholm. Så er klokken blevet 15.07. Forud der ligger 3 timers veloplagt eftermiddagsradio. Jeg hedder Kjell Olsen, det er mig, der er din vært. Og ude af ved nyhedspulten, der sidder Line Jensen. Hun der går op hver gang klokken bliver halv. Og ude af på Store Bornholm, der er vi vores reporter Patrick Riber. Og Patrick, du påtager dig jo efter en mission her om eftermiddagen. Og vi har haft en sommer, hvor vi har hørt en sen sommer, hvor vi har hørt meget om grønne alger og dårlig lugt og klamme badeforhold og sådan noget. Og hvad er det, din mission går ud på i dag?
2: Jamen altså, vi var trætte af at fokusere på alt det negative, så vi tænkte, at jeg skal på mission for at finde en algefri strand, så man kan tage sådan en sensommerdukkers, uden at skulle bekymre sig om det.
1: Det lyder smart. Så kan vi jo give tippet videre jo.
2: Ja, det var lidt det, vi satte på.
1: Har du en plan for, hvordan du går i gang og alt det der?
2: Ja, jeg er da i hvert fald smuttet ned på en havn, hvor jeg tænker, at jeg kan starte, og så egentlig bare ellers køre øen rundt og se, hvor mange strande jeg kan finde, der er algefri, eller hvor mange der er alger
1: ved. Ved du hvad? Det satser vi på, at vi får opklaret, ingen klokken bliver 18. Dermed god eftermiddag og

Det var Stella Lefty og Boston. Hvis du har været ved stranden eller hamt i sine stykker, så har du højst sandsynligt set, at vandet ser en ørnelse anderledes ud. Faktisk ret grønt. Og måske har du også bemærket en ændring i lugtningen, som er den lækreste i hele verden. Og det skyldes selvfølgelig de mange blågrønne alger, der har haft vores kyster i et jerngreb. For mange har det også betydet, at de måske har droppet turen til stranden. Men sommeren er jo ved at være slut, og så er det også de sidste udkald,

0: i luften, og der er folk nede på stranden. Der er faktisk også nogle stykker, der har våget sig ud i vandet. Men jeg har heller ikke lige kunne spotte sindssygt mange alger lige inde ved vandkanten. Det er lidt længere ude, der faktisk er nogen. Men jeg har også taget herned, fordi jeg skal have fat i ham, der har fingeren på pulsen her ved Snogebæk Havn. Og det er dig, Jørgen Petersen. Du er formand for Snogebæk Havn. De seneste uger, der har de her blågrønne alger jo fyldt rigtig meget, da de næsten har været overalt ved kysterne. Men det er ikke noget, der har påvirket jer helt vildt meget hernede ved Snogebæk Havn. Hvorfor?
1: Nej, vingen har jo været vestlig og nordvestlig, så drikker de jo tærks. Vi har haft lidt, for der har været en anden morgen, hvor der er en anden, der har gået i landing, når de ikke vil bade om morgenen. Men ellers har vi haft nogenlunde hernede. Men lige snart du kom op til bro, så var algerne der, så det har der været hele vejen op til døde regner med. Så det. Men her har vi sluppet, og lige en balke der. Balkestranden har jo været fin hele tiden.
0: Og nu har jeg jo også været en tur op ved Hammeren tidligere i sidste uge, og der var der rigtig mange af de her blågrønne alger, og lugten, den hang virkelig i luften. Så har I måske nyt godt af, at der har været lidt mere over på den side, så folk har skulle søge imod Snogebæk i stedet?
1: Ja, dem der ved, at de driver det her, siger de, de kommer jo selvfølgelig dengang, jo. Men det er jo alle turister, der ved det jo. Så den kysten der vil de jo ramme på alle sammen, når de kommer.
0: Og nu er jeg jo på en mission for at finde en algefri strand her på Bornholm, så vi kan nå at få den her sidste dukkert inden sæsonen den slutter. Og du har allerede fortalt mig, at det står ret godt til på Balkan, så jeg tænker lige at hoppe et stykke dernede i hvert fald. Men har du et andet godt bud på, hvor jeg ellers skal køre hen, hvis jeg skal prøve at undgå dem i hvert fald?
1: Nej, ja, jeg ved ikke, det er vel. Der må du ikke der rent helt hen til godt Svanike og der liste der, så tror jeg, når du kommer længere op i Nordlandet, så vil de ramme på det efter den vinkel, vi har nu.
0: Tusind tak for det. Så er jeg i hvert fald klar til at køre videre, Kjeld. Så kan vi se, om der er alger længere nordpå.
2: Jamen, vi satser på, at det lykkedes i hvert fald. Og jeg skal jo sige, at vi kan jo hjælpe Patrick lidt på vej, og vi kan jo hjælpe en anden. For vi har som så vanligt åben på vores telefon, altså den, der hedder 1212. Den tænker du godt. 1212. Og kan vi hjælpe en anden med fingeren algefri stranden her på Bornholm? Det kan jo også have flyttet sig. Hvis vingen bare drejer lidt, så kan det være, at det røger ud et sted, og inget andet sted og sådan. Så vi vil godt høre dit strandtips til en rigtig god algefri strand, og det vil vi godt høre på 1212. Det er der, du skriver BH lavet mellemrum, og så din kommentar afsted til mig. Jeg holder øje med indbakken, altså den, der hedder 1212, BH mellemrum, og så din algefri strand kommentar.

0: listening.
1: Barcelona og udsving 17 minutter over 3 den her eftermiddag, eller 15-17, så er den skåret i pap. Nå, hvis du har, kan jeg give os et godt tips til en algefri fin strand på Bornholm, send en sms til 1212, du skriver biho, lavet mellemrum, og så kommentaren afsted. Her skal vi have musik med Bill Medley og Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Yeah.

0: Vi samler jo sms'er på Algefri Strande, og der er en her, der hedder Strand, kan man jo nok ikke kalde, men Østermarias lokale badested, det er jo altså Bølsam. Hvad i havet kl. 13 i dag, og det var krystalklart og dejlig temperatur, skriver og underskriver sig her med smileys fru Simonsen. Jamen, fru Simonsen, det lyder herligt, så Bølsam er altså kommet på listen over de algefri badesteder.
1: Superligaen er i fuld gang.
2: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
2: Tre skridt til en hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
2: P4. Og så er der den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
0: Altså, vi samler sms'er på 12.12, BH mellemrum og din kommentar, og det vi godt vil høre om, det er badesteder, uden at der er alt for mange alger i vandet. På listen lige kommet Bølsam, hvor vandet er krystalklart og er en daglig temperatur, ifølge fru Simonsen. Bare send din sms afsted til 12.12. Her er det så Jennifer Lopez.

You Had My Love hedder nummeret her med Jennifer Lopez. Der er regionale nyheder til dig, når klokken bliver 15.30. Lene Jensen står som afsender, og det bliver efter Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This.

0: Madmusikken i klokken ved 15.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Projektet med at få flyttet Bornholms Museums magasiner er sat i gang, men det er ikke helt lige til, når mange tusind genstande skal have nyt hjem. Museet har i dag offentliggjort, at man har købt to lagerhaller i Aakirkeby, hvor museet fremover skal have magasin. Forude venter en årlang opgave, siger museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen.
3: Den største udfordring det er, at det er tiden. Altså det er ressourcerne til at håndtere hver enkelt genstand, når vi har så mange. Altså vores samlede samlinger på Bornholms Museum alene udgør omkring 150.000 ting.
2: Tiden er lige nu afgørende, da museets aftale om at bruge forsvarets bunker i Almindingen er opsagt til november. Og selvom museet så lige nu står for en akut flygtning, så ser Jakob Bjerring Hansen frem til at få en endelig løsning efter flere mislykkede forsøg på at flytte magasinerne.
3: Det er en stor lettelse. Det med at passe på vores ting, også dem vi ikke udstiller. Det er jo et af museets allervigtigste ansvarsområder, og det er en sten i skoen, og det har været det i faktisk temmelig mange år, fordi vi har haft mange magasinprojekter, som har af den ene og den anden grund er gået i vasken. Så det er en stor lettelse at have fundet en permanent løsning nu.
2: Bornholms Museum har i mange år manglet et sted, hvor samlingerne kan opbevares, helst samlet, ved stabile temperaturer, fri for skimmel og utøj og med ordentlige sikkerhedsforanstaltninger. Stort set hver gang, der kaldes efter en hjerteløber på Bornholm, lykkes det for hjerteløberen at komme frem til patienten inden for få minutter. Det fortæller Victor Kjærulf, der er læge og forsker i Region Hovedstadens akutberedskab. Og det er gode nyheder, for tid er afgørende ved et hjertestop.
4: Cirka 1% af bornholmerne de har meldt sig som hjerteløbere. Det er jo ret imponerende, kan man sige. Bornholm har lidt ligesom resten af Danmark gradvist øget antallet af hjerteløbere til et niveau i dag, som er ret højt. De aktiveringer, der har været på Bornholm i år indtil nu, jamen, der er det stort set hver gang lykkes at få en hjerteløber frem inden for 5 minutter.
2: Selvom Bornholm klarer sig godt i forhold til hjerteløbere, så kan det godt blive endnu bedre. For flere hjerteløbere redder flere liv, mener Victor Kjærulf.
4: Der er en helt klar tendens mellem, at jo flere hjerteløbere, der er tilgængelige for at modtage alarm, jamen jo hurtigere lykkes det også hjerteløberne at nå frem. Flere hjerteløbere, der er tilmeldt ordningen, jamen jo større er sandsynligheden for, at når alarmen udgår, så vil der være en, der befinder sig meget tæt på patienten. Og jo kortere responstid, jo bedre overlevelse. Sådan er sammenhængen simpelthen bare. Så ja, altså vi skal bruge nogle flere hjerteløbere, så kan vi redde nogle flere mennesker.
2: Lidt eller nogen sol, tørt vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Ved kysterne stedvis frisk vind.

Det her, det var The Weeknd og Blinding Lights. Som du kan høre i de regionale nyheder, så er der kommet en status fra Hjerteløberne, altså fra Trygfonden. Og det går rigtig godt, og det gør en kæmpe forskel. Vi skal snakke med en af dem, der løber. Efter Rune Rask og Hampen Bær, og ja, og blæst og back to back, og hvor mange det end kan være. Hermed en som dig. Hvis du

0: tilbage. Den her melodi, den varede 2 minutter og 20 sekunder. Det går faktisk hurtigt i nærmeste situationer. 2 minutter og 20 sekunder, det kan i virkeligheden afvare ganske længe. For tid er en meget, meget, meget vigtig faktor, når det handler om at redde mennesker med hjertestop. I Danmark er der i alt 61.540 aktive hjerteløver, 380 her på øen, som er med til at redde liv ved at forkorte tiden for hjertet at gå i stå og ingen til ambulance og læger tager over. En af de hjerteløver, der er med til at nedsætte responstiden, det er Mikkel Sopsyk fra Nexø. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Mikkel, til daglig arbejder du som paramediciner og lægeassistent hos akutberedskabet i Region Hovedstaden. Altså, du har din daglige gang i København. Men hvorfor valgte du i grunden at blive hjerteløver?
1: Jamen, jeg valgte at blive hjerteløver, fordi at det er dem, der... Efter min personlige mening gør en reel forskel på Bornholm. Bornholm har vi jo et begrænset antal beredskaber, og langt størstedelen af de gange, jeg har været ude som hjerteløber, der er man kommet før ambulancen og har været med i de der vigtige minutter.
0: Ja, og det er jo noget, vi har hørt her den her eftermiddag, og der har vi jo hørt tidligere, at det her med tid, det er ekstremt vigtigt. Altså, hvor vigtigt er det her med at kunne komme, jeg nær sagt, før ambulancen?
1: Jamen, man kan sige, når en person har et bevidnet hjertestop, så for hvert minut, hvor der ikke er kvalitetsmassage, så falder chancerne for overlevelse med 7-10%. Og de nyeste tal for Trygfonden viser jo, at de bornholmske hjerteløber er cirka frem på 3,5 minut.
0: Ja, og vi kan jo godt sige, hvis nu man har en ambulance holdende i Rønne, og der siger noget niks, så kan den jo ikke fløje hurtigere end den kabel.
1: Nej, nemlig. Så som hjerteløber, der står man ofte alene de første afgørende minutter.
0: Ja. Men du har jo selv været ude og hjerteløbe en anden gang, Mikkel. Og hvordan er det? Altså, jeg har jo lyst til det, som jeg sagde. Altså, hvilken betydning tror du, hjerteløberne har? Blandt andet for de pårørende, ambulancefolk og læger. Altså, hvilken forskel er det i job?
1: Jamen, hjerteløberne, hvis vi starter med det vigtigste for patienterne, jamen, så giver de patienterne en reel chance for at overleve.
0: Ja.
1: Og overleve uden varige mængde til hjernen. Og hvis vi så tager det næste, jamen det bliver de pårørende. Fordi når jeg kommer ud både professionelt og som hjerteløber, så er det ikke altid, jeg har tid til at overtage og snakke med patienternes familier. Og når der så er hjerteløber derude, og når jeg selv har været hjerteløber, jamen så kan jeg give ambulancen lidt ro ved at kunne varetage patienternes pårørende og snakke med dem og forklare, jamen hvad er det, der skal ske nu her. Videreforløb, og når ambulancen kører med familiemedlemmer, jamen så er der nogen til at tage sig af de pårørende.
0: Så kan måske give lidt ro og lidt tryghed til de pårørende?
1: Ja, det giver meget ro til de pårørende af, hvad jeg har oplevet. Og så giver det også en hjælp til os, der kommer i ambulancen og på lægebilen, fordi hjerteløberne, de kan vise vej, de kan hjælpe med at rydde en passage, sådan, så de nemmere kan komme ud og hurtigere afsted mod hospitalet eller en helikopter for den sags skyld.
0: Ja. Her til sidst, Mikkel, altså hvis man nu sidder her som lytter og lytter med og tænker, nej, det kunne jeg da godt finde på at engagere mig i. Men måske samtidig ildet, skal vi sige, bange eller ydmyg over for opgaven. Hvad er det bedste råd du så kan give?
1: Jamen altså, hvis man er meget bekymret, så tag et førstehjælpskursus. Og derudover så bare huske, at du kan ikke gøre noget forkert, fordi den person, man kan kalde ud til, er allerede afgået ved døden, så vi giver dem reelt en chance for at komme tilbage til livet. Og hvis vi ikke er der, så er der ikke nogen, der er der.
0: Så man kan være med til at gøre en forskel i hvert tilfælde?
1: Man gør en kæmpe forskel, hvis man melder sig. Og man kan ikke gøre noget forkert.
0: Nej. Mikkel Sopsyk, hjerteløver, paramedicin og lægeassistent. Tak fordi du var med her hos os, selvom du fik en lidt forblæst mikrofon på dig. Men du skal have tak.
1: Jamen, det er mig, der takker, Kjeld.
0: Tak.
1: Hej du.
0: Hej, hej. Og ja, og som sagt, altså 61.540 aktive hjerteløver i Danmark, 381 på Bornholm, som er med til at gøre en forskel. Det her er Mads Langer, You're Not Alone.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Nile Horan's Slow Hands og Lene Jensen er kommet i studiet. Og det er afnaget med, at det går lidt langsomt i øjeblikket.
1: Ja, det er det. Der er en lytter, der har gjort os opmærksom på, at der er tilsyneladende sket trafikuheld på Haslevej i Rønne. Og det gør, at der altså lige nu er meget lang kødannelse på vej ind og ud af byen. Mm. Bare lige et heads up. Det er ikke officielt bekræftet af politiet nu, men det går jeg ud og prøver på at få nu. Men en kær lytter siger, at man skal regne med, at der er kø ud af Haslevej.
0: Den er sendt videre. Og hvordan det så værer I til at holde i kø, det får du at vide nu. Hvis du i aften, der fortsætter det, vi har gang i nu faktisk, altså pænt vejr, og temperaturerne i øjeblikket ligger omkring 18 grader øen rundt, så når vi når hen til natten, så bliver det mere skyet, der kan i perioder komme lidt regn, og naturlig nok, når det bliver nat, så vil temperaturen falde lidt, og lande omkring 15 grader. Vingen svagt til jævn omkring vest, efterhånden drejende til omkring sydvest.

klaget i retten, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har stævnet af de radikale Martin Lidegaard for en juvier i slut. Hør i radioavisen Klans Afstand med Niels Christian Lang, hvor højt bølgerne gik. Frem til radioavisen Dofa, september til juni.

0: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
1: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
0: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det inden for skiven i en politisk debat.
2: Det er jeg helt overbevist om, jeg har min gode ret til, og det er min advokat, jeg også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
0: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
3: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
0: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
3: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
0: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
4: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
5: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
6: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
7: ja, kniv og så videre, ja. Det er stadig en ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
6: Der kan ske alt.
0: Lød det her fra Lærke Schøring, Nikki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
8: Det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag, Bornholm. Klokken er 16.09. Vi er i gang med time 2 ud af 3 timers eftermiddagsradio. Udover aktuelle ting for øen omegn, så er vores eftermiddagsreporter Patrick Riber i gang med en lille mission. Nemlig at finde en badesteder her på øen, der er algefri. Altså hvor vandet måske lige frem er klart, så man kan se bunden. Og Patrick, du starter din tøve snøve væk. Hvor det faktisk var okay, hvis jeg forstod rigtigt.
2: Ja, det vil jeg mene. Altså, der var nogle alger lidt længere ud, men vinden havde vist trukket dem lidt længere ud, end de plejer at være. Så det så faktisk rimelig okay ud der. Men ikke lige det helt perfekte, som vi jo leder efter.
1: Nej. Du er på vej mod Nordbornholm, ved jeg. Og på turen mod Nordbornholm, hvad kører du forbi Gudhjem og lige tjekkede, hvordan det så ud der?
2: Ja, det kan du tro, jeg var ude på en lidt længere køretur, så jeg tænkte lige, at jeg skulle prøve at holde ind, både for lige at lade vandet, men også lige for at se, hvordan det stod til i Gudhjem. Og der kunne jeg altså spotte nærmest en hel flåde af alger ude i vandet. Så man kan godt sige, at i Gudhjem, der har de altså ikke været helt lige så heldige, som de var i Snobæk i hvert fald.
1: Nej, og hvor er du på vej hen nu så?
2: Jamen altså, jeg er jo på vej lidt længere op, faktisk omkring Tegn, og så tænker jeg, at jeg skal prøve at se, om jeg ikke lige har lidt held med mig der i hvert fald. Det har jeg nemlig hørt nogen sige, at der skulle være rimelig algefrit deroppe, så det satser jeg på dig.
1: Ja, vi har fået en sms, der sagde, Bølsam, der er fint vand, så ved du det.
2: Okay, ja. Det er jo meget godt at vide.
1: Ja, det er meget godt at vide. Jamen, vi følger dig, og du følger os, og det gør du helt til klokken bliver 18. Så god eftermiddag, Bornholm.

0: Annika, luk mig ind. I dag har Trygfonden præsenteret en status for hjerteløverordningen. Og det ser godt ud for Bornholm. Der er mange hjerteløver, og responstiden er kort. Og netop responstiden er utrolig vigtig, når det handler om genoplivning efter hjertestop. Læge og forsker i Region Hovedstadens akutberedskab, Victor Kjærulf, har tjekket på rapporten og kan se, at det går fint her på øen, af med tilgangen og nye løver.
1: Jamen, lige nu ser det ud til, at cirka 1% af bornholmerne, de har meldt sig som hjerteløbere. Og det er jo ret imponerende, kan man sige. Og passer nogenlunde med hvad vi ser i resten af Danmark. Det er lidt under landsgennemsnittet. Så der er nok noget potentiale, men det er stadig imponerende i en større sammenhæng. Bornholm har lidt ligesom resten af Danmark over de sidste 6-7-8 år. En gradvist øget antallet af hjerteløbere og til et niveau i dag, som er ret højt.
0: Og det der med at kunne gøre en forskel betyder rigtig meget, sagde Victor Kjærulf.
1: Jamen, jeg tror helt klart, det skyldes, at folk de langsomt fra hverdagen, men måske også familie og venner, hører om projektet, bliver opmærksom på, hvor genial en ordning det i virkeligheden er, og hvor stor en forskel det kan gøre, at man kommer frem som hjerteløber og assisterer med hjertemassage og får sat en hjertestarter på, så man giver folk en chance for at få livet tilbage. Jeg tror, det princip kan folk godt se, at det er virkelig noget, der er vigtigt og meningsfuldt. Det har en stor betydning. Vi har lige udgivet et studie her fra akutberedskabet i Region Hovedstaden, der viser, at der er en helt klar tendens mellem, at jo flere hjerteløbere, der er tilgængelige for at modtage alarm, jamen jo hurtigere lykkes det også hjerteløberne at nå frem. Og det er altafgørende. Altså tiden er virkelig, virkelig vigtig, når vi snakker hjertestop. Det er inden for 3-4-5 minutter, så begynder hjernen at tage skade, og jamen, går der mere end 10 minutter, så er det slet ikke sikkert, at man kan vække hjernen igen. Så man skal have nogen frem inden for 5 minutter, hvis de skal have en rimelig chance for at overleve. Bornholm er faktisk det er meget imponerende. Altså de aktiveringer, der har været på Bornholm i år indtil nu, jamen, der er det stort set hver gang lykkes at få en hjerteløber frem inden for 5 minutter. Og det er virkelig flot. Responstiden på Bornholm, den er rigtig god. Altså den ligger nede omkring 3,5 minut fra hjerteløberen modtager alarmen til den første hjerteløber står klar til at assistere med hjertemassage og hjertestarter hos patienten.
0: Så læge og forsker i Region Hovedstadens akutberedskab, Victor Kjærulf. I dag er der 61.540 aktive hjerteløbere i Danmark, heraf 381 på Bornholm.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, at jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Projektet med at få flyttet Bornholms Museums magasiner er gået i gang, men det er ikke helt lige til, når mange tusind genstande skal have nyt hjem. Museet har i dag offentliggjort, at man har købt to lagerhaller i Kirkeby, hvor museet nu kan have magasiner. Og forud venter en årlang opgave, siger museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen.
3: Den største udfordring det er, at det er tiden. Altså det er ressourcerne til at håndtere hver enkelt genstand, når vi har så mange. Altså vores samlede samlinger på Bornholms Museum alene udgør omkring 150.000 ting.
2: Og tiden er i det korte perspektiv også afgørende, for museets aftale om at bruge forsvarets bunker i Almenningen er opsagt. Så museet står over for en akut flytning af nogle af deres ting. Alligevel ser Jakob Bjerring Hansen frem til, at der nu er fundet en endelig løsning efter flere mislykkede forsøg på at flytte.
3: Det er en stor lettelse. Det med at passe på vores ting, også dem vi ikke udstiller. Det er jo et af museets allervigtigste ansvarsområder, og det er en sten i skoen, og det har været det i faktisk temmelig mange år, fordi vi har haft mange magasinprojekter, som har af den ene og den anden grund er gået i vasken. Så det er en stor lettelse at have fundet en permanent løsning nu.
2: Når det akutte problem er overstået, så skal lagerhallerne bygges om, og der skal kigges nærmere på sikkerheden, så det hele bliver anvendeligt som museumsmagasin. Det kan blive dyrt at flyve med droner og køre bil uden at have lov til nogen af delene. Det må en 46-årig mand formentlig erkende, efter at han ved retten på Bornholm er blevet idømt en bøde på 32.500 kroner for at have gjort netop det. Den ene halvdel af de 8 punkter, der var på anklagerens liste, handlede om droneflyvning. Manden er dømt for at have fløjet en større drone over en privat adresse i Klemensker, uden husejerens tilladelse, uden forsikring, uden dronekørekort og uden at være registreret som dronefører. Den anden halvdel af tiltalen handlede om, at den 46-årige havde kørt bil uden kørekort i 4 tilfælde. Den bornholmske cykelrytter Magnus Kort er blevet udtaget til Vuelta a España, det skriver TV2 Bornholm, der også fortæller, at Magnus Kort igen vil køre i Dannebrogstrøjen for Uno X Mobility og sammen med 2 andre danskere jagte etappesejre. Det bliver sidste gang, vi ser Kort i et etappeløb, da han tidligere på sommeren offentliggjorde, at han stopper efter denne sæson. Magnus Kort har flere gange tidligere vundet etapper i Vuelta a España. Fortsat mest tørt vejr, temperatur mellem 14 og 19 grader. Svag til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis frisk vind.

0: Det var Jung, og hun kommer tilbage. Nå, en strand fri for de blue-grønne alger. Det er, hvad vi er på mission på for at finge her i P4 eftermiddag. For de seneste uger har det været til at sige lugt på land de fleste strande af havnene her på øen. Og selvom sommeren synger på sidste vers, så vil vi rigtig gerne prøve at finge en algefri strand, så både vi og I lyttere kan nu få en sidste dukkert, før temperaturerne falder. Det er live-reporter Patrick Riber, der er fuld sving med at finge det her. Og Patrick, først vil du forbi Snowback Ham, og så tyrer du holde øje med Gudhjem og sådan noget, men du er jo tørt videre for Gudhjem.
1: Ja, der er du fuldstændig ret i, Kjeld. Jeg leder nemlig med lys og lygte efter en strand, der ikke er blevet overtaget af de her alger. Og nu er jeg stoppet ved Sandkurs Strandbar, hvor man har direkte udsigt ned til stranden. Og der er faktisk en del gæster, der er derude. De nyder solen. Mange har taget en dukkert, og andre de ligger lige og soler sig lidt. Og så har jeg også set nogle stykker på et paddleboard, og så har jeg også set nogen, der spiller noget strandtennis af en art. Og jeg var faktisk også lige smut nede ved vandkanten for at kigge på sagerne, og der kunne jeg ikke spotte nogen alger. De lå nemlig markant længere ude i vandet, så altså ikke i badeafstand. Men jeg er lige hoppet op tilbage til strandbaren, som godt nok lukket her klokken 16, men jeg har alligevel fået et par af de ansatte til at blive lidt endnu. Det er jeg, Ellen Sofie Ries Lauritsen og Nana Sofie Olsen. Og Ellen, nu er jeg chef, Trine her godt nok ikke, men jeg talte med hende tidligere i dag, og hun fortalte mig, at de lokale og turisterne, de har det med at ringe herned for at spørge om noget, i hvert fald i sidste uge. Hvad de spørger om?
2: Jamen, de ringer egentlig for at spørge om her algefrit, og det kan så sige, at det er der. Der er næsten ikke nogen alger, så det er dejligt, og folk kommer glade og bader og køber kaffe.
1: Og Nana Sofie Olsen, når der er gæsterne, de så kommer og ser, at der rent faktisk er algefrit, for jeg kunne også forstå på Trine, at det ikke lige alle, der tror på det, før de ser det. Hvad siger de så egentlig?
2: Folk bliver meget chokeret, ligesom også, og meget glade for, at der ligesom er et sted på øen, de kan komme og bade, fordi det ser så slemt ud de andre steder.
1: Ja, for nu så jeg jo i hvert fald bare Gudhjem, som ikke er super langt derfra. Der var jo rigtig mange alger, så jeg ligger lige i det her perfekte indhug. Men Ellen, nu kan jeg jo stadigvæk se, at der ligger nogle alger bare markant længere ude. Og jeres chef Trine sagde, at de kun er kommet ind til vandkanten en enkelt gang i sidste uge. Hvad betyder det egentlig for jer, at I er sluppet for de her alger? Altså får I bare mere travlt, eller hvad sker der egentlig?
2: Altså, det betyder, at folk jo kommer hertil, og der har egentlig været sådan okay travlt.
1: Har I fået mere travlt af, at der ikke er så mange alger?
2: Ja, vi har travlt hver sommer, som altid, fordi at der kommer rigtig mange turister her. Men jeg synes ikke, at vi har mærket til, at der er blevet mere travlt, fordi at vi bare er vant til, at der er travlt hver sommer.
1: Så der er så travlt hver eneste sommer, Kjeld. Og der er i hvert fald en strand her, som er rimelig algefri, ved mindre du svømmer. Ja, det ved jeg ikke, 30 meter ud i vandet, så skal du nok ramme nogle alger.
0: Det hører jeg hos, man svømmer længe nok, jo. Jamen, ja, det går jo meget godt så, faktisk.
1: Ja, og det vil jeg sige. Jeg havde ikke regnet med, at det ville lykkes.
0: Nej. Men stopper du her, eller har du tænkt dig at søge lige, om du kan finde af en lidt så fin strandet af et sted?
1: Jeg tænker lige at prøve at køre lidt videre. Nu skal vi jo sende noget mere radio, og det kan jo ikke passe, at det skal lykkes så hurtigt. Så jeg prøver lige at fortsætte.
0: Jamen, det er okay med mig. God tur, Patrick.
1: Jo, tak, Kjell.
0: Altså, forløbig må vi sige baderint i Bølsehamn, baderint i Sandkos, og om der dukker en strand i Nøvab, og der tog ingerne, at vi ringer Oakland natten, det må vi sige. Så kan vi altid diskutere, hvor varmt vandet skal være, før vi koster os ud i det. Nu skal vi have One Republic her med Need Your Love.

Det er altså One Republic og Need Your Love. Og på sms'en, altså den hedder 1212, der spørger vi jo efter, om du tænker en simpelthen algefri badestrand. Og der er kommet et bud på, det er nok ikke en strand, men det er altså Bølsam, der i klipperne af på haven. Fantastisk badested. Der ved havet, der er klokken 13, fuldstændig krystalklart, og der ved daglig temperatur, skrev Frøs Simonsen. Der er plads til dit badetips, det er altså 1212. Du skriver BH, laver mellemrum og sender din kommentar afsted til os. Til gengæld sender jeg så MSC afsted her med en omgang

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Natasha Bedingfield her med Unwritten. En omgang vinger vejr til dig, efter Burhan G. og Medina har været sammen om gemt dit nummer.

0: mening.
1: Rasmus Seebach featuring søn her med sprækker. Den politiske debat blev der trukket fra talerstol til domstol, da Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt hævde de radikales leder Martin Lidegaard i retten for en jura. Men der kom alligevel til at handle mere om politik end jura. Der er mere i radioavisen kl. 17 hos Niels Christian Lang. Derefter vil jeg lade selskaben her med Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Det er radioavis tid, klokken er 17.
1: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
2: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det er bare løgn?
3: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for netop den påstand.
1: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
4: Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
1: Så ifølge politisk korrespondent Christine Korsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
5: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
1: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteran Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
6: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
1: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
6: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov til at ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
1: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener ligefrem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
7: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
1: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
7: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
1: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: jeg. Det her er P4 Eftermiddag.
1: Det er lige præcis med det. Og klokken er blevet 17.08, og vi skal i gang med tredje og sidste times eftermiddagsradio her fra P4 Bornholm. Og i dag har vi brugt lidt kræfter og lidt energi på at hjælpe dig med at finde en badestrand uden alger. Og vi har været i Snowbæk og Gødhjem og i, hvad hedder det, Sandkos, hvor der har været fint det øvrigt, og sådan. Og Patrick Riber er tørt videre, og jeg tror nok, du er nået til Sandvig nu, faktisk.
2: Ja, det kan du tro. Jeg har nemlig hoppet ned på stranden. Jeg burde nok have taget skoene af, egentlig, for jeg har allerede fået en del sand i skoene. Men jeg har fanget en, som jeg tror kan give et rimelig godt indblik på det her med alger og vand, og jeg ved ikke hvad. Men ham kan vi høre fra lige om lidt.
1: Jamen, det er jeg med på. Det bliver efter et stykke musik. Så gå efter med Bornholm,

Det var Rosa og min ven. Det er Jeff, det grønne, der faktisk ret lækkert. Jamen, jeg snakker om de her blugrønne alger, som har plaget vores kyster i flere uger. Men vi er på en mission her i P4 eftermiddag for Fingernstrand, der er fri for de her blugrønne alger, så vi alle kan få en sidste lækker dukkert før sommeren er slut. Vores mand i marken er live-reporter Patrick Riber, som er i gang med at køre hele Bornholm rundt mere eller mindre, for at se, om vi kan finde

0: kraftige fralandsvind de sidste par dage her. Men vi har heldigvis ikke haft noget tæt ind på stranden. Så folk kan stadig kunne gøre noget at bade her, lige nede på den her strand. Hvilket var meget heldigt, men ellers så er det ikke noget, vi ellers ikke mærke til. Eller der betyder så meget her på Sandvig Strand i hvert fald.
1: Altså nu som du selv siger, så var der faktisk en, der lige kom hen og spurgte, de der alger der, hvad er det lige med dem? Er det noget, der afholder folk fra at gå i vandet?
0: Ja, det er det i hvert fald, og det er mange spørgsmål, for at løbe af dagen. Klart de fleste. Fordi de her alger her, de er ikke så gode for det. De giver lidt nogle sygdomme, måske enten får du diarré eller lidt opkast eller noget andet. Og altså, de er lidt over det hele på Bornholm, så derfor er der mange, der kommer spørgsmål, og kommer også i nyhederne selvfølgelig. Men så plejer vi bare at sige, at lige nu har vi ikke nogen alger, og I kan nemt gå ud og bade, og hvis I er i tvivl, så kan I tage jeres fødder ned i vandet og til knæhøjden, og så hvis I ikke kan se jeres fødder, så lad mig gå i vandet.
1: Og jeg kunne også forstå, at I har faktisk været nødt til lige at læse lidt op på de her alger. Det er jo ikke lige det, der står i livredderhåndbogen. Hvad er det, I har blevet nødt til at gøre for at være klædt på til det her?
0: Jamen, vi har fået så mange spørgsmål, at vi er nødt til at gå ind i research omkring det. Så vi tænkte, at vi må lige... Vi kigger på nogle guidelines rundt omkring, og hvad er det for noget? Det er faktisk ikke engang nogle rigtige alger. De hedder bare blågrønne alger. Det er nogle bakterier, der ligger i vandet og danner sig på grund af fotosyntesen, for eksempel. Så men det ligner bare noget... Noget lidt ulækkert stads i vandet, som ligger på overfladen.
1: Så det har givet lidt ekstra arbejde alligevel?
0: Det har det.
1: Men er Sandvig Strand god at bade i? Altså er den næsten algefri?
0: I dag, når vi kigger ud på vandet, så er den næsten algefri, ja. Og man kan nemt og sikkert komme ud og bade.
1: Så kan du høre det, Kjell. Der er så endnu en, vi kan tilføje til listen som en algefri badestrand, i hvert fald i dag.
2: Det er jo fantastisk. Og nu, når det er det sidste stoppested på turen, så tænker jeg, har du taget din lidt falmede rød speedos med? Så du kan tage dig en dukkert, Patrick.
1: Altså, jeg nåede jo faktisk at tænke, om jeg ikke skulle pakke dem, men jeg nåede ikke lige at køre hjem efter dem, fordi vi havde jo ikke lige aftalt, at jeg skulle rundt til stranden, men det kunne da være, at jeg skulle hoppe i vandet, og så kommer hjem i stedet for.
2: Ja, det er rigtigt. Der er mange undskyldninger. Tak for det, Patrick, og der er I altså stranden på Bornholm, som tilsyneladende er fri for de her irriterende blugrønne alger. Så det er bare at springe i, mens vejret er tid. Nu springer vi i sammen med Mariah Carey og Dreamlover.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Jeg kan ikke

0: det jeg går her og tænker på.
1: Det her er ved Skinser og Boulevarden. Om 4 minutter, så Eline Jensen klar med en omgang regionale nyheder. Altså lige efter, vi har været i selskab med John Mayer og Bigger Than My Body.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: På Bornholm, hvor der kan være rigtig langt til nærmeste ambulance, er det afgørende med hjerteløbere, som i mange tilfælde når ud til personer med hjertestop som de første. Det siger Mikkel Sopsyk, der er en af øens hjerteløbere. For når først der sker et hjertestop, så er tiden knap.
3: Man kan sige, når en person har et bevidnet hjertestop, så for hvert minut, hvor der ikke er kvalitetsmassage, så falder chancerne for overlevelse med 7-10%. Og de nyeste tal for Trygfonden viser jo, at de bornholmske hjerteløbere er cirka frem på 3,5 minut.
2: Hjerteløbere gør ikke kun stor forskel for personen med hjertestop, men kan også hjælpe på andre måder. Blandt andet hjælpe ambulanceredderne ved at vise vej eller rydde passage, men også hos de pårørende kan hjerteløberne støtte.
3: Og når der så er hjerteløber derude, og når jeg selv har været hjerteløber, jamen så kan jeg give ambulancen lidt ro ved at kunne varetage patienternes pårørende og snakke med dem og forklare, jamen hvad er det, der skal ske nu her.
2: Ifølge Mikkel Sopsyk er det vigtigt, at man som hjerteløber husker, at man ikke kan gøre noget forkert. Hvis der ikke var nogen hjerteløbere, så var der måske slet ikke nogen til stede i de minutter, der kan gøre forskel på liv og død. To personer er i dag blevet kørt til et tjek på Bornholms Hospital efter et trafikuheld i krydset Haslevej-Kulvejen uden for Rønne. En kabineskuter svingede til venstre lige ind i siden på en overhalende bil, oplyser Bornholms Politi. Det er føreren af kabineskuteren og en passager fra bilen, der er blevet kørt på hospitalet. Meldingen fra vagthavernes politiet er dog, at der ikke er tale om alvorlige skader. På trods af den algesuppe, der for tiden flyder rundt i Østersøen, er det faktisk muligt at finde brugbare badesteder. Ifølge Miljøstyrelsen er der en sundhedsrisiko ved de blågrønne alger, når der opstår store opblomstringer. Og derfor er strande og havne uden alger i høj kurs for tiden. Ifølge Jørgen Pedersen, der er formand for Snogebæk Havn, er Snogebæk sluppet nådigt.
4: Vi har haft lidt, for der har været en anden morgen, hvor der er en anden, der har gået i landet. Og det inte vill börja om morgonen. Men ellers har vi haft nålunde hernede. Men lige snart du kom op til bro, så var algerne der. Så det har det været hele vejen op til døde regner med. Så det. Men her har vi sluppet, og lige snart en balke der. Balkestranden har jo været fin hele tiden.
2: Også Sandkås er algefri. Ellen Sofie Ries Lauritsen, der arbejder i Sandkås Strandbar, oplever, at lokale turister ligefrem ringer til strandbaren for at helgardere sig, inden de kører hjemmefra.
5: Jamen, de ringer egentlig for at spørge, om har algefrit, og det kan så sige, at det er der. Der er næsten ikke nogen alger, så det er dejligt, at folk kommer glade og bader og køber kaffe.
2: I aften endnu sol, men i nat efterhånden skyet og i perioder lidt regn. Temperatur omkring 15 grader og svag til jævn vind omkring vest.

0: Sienna Spyro og Material Lover. Boom. Der var den. Efter flere mislykkede forsøg i det nu endelig lykkedes Bornholms Museum at finde bygninger til nye magasiner. Museet har købt to lagerhaller efter møbeltiden af My Home i Aakirkeby. 2.000 kvadratmeter under tag, som hurtigst muligt skal forvandles til tidsvarende museumsmagasiner. Museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen sagde, at det er på et hængende hår.
1: Akut så er vi jo opsagt i fem bunkers inde i Almeningen, som vi har brugt som magasin i mange år, og dem skal forsvaret nu bruge. Så helt akut skal vi simpelthen have flyttet alle de ting ind her i løbet af efteråret, ind i det her magasin. Og de kommer jo så desværre ind og er det, som vi kalder beskidte i museumssprog. Det kan være, der er lidt skimmel på, det kan være, der er noget utøj med, nogle dyr med og sådan noget. Så kan vi simpelthen have oprettet et beskidt magasin først, som vi så langsomt kan tømme, gøre genstandene rene og flytte dem over i en ren afdeling og så forhåbentlig nedlægge det her beskidte magasin.
0: Ja, forsvarsbunker i skoven skal være tømt inden 1. november, og flytningen af museets genstande begynder gradvist i september måned. Når den akutte opgave er overstået, vil det tage flere år at samle Bornholms Museum omkring 150.000 genstande under trygge forhold i Aakirkeby, så kommende generationer kan have glæde af dem.
1: Vi får nogle kræfter ind med nogle mennesker, vi kender udefra, som kan hjælpe os med at få sat stålreoler op og gøre klar til, at vi kan flytte alle de her ting ind fra Almeningen. Og det er det første, der skal ske, så de kan stå der. Og så er det en afsætte på den løbende drift over de kommende år. Afsætte nogle timer, nogle mandeår hvert år til at gennemgå samlingen og få det ind på hylder osv.
0: Med købet af lagerbygningerne i Aakirkeby, særligt af de gamle museumsbygninger i Rønne, og overtagelsen af museets nye bygninger i Nexø, er det hele ved at falde på plads for Bornholms Museum. En lettet Jakob Bjerring Hansen sagde.
1: Det med at passe på vores ting, også dem vi ikke udstiller, det er jo et af museets allervigtigste ansvarsområder. Så det er en stor lettelse at have fundet en permanent løsning nu, og have råd til at købe de her bygninger til museet selv, for nogle af de penge, som vi dels fik på finansloven, og det er nogle penge, der har stået længe, og dels penge, som vi har fået ved salget af bygningerne i Sankt Mortens Gade.
0: Kunstmuseet skal bruge nærdepladsen i Aakirkeby til opbevaring af skulpturer, mens resten af pladsen skal bruges til Bornholms Museums samlinger, som rummer alt for eksempel møbler, arkeologiske fugl, redskaber, instrumenter, keramik osv. osv. 18 minutter i 18. Her er det Jamiroquai og Cosmic Girl.

0: I aften så skulle vi endnu have sol, men i nat skulle det altså blive skyet, og i perioder skulle der komme lidt regn. Temperaturen i nat omkring 15 grader, og så en spørg til jævn vind. Og i morgen så hedder det skyet, og først på dagen så er det altså med regn, og senere så er det bare byger fra vest. Og nedbøren kan faktisk indimellem være temmelig kraftig og med torden. Temperaturer i morgen 15-18 grader og jævn til hård vind. Først fra syd, og så drejer den. Den drejer til sydvest. Det er vejret i morgen. Nå, og så skal jeg jo lige lægge mærke til, at klokken er 7 minutter i 18, og når P4 eftermiddag går over i P4 aften, så kan du være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

Her fik vi Darlene og gjort, hvad jeg kan. 3,5 minutter til Radioavisen og P4 Aftan derefter. Og musikken frem til vi skal i gang med Radioavisen, den bliver leveret over Samba. Nummeret, det hedder My Body Isn't Ready. Og med den håber jeg, at du får en rigtig god og en rigtig rar aftan. Har du lyst, så kan vi høres ved igen i morgen. Hej då!

0: En gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
1: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
0: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
1: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo sådan helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
0: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
1: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at få skabt nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt, ikke kun i USA, men også i Europa.
0: Fortalte Trine og Maria Ilsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
4: Han har fået et nyt øgenavn, det er bæltedyret,
5: siger Dina Thorslund om sin mand.
4: Jeg lægger dem herinde.
5: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har da heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live.
6: It's funny because when I've seen people cry when they win.
5: Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive to titler på grund af en graviditet.
6: This has been so an emotional journey for me the last year.
5: Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
7: Det er da også lidt vildt.
5: Men i dag,
7: det er det godt nok,
5: kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
7: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man der. Det er også lidt mærkeligt.
5: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde en om, hvor stort det egentlig er.
7: Jeg har det helt varmt.
0: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står den nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned af nyhedsstrømmen.
8: P4. Du lytter.

0: af P4 Aften.
1: Du hørte Meghan Trainor med Major Look god aften, og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at stå lige her i studiet frem til kl. 22. Forhåbentlig med dig noget af vejen. Hvis du ovenikøbet har lyst til at skrive til mig, så er du mere end velkommen. P4aften@dr.dk. Det er jo altså med musikforslag, som måske kommer med på aftens playliste. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Der er allerede nogen, der har budt sig ind og ligger der og venter i indbakken. En af dem, det er Jeppe fra Smørum, der skriver, at han er i gang med at lave mad til familien. Og så synes han, at vi skal have noget Drew Sycamore, og det skal være med det nummer, der hedder Change the World. Så det skal vi have lige efter to lanterner.
2: P4.
0: P4 med dig hele aften.

Det var Jeppe i Smørum, der fik sat sit fingeraftryk på denne udgave af P4 Aften, og tak fordi du tog dig tid til at skrive, at du synes, vi skulle have Drew Sycamore med Change the World. Har du lyst til at sende en sms til mig, for det var sådan, at Jeppe havde skrevet, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, gør som Jeppe lige skriver dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, og sender afsted til 1212.

0: Outlandish fra dengang nede i nullerne her med det nummer, der hedder Aisha. Helle i Lille Kongsmark beskriver i en mail, hvordan hun i går måtte sige på gensyn til sine to børnebørn, som rejste med forældrene hjem til deres hjem, der ligger ude i den store verden. Ifølge Helle, at du udløste det scenarie nærmest et tsunami-varsel i lufthavnen med tanken om de mange gode stunder den seneste halvanden måneds tid. Så Helle vil med sin mand gerne høre en sang, hvor hun og de kan glædes over og mindes sommeren i år sammen med familien. Og den sang, ja, den kommer lige her. Den danske sommer, Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan tit.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

lidt siden, der hørte du Hosea med det nummer, der hedder Too Sweet. Og husk, hvis du hører et eller andet her i radioen, der tænker, hvad søren var det for noget? Hvem var det? Eller hvad var det? Så kan du altid finde oplysningerne på den musik, vi spiller. Du skal bare klikke dig ind på dr.dk/playlister. Og så vælger du den P4-region, som du lytter til. Og så vælger du bare programmet, og så kan du simpelthen se alle oplysninger. Det her, det var så Pet Shop Boys med Go West. Lige om lidt, der skal du høre Bebe Rexha, som er sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Det er lige efter Lucas Graham. To Know a Girl.

Oh, der var fuld skrald på de gode stemmer på den her Bebe Rexha sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Stine, hun skriver, at jeg står på Vesterbro, det er formentlig i København, og laver kartoffelmos. Min datter er lige begyndt på efterskole, og vi savner hende herhjemme, så vi ikke spille Passenger med Let Her Go. Så sender vi et kys mod Grønsunden efterskole, mens vi spiser kartoffelmos og glæder os til at samles igen i weekenden. Tak og god aften fra mor Stine. Jamen, tak fordi du skrev, Stine. Har du lyst til, ligesom Signe, at sende mig en mail, så kan du benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og nu skal vi så have Stine og familiens forslag. Passenger, Let Her Go.

Tina Dickow med On The Run, og før hende, der var det Passenger Let Her Go. Stine fra Vesterbro i København synes, at vi skulle høre det nummer, og tak for den mail, som var blevet sendt til p4aften@dr.dk. Nu skal du have lidt Ed Sheeran, der er sammen med Martin Garrix på Repeat It.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

ny musik, der er landet, også her på B4 fra Timber City. Det var Self Aware. Der er kommet hilsener fra Frederik, der bor på Frederiksberg, og han skriver, at i Poulsen og Holm i dag, der hørte han, mens han kørte bil, der hørte han Gabrielle, svensk eller norsk eller noget med tre frøkner. Jeg troede, det var en engelsktalende sanger. Kan du hjælpe? Ja, der skal vi nemlig lige holde tungen lige i munden. Hvis du tænker på Gabriella, så er det en sang fra Cat's Eye, som er seks kvinder fra forskellige lande, der er gået sammen i de projekter. Det er nummer, som Poulsen og Holm de spillede i dag. Det er den her Gabrielle med fem fine frøkner.

Fra Norges land, der var det Gabrielle med Fem fine frøkner, et nummer, som for længst har passeret sit 10 års jubilæum. Og det var altså Frederik fra Frederiksberg, der havde hørt det i dag i Borgsen og Holm og tænkte, hvad søren er det for noget? Så er det godt, at vi lige fik opklaret det i P4 aften. Nu skal vi de næste minutter have besøg af ham her, som kommer til Danmark i det nye år. Teddy Swims, og det er med Bad Dreams.

DR til marts, han kommer til Danmark og giver to koncerter i Royal Arena i København. Her der var han så i P4 Aften til The Swims med Bad Dreams. Vi skal have en radiovis til Anders Weber, der stille og roligt er på vej i studiet for at levere den til dig. Når så du har ført hørt en radiovis, ja, så kommer du altså tilbage til musikken her i P4 Aften. Måske ovenikøbet med dit forslag. Frem til radiovisen, der skal vi have Tom Grennan og How Does It Feel?

0: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den for at få skabt en tryg studiestart.
0: Men det er en sag, der fylder meget i lokale området. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det avle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
0: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde den aften, knivdrabet skete.
3: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: På sådan en tirsdag aften, og det er med Anders Weber i nyhedsrummet. Newsroom, hvad kalder vi det? I radioavisen, hvor Anders er med tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer lige efter 19'eren, ja, det var altså Jonah Blacksmith med en omgang House on Fire. Tak for de gode forslag, der tjekkede ind i løbet af den første time af P4 Aften. Vi er jo stadigvæk lige under 3 timer tilbage, så det kan jo kun blive bedre herfra med de mange gode forslag, der tjekker ind. Som for eksempel Bo, der sidder et eller andet sted i Danmark med en god håndskår, en kotelet og en hundevalp. Altså koteletten, den er på grillen, og hundevalpen, forestiller jeg mig så, er ved den anden hånd. Men Bo, han kunne rigtig godt tænke sig at høre et nummer, som han ikke er helt klar over, hvem det er, der synger. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg har fundet den sang, som du efterlyser, Al King med America's Sweetheart. Så den skal vi have her i P4 Aften lige om ganske få minutter. Lige nu, der vil jeg bare lige give dig mailadressen. Skulle du have lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det p4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så kan du altså også sende en sms, og hvordan du gør det, ja, det kan du høre lige her, lige før Thor Frelov.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Vanessa Carlton med A Thousand Mile. Bente fra Morslet skriver god aften P4. Sidder i min have og nyder glas rødvin og strikketøjet, og det ellers efter, at det Bente skriver, hun har været ret så flittig i dag. Alle køkkenskuffer er blevet ordnet og rengjort. Og udover selvfølgelig strikketøjet og rødvinen, så kunne hun godt tænke sig på en anden måde også at få en lille appelsin, der falder ned i den der turban, når nu man har virkelig gjort sig umage hele dagen igennem. Hun kunne godt tænke sig et nummer med Coldplay, og det nummer, det er Feels Like I'm Falling In Love.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der var det jo altså Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Og nu skal vi så tilbage til dengang i begyndelsen af 80'erne, og det skal vi sammen med Soft Cell. De næste 2,5 minut får du her lidt Tainted Love.

Der er kommet en sms fra Connie, som sidder afsted i Danmark, og hun skriver, at i går, der hørte hun på B4 i programmet P4 Play hos Andrew Jensen, der hørte hun en ny kunstner, der hedder Victor Stockholm, og hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Andrew spillede med Victor Stockholm. Så det kommer lige her. Det hedder bare Maske.

0: Sultan maske på.
1: Det var Connie, der godt ville have et genhør med det her nummer, som hun altså havde hørt i går hos Andrew Jensen i P4 Play. Og der kan jeg da lige sige som en venlig opfordring, at hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i musik, både dansk og udenlandsk, og hvad der kommer af nyt og måske også kommer på P4, ja, så vil jeg anbefale dig at lytte til P4 Play. Det er mandag til torsdag fra kl. 12.15 til 14 lige her på P4. Det med Andrew Jensen. Nu får du lidt Malte Ebert.

Der var meget vrede dengang i nullerne på 3 minutter og 24 sekunder hos Sys Bjerre. Sangen om Malene og fjerten, der blev skrålt til solgt til skråt, og en Xbox, der fik noget vand i sig og alt muligt andet. Har du lyst til at høre tankerne bag den her sang, så skulle du tage at lytte til den podcast, der hedder Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd. Der er rigtig mange danske sange, der er blevet splittet til atomer hos Andrew Mojo eller hos nogle af de andre værter, der har været gennem tiden. Og jeg nævner Andrew Mojo, for det var ham, der i sin tid havde besøg af Sys Bjerre til en snak om denne her sang om Malene. Så hop en tur i DR Lyd, og så finder du bare serien, der hedder Splittet til Atomer, og så skal du lige lidt tilbage i tiden, så finder du altså denne her. Nu skal du have Hjalmar, der sammen med Katinka, og det er på hvad at vente på.

Kasper i Odense har sendt en sms om, at han er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og til det arbejde, der kunne han godt bruge noget Alicia Keys og Girl on Fire.

Grena Langley med Behør. Lytter du med via appen DR Lyd, eller har du den lige i nærheden på din telefon, så skulle du tage åben den. Jeg har nemlig lavet en lille afstemning om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter 20 radioavisen. Altså sang nummer 2. Vi skal til 1985. Spørgsmålet er, om det skal være Stevie Wonder med Part-Time Lover, eller om det skal være Starship med We Built This City. Det er dig, der bestemmer, eller i hvert fald er med til at bestemme. Du skal hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst der, hvor der står live, der klikker du, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du altså se afstemningen der. Skal det være Stevie Wonder, Part-Time Lover, eller Starship We Built This City? Hop en tur i DR Lyd og stem, og du gør det nu til den nye pige fra Blessed.

En af de sange, der er kommet til efter Sasso kom til at stå i front for at blæse det her, det var sangen om den nye pige. I foråret i maj, der repræsenterede han Danmark ved Eurovision Song Contest og gav os en flot 7. plads i finalen. Så er der nyt fra Søren Torbegård Lund, en sang, som udkom for lidt over et år siden, er lidt over en måned siden. Og du skal have den lige nu i P4. Den hedder Festen Stopper Aldrig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Festglæde med Kelys igen. Vi skal have en radiovis om få minutter, og derefter så fortsætter vi fire aften. Spørgsmålet er, hvilken sang skal vi høre som sang nummer to efter radiovisen? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Skal det være Stevie Wonder, eller skal det være Starship? Vi er ude i to hits fra 1985. Du hopper altså en tur i DR Lyd, og så kan du deltage i afstemningen. Og frem til radiovisen, som Anders Weber kommer i studiet og præsenterer om lige over 2,5 minutter, der skal vi have Alex Warren, og det er med Passenger.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år, og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Du har Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: P4 Aften.
1: Og de tirsdaghold, sådan en dag i august, ja, det består af Anders Weber, der tager sig radioavisen, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 22, og det første nummer lige efter. 20 radioavisen var Medina med Større end os. Det var sang nummer 1, nu skal vi så til sang nummer 2. Det lyder næsten ligesom Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det er det ikke, men jeg har sat en afstemning i gang for en lille halv times tid. Ej, for, det ved jeg ikke, 20 minutter siden er der noget der stil. I det er lyd om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter radio. Og det er jo sådan set nu, jeg har valgt to hits fra 1985, og spørgsmålet er så, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu går jeg simpelthen ind og lukker afstemningen, og det blev slet ikke så spændende, som jeg egentlig troede, at det ville være. Med ret overvældende flertal, og tak til alle, der var en tur i det her lyd og var med til at stemme. Ja, så er det altså denne her, der har vundet.
2: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

med 68% af stemmerne. 68, der var det altså denne her, der vandt. Jeg troede egentlig, at Stevie Wonders Part-Time Lover og denne her, de ville ligge sådan nogenlunde lige, men det gjorde de altså langt fra. Det var Starship, som egentlig lagde ud som Jefferson Airplane, dengang de blev dannet, og de udgav musik, så blev de som en bare til Jefferson Starship. Og det her, det var så den første single, som de udgav under deres nyeste navn dengang i 80'erne. Det var Starship og We Built This City. Tak til alle, der var med til at stemme i det her lyd. Det er langt fra sidste gang, vi har lavet den øvelse. Der er kommet en mail. Det er Mo, der skriver: Hej med jer, min kæreste og jeg sidder her i sommerhus i Sjællands Odde. Hun har Sammy, det er vores kommende dreng i maven, og sidder og hækler noget til ham, og jeg sidder med en øl i hånden, og sammen nyder vi så P4-aften. Og det kunne altså være rigtig hyggeligt, hvis de så ovenikøbet også kunne få et nummer med på aftens playlist, et nummer, som vi alle sammen skal mødes om. Så det skal vi have nu. De to, de kunne godt tænke sig, at vi skal have denne her. Det er Sara Larsson og med Lush Life.

med det hele værd. Der er kommet mail af det fra et sted over os, op fra himlen, tro det eller ej. Det er Ellie, der skriver, sidder i et fly og nyder P4-aften, og tænkte, om jeg kunne være heldig at lige få et nummer med på aftens playliste. Lige nu, der er vi omkring Skotland, skriver Ellie, der er cirka en time og 30 minutter til vi lander, og de er på vej fra Grønland til Danmark. Og det nummer, som Ellie og company synes, at vi skal have med på aftens liste, det er Birds of a Feather. Det kommer fra Billie Eilish.

Jeg kan simpelthen ikke huske, at vi nogensinde før har fået en mail fra et fly. Det gjorde vi så i aften. Tak til Ellie, fordi du foreslog det her nummer af Billie Eilish med Birds of a Feather. Der er også kommet en anden mail på p4aften@dr.dk. Det er sådan en se mig, jeg er stadig feriemail. Det er Dorte, der skriver, at hun sidder i Spanien og nyder en forret med blæksprutter og et glas vin, og der er jo stadigvæk halvanden uges tid tilbage af ferien. Og så kunne hun godt tænke sig at høre et nummer med Morgan Wallen. Det skal være det nummer, der hedder Been By Now. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Gautier, der her sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

sydens varme i Spanien og nyder en tirsdag aften med halvanden uge tilbage af ferien. Det var Morgan Wallen, hun synes vi skulle have med. Det var med Been By Now. Der er nogle sange, som når man lige sådan hører dem ved første ørekast, så tænker man, hvad er det der for noget hør? Så begynder de bare stille og roligt efterhånden, så man hører dem og vinde mere og mere, som for eksempel Rosa med Skyklapper. Jeg kan huske, at vi begyndte at spille den på 4, der var der sådan flere, der reagerede på sms'en. Hvad søren er det for nummer? Hvad går det der ud på? Og lige pludselig så blev den altså bare foreslået rigtig mange gange, og den blev et ret stort hit. Det samme gør sig gældende for den sang, som jeg vil spille for dig nu. Et samarbejde mellem Bruno Mars og Rosie. Det er det, der hedder Apathy.

The Sun med Walking on a Dream. Michael fra Mors har været ude og høre musik under åben himmel. Han har nemlig været til, som han skriver, en fantastisk Morsø-festival i weekenden, og der så han blandt andet Kalaset. De gjorde det så godt, skriver han, og jeg vil utrolig gerne høre et af deres numre igen, så han lige sådan kan genopleve den der gode festivalstemning, der var på Morsø Musikfestival. Og det nummer, som Michael synes, vi skal have med Kalaset, det er Tag mig, som jeg er.

Michael fra Mors, der var til en god kalaset koncert ved Morsø Festival i weekenden, synes vi skulle have tag mig, som jeg er. Og så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken, fordi den hænger faktisk, eller den er identisk. Det er en sang, jeg allerede har med i studiet, det var det, jeg ville sige. Og nu er det altså bare også kommet ind på sms med et forslag på netop den sang, som jeg allerede har med. Det er Conny og Jørgen, der lytter med fra Holland. De er på ferie, og de har snart været på farten i 3 skønne uger. På fredag, der vender de så hjem mod Danmark, og lige nu, ja, der syder grillen, som med fisk, der er blevet købt på et marked i dag, og så kan de godt tænke sig, måske lige lidt af min tolkning at holde i hånd hen over grillen til det her nummer. Lady Gaga og Bradley Cooper, og det er på Shallow.

Et nummer, jeg alligevel havde med på min egen liste i aften, men som altså også blev foreslået fra det hollandske, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper på Shallow. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, og mens vi får lidt YouTube her i P4 aften med I Still Haven't Found What I'm Looking For, så kan du passe med at sende mig en mail, skulle du have lyst til det, med det forslag, som du synes skal med i aftens udsendelse. P4 aftens snabelag dr.dk.

0: hav.
1: Åh, oh, der kommer der måske nu eller mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
3: Ha, ha, hey! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
3: Og sætter den i

Det er bare Beck med Dreams. Vi skal have en radioavis, som ganske få minutter efter radioavisen fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Og der kan jeg godt se, at vi skal have lidt fokus på alle dem, der har haft lange arbejdsdage. Så det har vi på den anden side af radioavisen. Dog også lidt her før radioavisen. Martin i Nyborg skriver nemlig, god aften, er på vej hjem fra en lang, men god arbejdsdag. Og så synes Martin, det kunne være fedt at høre noget fra Jungles nyeste album, det nummer, eller det album, der hedder Sunshine, og det nummer, som vi skal høre frem til radioavisen, det hedder The Wave.

0: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, eller, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
1: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen er principiel.
1: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
3: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
0: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Anders Weber, som du kan høre her klokken 21, der passer radioavisen. Anders vender tilbage igen klokken 22. Og ja, det er også så længe, der er P4 Aften, fordi efter klokken 22, der skal du ind i vores skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Men allerførst, der skal vi jo lige have det allersidste på aftens playliste lavet færdigt. Jeg havde et udspil her efter 21 radioavisen med Miley Cyrus, og det var med Flowers. Og det udløste en sms fra Tage, der skriver: hey, skal vi så ikke høre en anden Miley Cyrus, nemlig End of the World? Nej, det skal vi ikke, fordi nu har vi lige spillet Miley Cyrus. Nu får hun lov til at hvile på hylden noget tid, men tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. Det er i hvert fald værdsat. Der er til gengæld kommet, nu skulle vi have lidt fokus på dem, der har lange arbejdsdage. Det kommer vi også til om lidt. Jeg er lige ved at overføre en enkelt sang, det er derfor, jeg ikke kan spille det nummer lige i øjeblikket. Men så kan jeg tage denne her fra Vicky, der skriver: vi er på vej hjem fra mine forældre. Vi trænger til at høre lidt hukorm, nemlig Hold om mit hoved. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter det her nummer, der kommer fra Scarlet Pleasure. Det er et nyt nummer, hvor de sammen med Charme, der hedder Wide Awake.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Vicky synes, vi skulle høre Hugormer, og det var med Hold om mit hoved. Og så er der kommet en mail fra Monika, der på vej hjem fra København til Hedensted efter en dag på kontoret, har nydt hele turen for har verdens bedste job. Og så synes hun, vi skal høre denne her fra Imagine Dragons, der sammen med Elisa.

Kunne du lide det her nummer med Imagine Dragons, som sjældent finder vej til P4, så skulle du sende en kærlig hilsen til Monica, der havde foreslået det. Imagine Dragons var sammen med italienske Elisa her på det nummer, der bare kort og godt hedder Birds.

Brian Rice med No Promises. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Der er kommet en sms fra Marina i Holeby, der skriver, at hun endelig har fri efter en meget lang dag, og så kunne hun godt tænke sig at høre det her nummer. Elton John sammen med Dua Lipa, det er på Cold Heart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Hørte du musik nede i 80'erne, så kender du med sikkerhed Footloose fra Kenny Loggins. Det her nummer, jamen det kommer fra samme film. Det er Denise Williams. Hun havde et kæmpe stort hit før denne her sang, Gonna Take a Miracle. Men denne her, den ligger altså på soundtracket til Footloose-filmen. Denise Williams og Let's Hear It for the Boy. Nu skal vi lige en tur op til nutiden, og nu trækker jeg den lige lidt ørerne, fordi jeg skal lige over og finde ud af, hvad det var for en sms, jeg havde fået. Det er en sms, der er kommet fra Peter, som skriver, at han godt kunne tænke sig, at vi skulle have denne her fra Sienna Spyro, Material Lover. Hvorfor? Jamen, fordi hun er god.

Dominic Fike med Three Nights. Der er kommet en sms fra Camilla og Company Morsø. Hej, vi sad i parken til koncert den 23. juni 2024. Den sidste dag, hvor The Minds of 99 tog Danmark med storm over en weekend. Og det var en oplevelse uden lige, står der i sms'en. Vi ønsker at få stemningen tilbage og udvikle os med dem. Og derfor så er vores forslag til sådan en lun, lækker augustaften, at vi skal høre det der udenfor. Her er Minds.

Madonna var sammen med Sabrina Carpenter her på Bring Your Love, et nummer, der ligger på det nyeste album fra Madonna, der udkom her i juli. Nu skal vi have lidt Kylie.

Nu hørte du Madonna for et øjeblik siden sammen med Sabrina Carpenter med et nummer fra det nyeste Madonna-album. På det album, der ligger også et nummer, der hedder Love Sensation, og der er simpelthen lavet en ny version af det nummer, det udkom her for et par uger siden. Et nummer, hvor Madonna faktisk er sammen med Kylie Minogue. Det kan være, at vi skal høre det en aften i P4 Aften. Jeg prøver lige at få vores diskotek til at spille det ind i vores system her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med danseorkestret og en funky bamboozled.

Jeg synes, at Nina Persson har den skønneste stemme ever. I forgrunden for The Cardigans, du fik Erase and Rewind. Det næstsidste nummer i den udgave af P4 Aften. For lige om lidt, 3 minutters tid, så kommer Anders Weber i studiet. Anders, han serverer dig en radioavis, og når du har hørt den, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni, og det kan du de sidste par timer af denne tirsdag aften i før natten på P4. Og der er altså virkelig godt. Der er noget reggae i glemmebogen og mange andre gode sager, så det kan du godt glæde dig til. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, og vi kigger mod østen. Der finder vi hende her. Det er Lisa, og det er med Moonlit Floor.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet.
4: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
4: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
0: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu. I nat skyde,
5: det her er B4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Last Friday Night var det her med Katy Perry, og hun fik altså lov at åbne ballet på denne tirsdag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat, og om cirka 20 minutter, der skal vi have en sang fra Glemmebogen på aftenens program. Jeg begyndte at se en dansk serie igen. Og det her, det er titelmelodien til serien, som var gået lidt i glemmebogen hos mig. Men når man så hører den og ser serien igen, så bliver man så glad over også at høre det her dejlige musik. Vi lytter altså til det, og jeg afslører, hvad det er for en serie om cirka 20 minutter. Så er der jo altså også en skulderklapsang, og det er i næste time, det foregår. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Den her hedder Sprækker. Velkommen til.

Outkast her med Heya. Den danske artist Christoffer har en lang karriere bag sig med engelsksproget musik. Nu er han begyndt at lave musik på dansk, men jeg synes lige, vi skal finde noget frem, som er noget af det engelske, han har lavet. Og noget af det, der også er årsag til, at han er en stor international stjerne. For eksempel udsendte han i 2024 den her, der hedder One.

0: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
0: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg ved ikke, det var et hit.
1: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Erica Jane, her var det lige så ligeglad. Lige om lidt en tur i glemmebogen. Vi tager lige lidt mere musik inden da. Chappelle Rowan får du med Good Luck om et øjeblik. Det er efter One Republic og Kygo. Og den her Lose Somebody.

0: Glemmebogen.
1: Hjemme ved os er mit barn nu blevet så stor, at vi også skal se nogle voksne ting sammen. Altså, det betyder, at jeg ikke er indlagt til at se Paw Patrol eller Barbie-serier, når vi skal se et eller andet i flimmeren sammen. Og det er virkelig skønt, og også en eller anden ny æra på en eller anden måde, der begynder. Ikke? Så kan man præsentere sit barn for nogle af sine egne yndlingsting. Og vi er begyndt at se Nakkerhed derhjemme. De gode gamle afsnit med Jørgen og Nikolaj. Og så er der jo alt den skønne musik, der er med i den serie. Og det gav mig jo anledning til at spille denne her sang i Glemmebogen, fordi den var faktisk røget lidt i Glemmebogen, den her skønne sang fra Balle Styrgaard, Intet stopper helt.

God plade i det hele taget, Jagten på noget fra 2009. Her fra Balse Dyr Kor, altså også titelmelodien til Nakkered afsnittene. Det var altså vores lille tur i glemmebogen. Har du lyst til at byde ind med en sang, som du lige er blevet mindet om? Og vi hører alt for lidt her i radioen, så er du altså velkommen på natten. @dr.dk. Husk lige at give mig en lille forklaring på, hvorfor du synes, den er gået i glemmebogen, og selvfølgelig, hvorfor vi skal høre den igen. Altså natten.dr.dk.

Han har gjort det igen, lavet et kæmpe hit, Benjamin Hav. Der er altså virkelig god energi i den her dejlige sang, Portugal. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne sammen med Queen og den her, der hedder A Kind of Magic.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange?
3: Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Brandon Beal og Lukas Forkammer sammen her på Golden. Og Lukas Forkammer er jo altså frontfigur i bandet Lukas Graham. I fredags udsendte de et nyt album. Det album hedder Good Times, og vi har også lyttet en lille smule til titelmelodien. Og Good Times, det er blandt andet lige præcis den her tid, hvor Lukas Graham lavede den her sang, eller Lukas Forkammer lavede den her sang sammen med Brandon Beal i 2016. Det er altså nogle af de øjeblikke, han ser tilbage på. Nu skal vi lige runde en 23 radioavis, så er der meget mere før natten på den anden side, og selvfølgelig en skulderklap sang for uden alt det skønne musik, du får her frem til midnat. Men inden vi kommer til en omgang nyheder, så skal du selvfølgelig have lidt boyband musik i dine ører. Vi skal tilbage til 1997 sammen med Backstreet Boys og deres album Backstreet's Back. Her er det As Long As You Love Me.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg. Det gjorde de en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhzhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Godthåbsvej hedder den her. Den er fra Uro.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en tirsdags udgave af Før Natten. Jeg har endnu en time tilbage her i radioen frem til midnat, og du er altså meget velkommen til at hænge på og lytte med. Vi skal have en skulderklapsang lige her om 20 minutters tid. Og ellers bare nyde en masse skøn musik. Jeg har blandt andet Nick & Jay på programmet, MRC Sted Hø på programmet Teddy Swims. Og lige her skal vi høre Stella Lefty, og den her, der hedder Boston. On a train.

Det har netop været Pride, og det her det er en af de sange, der altid er repræsenteret på Pride-playlisterne. Girls Just Wanna Have Fun, en queer anthem, vil jeg nærmest kalde den, fra Cyndi Lauper. Nu skal vi have Teddy Swims på programmet. Den her, den hedder Mr. Know It All.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Scarlet Pleasure, her var det Deja Vu. Lige om lidt er der en skulderklapsang på vej i din retning. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Bella K er klar med I Love It, I Love It, I Love It om et øjeblik. Men først her, The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige nyde lidt endnu, at det er sommer. Og jeg synes, at en af de sange, som jeg har nydt i løbet af sommeren, og som har givet mig god energi i kroppen, gjort mig i godt humør, det er den nye single fra Emma C. Stedhø. En sang, der i den grad handler om den danske sommer. Og derfor er det da helt passende at lige få den her på en af de sidste uger i den officielle sommer på kalenderen i hvert fald. Vi skal have Emma C. Stedhø og bade.

Aftenens skulderklapsang kom altså fra MSC Stedhø. Husk, at jeg tager meget glædeligt imod skulderklapsange eller forslag til skulderklapsange. Du kan sende til mig på natten@dr.dk. Og det er altså de sange, som lige giver dig lidt ekstra energi i kroppen i øjeblikket, som får dig til at smile, gør dig glad, eller bare får dig til at suse ud af døren med det største smil på læben. Send den sang til mig, der gør det, på natten@dr.dk.

42 her med Lessons in Love. Vi fik altså ros med min ven og nephews movie clip. Og nu skal vi have Sofie 1998 med hendes debutsingle. Det er den, der hedder Marianne og Henrik.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som rører pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8. Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
2: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
2: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR Lyd.

0: JXL her på A Little Less Conversation. Før det fik du Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og her er det Nick & Jay med Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens

pres. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: tak for jeg kunne skrive. For jeg ikke bare...
1: Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
2: Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти
1: Україна ха мange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
4: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere end de er? Jeg tror, at det der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
1: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere to ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
4: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
5: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
2: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed får forældre også mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
2: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
5: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.